0: Storbritannia vet jeg, og Tyskland og andre land har fått med seg dette her.
1: Mm.
0: Og foreldrene våre, vi har jo foreldre som cirka like gamle,
1: mm.
0: Så de opplevde dette her når de var I liksom midten av 20-årene. Da var jo dette på nyhetene da.
1: Mm.
0: Når det skjedde I Norge. Men sånn generasjonene etter har liksom ikke vært så fått med seg dette her.
1: Nei, det har liksom ikke hengt helt med. Og det her jo black metal da.
0: Ja.
1: Det sjangeren.
0: Ja, vi skal snakke om kirkebrandene, drapet på Øystein Aarseth, Pelle, Olin og ja, Mayhem nevnte jeg. Og litt sånn hele sjangeren, miljøet. Mm. Her I Oslo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet,
1: mm.
0: hvordan det var.
1: Ja, jeg føler at min generasjon, holdt jeg på å si, mer kanskje kjent med type hip-hop-miljø og sånn, at man mm. lagde diss tracks og at det var liksom en skikkelig sånn type greie, men det her jo ganske mye mer brutalt enn det man I hvert fall vet om hiphop-miljøet da.
0: Ja, det blir ganske drøyt.
1: Og særlig når det norsk.
0: Ja, det her skjedde I Oslo liksom. Altså, ja. De hang rundt I gatene rett bak oss her.
1: Mm.
0: Vi spiller jo inn dette på Jernbanetorget I Oslo. Så, ja, hvor skal vi begynne her da, Sara? Hvor har du lyst til å begynne?
1: Jeg har lyst til å begynne der du har lyst til å begynne.
0: Ok, da har jeg lyst til å begynne med litt sånn hva black metal og hva black metal I Norge spesifikt. Mm. Norwegian black metal, det en helt egen sjanger som liksom respektert og altså verden rundt I metalmiljøet da, som jeg en del av. Jeg ikke sånn veldig black metal-fyr. Jeg hører på noe black metal, litt sånn the basics, men jeg kan ikke kalle meg selv en skikkelig sånn black metal-fyr da.
1: Mm.
0: Det oppsto en slags sånn subkultur her I Oslo, eller I Norge, litt sånn Oslo-Bergen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, der hvor et band som het Mayhem begynte å gjøre seg ganske store, da, både med musikken, sceneshow, men også offstage med liksom en platebutikk som lå på I Gamlebyen,
1: mm.
0: som nå heter Neseblod. Den kan man faktisk dra besøke. Det en platesjappe.
1: Den heter Neseblod?
0: Den heter Neseblod Records, og nå husker jeg ikke hva den heter. Het før, den het Helvete.
1: Helvete? Ja. ok, ja. Den gikk fra neseblod til helvete.
0: Ja.
1: Motsatt?
0: Fra helvete til neseblod. Ja. Jeg tror den muligens het noe annet inne der også. Det nye eier, og de trengte litt rebranding etter hva som skjedde på 90-tallet.
1: Ja.
0: Så du har noen karakterer her. Vi skal prate om Varg Vikernes, og vi skal prate om Øystein Aarseth og Pelle Olin, og så skal vi kjapt innom noen andre sånne små karakterer på slutten av episoden.
1: Mm.
0: Så det som skjedde I metanmiljøet på midten av 80-tallet var at heavy metal var liksom den største sjangeren I verden. Da hadde du liksom band som Motley Crue og Poison og Alice Cooper og liksom sånne kjempestore, altså hard rock og heavy metal. Bon Jovi var på nummer en, ikke sant?
1: Mm.
0: Bruce Springsteen her, han hører ikke til metal-sjanger, men det var liksom rock og metal var veldig stort da.
1: Mm.
0: Men metal-sjangeren har jo alltid vært en slags sånn rebelsk, veldig sånn aggressiv, ekstrem måte å uttrykke seg på I musikken. Så når det blir liksom, hva skal man si, mainstream, da vil jo de som på en måte, altså de som driver med den ekstrembiten, det som føler essensen av sjangeren, vil jo også gjøre det ekstreme.
1: Mm.
0: Så du hadde en sjanger som oppstod liksom I Florida på slutten av 80-tallet som het death metal.
1: Ja.
0: Som en litt annen type musikk enn black metal. Death metal litt mer jeg ganske aggressiv, mm. Men det litt mer synkopert, det mer drr, drr, drr, drr. Det litt mer den lyden der, mens black metal bare støy, nesten.
1: Death metal mer sånn skriking og sånn? Eller det mer...
0: Begge skriker. Jeg kan vise deg noen eksempler rett på. Dere kan, lytterne våre kan søke opp Cannibal Corpse, høre på det, og så kan dere høre på Mayhem, så kan dere sammenligne. For mange høres det helt likt ut, men det veldig stor forskjell på det.
1: ja.
0: Men til og med det likte ikke disse gutta I Norge. Det var liksom det som var super ekstremt der I Florida. De hata det, og de hata Scorpions, og de hata AC/DC, alle disse store bandene. Det var for kommers for dem, da.
1: Ja.
0: Så de liksom, men hvordan kan vi gjøre den musikken mer og mer ekstrem? Vi vil ha det stygge, fæle, vonde å høre på, ikke sant? Så de begynte å lage mer og mer aggressiv musikk med, høyere gitarer, raskere trommer, dårligere innspillingsutstyr.
1: Mm.
0: Altså det var spilt inn med helikopter, headset, mikrofoner. altså det skulle låte skikkelig dårlig. Det var nesten ikke noe bass I det, det var bare støy.
1: Ja.
0: Og det var liksom lyden av det da. Men det var I tillegg hele... Hele følelsen av det med at de hadde sceneshow der hvor de var malt I lik sminke. Og de, noen til og med gjorde selvskading på scenen foran publikum. Vi skal snakke litt om Pelle, Pelle Olin og dette her, for han var ganske ekstrem. Det var liksom hele, de ville være frykt da. Dette skulle være skummelt, dette skulle være ekkelt, og det skulle være hardt og vondt og trist.
1: Mm.
0: Så da det jo ikke bare musikken som må være med, da det personligheten deres også.
1: Mm.
0: Da må det jo være en forbanna sint fyr. Du må liksom leve I det.
1: Ja, fordi det det jeg på en måte har skjønt ut fra det, for det jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke noe rock-metal-dame. Men ut fra på en måte hva jeg har skjønt da, så det jo mange av de her, I hvert fall de større karakterene I miljøet, jo ofte folk som kanskje har vokst opp med litt, enten litt fattigere kår, eller at man har mye sinne I seg, at man føler at verden urettferdig type ting da.
0: Det som, for å forsvare hele sjangeren litt, så det som fint med, metal at, og rock egentlig at det veldig sunt for hodet å drive med det og høre på det, for om du får ut veldig mye aggresjon. Men ikke alltid.
1: Ja, det kan vel gå begge veier, type.
0: Ja, siden jeg vil se på meg selv som en ganske rolig fyr, men jeg kjenner at jeg får ut veldig mye aggresjon av å høre på, sette på Crowbar og bare høre de så tungt og tøft. Ja. Det veldig sånn befriende, da har jeg overskudd til å være snill og grei. Så da kan jeg sitte på T-banen og føle meg tøff og skummel.
1: Fornuftig måte å håndtere det på, da.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Ja. Så, ja, Mayhem jo et av de store bandene. Det består av bassist Necro Butcher. Også består det av gitarrist Øystein Årseth, som jobber, og jeg mener driver, platebutikken Helvete I gamle byen.
1: Ja.
0: Og det blir slags en sånn hub da, for dem, siden der møtes de, der snakker de sammen, der kjøper de plater, der liksom... planlegger de ting, planlegger konserter, kanskje til og med noen øvinger. Jeg litt usikker på hvordan det var I detaljene, men så Øystein også ble en slags sånn leder, en slags sånn middleman I alt dette da, I denne lille subkulturen I Oslo. Og så du en karakter som heter Varg Vikernes. Han var fra Bergen og hadde drevet med musikk der, men kom til Oslo og syntes dette var veldig kult, altså den black metal-sjangeren, syntes Mayhem var fryktelig spennende. Vokalist I Mayhem var en som heter Pelle Olin. Han var en ung gutt som hadde hatt en veldig tøff oppvekst. Han ble veldig mye mobba når han var ung. Jeg tror det var når han var 16 år gammel, så hadde han blitt utsatt for et angrep der hvor han har blitt banket så hardt at han har blitt erklært klinisk død.
1: Ja.
0: Så han etter det så han kom jo til liv igjen, åpenbart, men han ble sånn obsesst med død da. Han var svensk, jeg nevnte kanskje ikke det, men han flyttet til Oslo, og han var sånn helt obsesst med død da, og var veldig deprimert. Sceneshowet hans bestod av at han sto på scenen og skrek I liksminke. Han hadde langt lyst hår, han var en veldig flott ung mann, så det veldig trist den skjebne hans. Han hadde litt sånne ritualer som for eksempel gravende klærne sine mellom konserter, så når han skulle spille konsert, så gravde han opp klærne sine. som var liksom scenantrekket da. Ja. Han hadde en skoeske med noen døde dyre. Folk mener at det var en død skjære og en død rotte. Så før showet så satt han og sniffa I den esken for å ha essensen av død I nesa. Han satt og høffa, så lukta jo helt for jævlig backstage. Jeg tror de til og med drev med noen råtne gamle dyr på scen og sånn også. Det har vært noen grisegreier på, altså bokstavlig talt grisegreier på.
1: Ja, det føler jeg at jeg har sett sånn, for det har jo vært, om ikke det akkurat dette bandet da, så at det har vært I miljøet liksom.
0: Ja, det et veldig kjent klipp av en vokalist senere, 10-15 år senere på, jeg tror det var Øya eller Hovefestivalen som drev med sånt grisehode på scenen. en kniv. Og han drev også med selvskading på scenen. Så liksom, det var ganske intens show, ganske mørkt, og det liksom, for mange så var det bare helt jævlig å se på, ville ikke ha noe med dette her å gjøre, men da fikk jo de filtrert jo de som var ekte black metal folk, og de som var bare, det her for mye liksom. Så mange kom jo dit og forventet liksom bare vanlig metal, litt sånn.
1: En vanlig konsert.
0: Vanlig konsert liksom. Ja. Ja, de forventet ikke Sissel Kyrkjebø liksom. Men,
1: nei, men ikke selvskading på scenen kanskje?
0: Nei, nei. Så det var ganske intens, alle står med liksminke og ser ganske for jævlig ut. Og han, Pelle og Øystein, på dette tidspunktet var vel Pelle rundt 19 år, og Øystein var vel kanskje litt grann eldre, tidlig 20 år. Så dette her var rundt 1991, mener jeg, rundt starten av 90-tallet. Og da øvde de på en gård, jeg tror det var foreldrene til en av gutta I Follo et sted, som hadde en gård der. Og der øvde de og hadde masse fester, og jeg har til og med snakket med et par folk som kjente disse gutta back in the day. Når jeg jobbet på en annen jobb, så var det liksom, ja, snakket vi om dette her, og bare sånn, ja, jeg var jo på et par av de festene liksom, på 90-tallet.
1: Verden ikke svær.
0: Nei, så dette her helt vanlige damer som jobbet med å selge bøker, liksom. Ja. Så, men det en ganske grusom episode, så dere som blir, jeg bare kommer litt sånn trigger warning nå, de neste par minutterne kommer til å være litt groteske. Det som skjer at Øystein Aarseth finner Pelle, han har tatt livet sitt, finner like hans, han har skutt seg selv, og det blod overalt. Mm. Ja, det ganske grotesk, men Øystein jo også en del av dette miljøet, og ganske syk I huet, så han, I stedet for å ringe politiet, så går han på en nærbutikk og kjøper et engangskamera, og tar bilder av dette. Og så plukker han også opp fragmenter av hodeskallen til Pelle.
1: Ja.
0: Og disse bruker han senere til å lage smykker til å gi til folk I miljøet. Sies det. Det ikke bekreftet om dette faktisk har skjedd eller ikke.
1: Mm. Det noe Ed Gein-vibber over det I hvert fall.
0: Ja, ja. Og de brukte jo dette bildet av Pelle på neste utgivelse. Så det et bilde. Det kan dere finne selv om dere ønsker. Jeg kommer ikke til å publisere det videre.
1: Nei, det ligger jo faktisk på Google. Ja. Det jo åpent for alle.
0: Ja, så det klarer man å finne selv hvis man ønsker å se det. Jeg har sett det nok ganger. Det var også et selvmordsbrev. Skal jeg se om jeg finner det. Ok, her har jeg selvmordsnoten. Det ble opprinnelig skrevet på svensk, siden Pelle var svensk, men nå tar jeg bare leser det på norsk. Unnskyld blodet, men jeg har skåret opp håndleddene og halsen. Det var meningen at jeg skulle dø I skogen, slik at det skulle ta noen dager før jeg eventuelt ble funnet. Jeg hører hjemme I skogen og har alltid gjort det. Grunnen til dette kommer ingen til å forstå uansett. For å gi en slags forklaring jeg ikke et menneske. Dette bare en drøm og snart våkne. Det var for kaldt og blodet koagulerte hele tiden. Pluss at den nye kniven min for sløv. Hvis jeg ikke klarer å dø av kniven, så blåser jeg ut dritten av skallen min. Enn så lenge vet jeg ikke. Jeg la igjen alle tekstene mine ved Let the Good Times Roll. Så jeg vet ikke helt hva det betyr. Kanskje det referanse til en annen låt. Pluss resten av pengene. Den som finner den, får det ritten. Men en siste hilsen får jeg lov til å presentere. Life Eternal. Gjør hva dere vil med dritten. Pelle. PS. Jeg fant ikke på dette nå, men for 17 år siden.
1: Åh, fy faen.
0: Ja, så det ganske... Stage-navnet hans var jo Dead. Han kallte seg selv Dead. Han var obsesst med død, og som her, han var jo åpenbart forstyrret, og så på hele livet bare som en drøm. Og,
1: ja, fordi det her var han som var 19, cirka, og drev med diverse greier på scenen.
0: Ja.
1: Og så... Men han skriver jo at dette ikke noe han, dette ikke en spontan avgjørelse, dette visste han at han skulle gjøre for 17 år siden, sånn jeg tolka det I hvert fall.
0: Ja, det var vel det at han hadde vært deprimert hele livet. Det var liksom han var bare mørkt I sinns.
1: Ikke sant?
0: Så ganske tragisk, og så var det jo alt dette med Øystein Aarseth da. Som lagde smykker av skalen og sånn, visst nok. Men han delte det ut til det, han, det de kalte The Black Circle, som var på den indre sirkelen I miljøet da. Som var disse black metal folka. Der var Øystein Aarseth, Necro Butcher, et par karer fra noen andre band i miljøet. Så her begynner det å... begynner å steppe opp enda mer, faktisk. Det blir faktisk enda mer intenst herifra.
1: ja, før vi går videre på det, så må jeg også bare si for, at, for å ha det sagt, for jeg synes det helt sykt. Jeg gjorde et kjapt søk her nå bare, og han døde som 22-åring.
0: Ja, han var 22, ja.
1: I april 1991. Det en ganske sånn... Selvfølgelig en brutal måte å dø på, men da også når du på en måte har, når du 22 år, så har du jo ikke levd et liv på en måte.
0: Nei, nei, frontallappen ikke ferdig vokst ut liksom.
1: Nei, så det at det her skjer med en 22-åring helt spinnvilt, ja. Og at det bare blir mer intenst herfra jo, det sier sitt.
0: Ja, så... Det, resten av bandet ganske sjokket over dette her. Øystein Aarseth vil jo fortsette. Det sies at noen mener at Øystein Aarseth ville at dette skulle skje, og var han som overtalte Pelle til å gjøre det. Han ville at dette skulle skje for at det skulle på en måte hjelpe Mayhem, da, bandet hans, med at det skulle være liksom, oi shit, dette her vokalisten, se hva han gjorde liksom. Det skulle være så ekstremt. Det ryktene da. Men en viktig figur her Jørn Stubberud. Han det han som kalles Necro Butcher. Han var bassist I bandet. Han har vært det hele veien siden det startet og til den dag I dag. Han velger å være litt forsiktig med å si hva han har gjort, si hva han har gjort og hva han har sagt eller hvor han har vært. Så bare keep that in mind, på grunn av han, han var her gjennom det hele, og han var blant annet, så vidt jeg har forstått det, etter at Pelle døde, så gikk han helt I kjelleren. Dette var utrolig dramatisk for han, og han ville ikke at bandet skulle fortsette. Så det var ganske sånn, ganske mye intriger mellom I bandet da. Så jeg, sånn jeg forstår det, hvis nok så sluttet Øystein, nei, jeg mener Jørn, Necro Butcher, han slutta etter Pelle hadde dødd I 1991. Så da står Øystein der litt, Øystein Aarseth, Jeronimus, han som fant Pelle, han står der litt sånn alene og må på en måte bygge opp bandet på nytt igjen. Så han trenger en ny vokalist, en ny bassist og liksom må starte bandet helt på nytt igjen. Så da får han inn, mener jeg at det en tjekkisk vokalist som heter Attila, som på en måte aktiv I bandet til en dag I dag.
1: Ja.
0: Ganske kul fyr, ganske ekstrem også, har noen ganske drøye sceneshow han også, han har liksom inn og ut av bandens siden og så har du husker jeg ikke helt om han Hellhammer var med eller slutta rundt samme tiden hvem som trommist tror jeg ikke så viktig men de får I hvert fall inn på bass I stedet for Jørn Stubre så får de inn Varg Vikernes og De vi skal snakke om nå basically resten av historien Øystein Aarseth, Euronymous og Varg Vikernes, eller Count Grisnacht, som han kalte seg.
1: Ja.
0: Jeg kommer til å kalle dem Varg og Øystein herifra. Da. Og de begynte liksom med en slags sånn der, rivalisering I bandet, hvem som klarte å være mest ekstrem. Og de var veldig sånn antireligiøse, antikristne, de var liksom anti-alt. Så de bestemte seg for å tenne på noen kirker. Så jeg har en statistik her over kirkebranner I Norge. Mm. Så det oversikten over de som de kirker som totalskadet. Da. Så på 1700-tallet så var det 8 kirkebranner. På 1800-tallet var det 12 kirkebranner. Så var det nesten ingen gjennom hele 1900-tallet. Frem til 90-tallet, da var det 17 kirkebranner.
1: Fy fader. Så, det helt spinnvilt.
0: Ja, så en av de mest aktive her var jo Varg Vikernes. Jeg mener at han tente på Åsane kirke I Bergen. Mm. Og så var det et par her i Oslo da. Og rundt om I Norge. Så jeg kan se om jeg finner oversikten over 90-tallet også, som var ganske hektisk. Siden de kirkebrannene som var før det, var sannsynligvis bare normale branner. Det var ikke påtent, det var liksom... Det mye lys og telys og sånn I kirker, ja, så det kan skje. Så her det en del 1993, så var det Myre kirke I Øksnes. Det var Adventkirken I Gjeløy. Kapellet ved Bodø kirke ble forsøkt påtent. Og dette her ikke bare Varg Vikernes, det et par andre I miljøet også. Men det var liksom I 1993 og 1994 så var det en helt hev av kirker. Det var en Sund kirke I Sotra, Segård kirke I Snertingsdal, så hvis dere som hører på rundt om forsvinningsfredag rundt om I landet, så hører kanskje hjembygda deres, som en kjempestas. det var ikke så veldig lett å se hvem som har tent på. Jo, her har vi Odda kirke forsøkt påtent, Gjeløy kirke forsøkt påtent, Gjerdrum var det en kirke, ble forsøkt påtent. Så var ikke alle som klarte det. Det ikke så lett å tenne på kirker, altså.
1: Nei, og så, altså det skal litt til, men så det jo sannsynligvis også noe med at den gangen, det her jo 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det jo ikke noe overvåkningskameraer og sånt I samme grad som det nå da.
0: Nei.
1: Sånn at det jo også sånne ting som man sannsynligvis kunne slippe unna med litt lettere den gangen enn nå for eksempel.
0: Ja. Så det var jo, de prøvde å tøffe seg for hverandre. Og liksom Øystein prøvde å tøffe seg for Varg, og Varg prøvde å tøffe seg for han andre, og det ble liksom bare klabb og babb, og det ble veldig intenst. Og så blir det noen sånne intriger mellom Øystein og Varg. Jeg vet ikke helt hva som detaljene rundt at de begynner å mislike hverandre, men jeg tror det har litt med kontrollen av banden og sånn da.
1: Mm.
0: Og jeg tror etter hvert så slutt Varg I Mayhem for å starte sitt eget prosjekt som heter hva heter det? Jeg har jo t-skjort med det til og med Varg Vikernes
1: det der solo-granat?
0: Ja, soloprosjektet
1: Bursum?
0: Bursum var det, Bursum, ja. Herregud så det som skjer at Varg reiser fra Bergen til Oslo en natt I 1993, mener jeg. Eller 1992-1993. Og drar til leiligheten til Øystein Aarseth. Og banker på. Og knivstikker Øystein nesten 100 ganger.
1: Å, fy faen.
0: Øystein dør, og Varg blir arrestert. Og tilstår drapet. Og ja.
1: Altså, vet folk hvor mye, altså ikke at jeg har personlig erfaring med det her, men gjennom alle de sakene jeg har satt meg inn I gjennom alle de årene her, hvor krevende det sånn utholdenhetsmessig å knivstikke noen så mange ganger, nesten 100 ganger, det helt sinnssykt, og det jo også veldig sånn in passion.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det for funsies. Det jo sikkert en veldig god, eller I hans hode da, en god grunn til det.
0: Ja, og Varg Vikernes sin grunn, han forsvarte med at Øystein hadde sagt til andre I miljøet at Øystein ville drepe Varg.
1: Ja.
0: Det var snakk om at Øystein skulle ta han med ut I skogen og torturere han og drepe Varg der. Så... siden de hatet hverandre. Så Varg blir dømt og sone 16 år for drap og kirkebranner. Jeg tror han blir dømt for 3 kirkebranner. Åsane kirke, Skjold kirke I Vindafjord og Holmenkollen kapell.
1: Mm.
0: Og så blir han også dømt for et forsøk på å starte en kirkebrand.
1: Mm. Han ble dømt egentlig til 21 års fengsel.
0: Mm.
1: Men det også en greie at fengselsår ikke 12 måneder at det 10 har jeg skjønt
0: for en rar greie
1: ja, det som et skoleår på en måte
0: okay.
1: Og så det jo sånn man får jo strafferabatt for hvis du har sittet lenge I varetekt for eksempel da.
0: Ja, ja.
1: Du får de dagene I strafferabatt så hvis du blir dømt til 21 års fengsel men så har du sittet I 6 år I varetekt så får du jo det trukket fra
0: ikke sant
1: men så det jo også noe med at man har jo på mange, mange dommer minstetid og sånn da
0: ja.
1: Men han sona 16 år da av ja. Den dommen på 21 år
0: ja så det dette blir jo et slags sånn klimaks for sjangeren på grunn av, mens alt dette skjer så har jo Mayhem gitt ut en veldig et veldig, veldig ikonisk album som heter så mye som De Mysteris Dom Satanas det gir du ut I 1994 og det da liksom albumet som kommer etter at Øystein har gått bort da så dette får massiv oppmerksomhet Varg Vikernes dømt I fengsel, Øystein Aarseth død, Mayhem gjør comeback sin dette albumet, det mysteriet Dom Satanas med de gamle gutta som var før mens Pelle var med I bandet da
1: mm.
0: Og har tillatt på vokal og Jørn tilbake, og Hellhammer tilbake og det god stemning kanskje ikke så god stemning da, men betraktelig bedre det det var så de får endelig fokusert på musikken og blir massive mm. Og liksom det blir en så det her blir kjent verden over men ikke så kjent I Norge
1: Mm.
0: De gjør ikke så store konserter her I Norge men de gjør I Sør-Amerika blant annet, gjør de massive turnéer mm. Folk tror de bor I slott ved siden av kongen og sånn det en veldig ja. Bra det en veldig bra dokumentar på NRK der hvor han Thomas Seltzer blir med gutta I Mayhem på tur det vel for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden og dra på tur I Latinamerika da.
1: Ja.
0: Og der liksom ser man hvor insane store de De spiller I Mexico og litt sånn rundt omkring der da.
1: Mm.
0: Så da blir dette her veldig kjent verden rundt, og det fortsetter litt med disse kirkebrandene, men det dabber litt av da.
1: Mm.
0: Og det roer seg egentlig ganske greit. Så, men liksom legges I hjæler da. Det disse selvmord og kirkebrand. Og Varg prøvde å rømme fra fengsel I 2003. det var litt sånn.
1: Jeg synes, Varg Vikernes kanskje den karakteren fra det miljøet her som jeg har hørt mest om
0: ja.
1: Opp igjennom.
0: Ja.
1: Og at det på en måte I hvert fall for min del den som kanskje har utpekt seg mest.
0: Ja.
1: Men da virker det som at etter det drapet på Øystein, at det kanskje var en litt sånn wake-up call kanskje da,
0: ja.
1: For de andre I miljøet.
0: Ja, og de fikk jo så mye oppmerksomhet, og de ville jo at dette skulle være en undergrunnsgreie, men det ble så stort, så mange på en måte fikk avsmak av det, så du har liksom the first wave of Norwegian black metal, og så har du the second wave som kommer på slutten av 90-tallet, der var band som Emperor og et par andre liksom begynte å gjøre det stort, de med Borge, det ikke helt black metal, men de startet hvertfall som black metal band, de begynte å gjøre det stort, og det blir mer en kommersgreie da, så mm. du har de som sånn erke opptatt av den første bølgen av norsk black metal.
1: Mm.
0: Så ja, nå Varg Vikernes lever den dag I dag. Han flyttet til Frankrike I 2012,
1: mm.
0: og han gifta seg med en dame som han var breven med I fengsel. Og de har sånn 40 barn, eller sånn. Og de lever på en gård, og han var veldig aktiv på YouTube blant annet. Mm. Han hadde en YouTube-kanal der han snakket om alt mulig rart, veldig mye sånn norrøn mytologi. Varg Vikernes har også vært tilhørt det liksom norske hva skal man kalle det, høyere ekstreme miljøet.
1: Ja, fordi det det jeg har sett mye om, at, for det litt sånn som jeg nevnte innledningsvis også, at mange karakterer, det kanskje feil ord, men mange folk da, fra det miljøet kanskje har, i hvert fall de fra 90-tallet og 80-tallet og sånt, har en ikke så kanskje mainstream bakgrunn da, at man kanskje har litt andre type livssyn, og det jo flere miljøer, vi vet jo også det på 90-tallet, sånn at det var mye nynazisme for eksempel, og at det på en måte var litt på vei opp på en måte.
0: Ja, et par av dem var en del av det. Siden black metal kan vil på en måte ikke være del av noe politisk som regel, som jeg vet, men individuelle folk kan tilhøre veldig ekstreme miljøer, da, om det på høyre siden eller venstre siden, det varierer. Så jeg tror ikke det noe, du har undersjangere som liksom nazi black metal, som noen har drevet med litt senere på 90-tallet og så videre, og alle grupper har en på en måte sår, et sånn der skrubbsår eller infekt, hva skal man kalle det? Litt sånn infekta sår da, som liksom de støgge fæle, altså det ser man i hiphop-miljø og rockmiljø, og ja, alle har en slem gruppering et eller annet sted da. Men de, så Varg Vikernes var også, han var litt nazist, han var også litt sånn Åsa-tru-fyr, jeg tror han liksom levde mest etter det, at det sånn norrøn-tro, litt sånn Thor Odin og sånne ting, det video på YouTube der hvor han lærer barna sine å slåss med sverd og skjold.
1: Ja, ikke sant? Og så finnes det jo sånne type miljøer da, som er litt mer opptatt av norrøn mytologi og sånn, som ikke nødvendigvis betyr at man har dårlige holdninger.
0: Nei.
1: Nødvendigvis, det jo noen som synes det en interessant epoke,
0: Ja, det, jeg synes det jeg synes norrøn mytologi og litt sånn gammel norsk, som før kristendommen tro, veldig spennende, veldig vakkert, veldig viktig av vår kulturhistorie. Og det veldig synd at symboler og sånne ting blir brukt i mye sånn høyere ekstreme miljøer. Det synes jeg veldig utrolig vondt, og det mange historikere og eksperter som har på en måte vist at det ikke gir mening på grunn av, vi vet veldig lite om vikingtiden og sånne ting, da, men det har veldig lite, de var ikke opptatt av rase da, liksom.
1: Nei. Og man hadde jo ikke kanskje så mye, hva skal man si, tilgang på andre kulturer.
0: Nei,
1: den gangen,
0: og den lille tilgangen de hadde var, jeg mener at det var noen slavegreier og noe sånt på, i Norge, men jeg tror det var mer på grunn av kristendommen senere, og disse vikingene var mer the good guys da, i den forstand. Så vidt jeg har hørt noen greier om det, og det gir veldig lite mening å bruke norrøn mytologi i sånn nazi-propaganda og sånn da. Så man prøver å ta det tilbake for å liksom vise at dette her liksom bare gammel ancient virvar, tulletro fra back in the day.
1: Ja, jeg synes det, bare apropos det med symboler også, og nazismen og sånn, det her hakekorset som vi kjenner som nazisymbolet, det jo også et symbol som egentlig fra gammelt da kommer fra helt andre kulturer, det jo brukt i hinduismen og buddhismen, jeg mener begge deler, som betyr noe helt annet.
0: Det betyr noe helt annet. Ingenting med hat og sånn å gjøre det helt annet.
1: Nei, og så egentlig så betyr det vel, å ikke ta meg helt på ordet her, jeg mener det betyr noe sånn som tro og håp og ikke tro og håp og kjærlighet, men at det litt samme type budskap da.
0: Ja.
1: Og det var jo også, uten at vi skal gå helt inn i 2. verdenskrig og sånn, så det jo de verdiene som nazistene ville at landet skulle tro på, og at de var svaret på hvordan man kom seg dit på en måte da. Men det viser jo bare at noen symboler kan bli tatt fra noe som veldig fint og bra, og så brukt i noe som bare stikk motsatt liksom.
0: Ja, det helt riktig, og disse her marketingfolka til nazistene på 20-30-tallet var liksom, de stjal bare masse masse sånne symboler og brukte det I marketing på en måte.
1: Ja, det også, det, jeg synes det superinteressant, fordi det også noe med at vi kjenner det. I, når jeg var på Bali I august, så jeg jo det jeg trodde var hakekors overalt. Bare at det speilvendt. Sånn at det noe interessant med at historien kan se sånn ut også.
0: Ja.
1: At to ting tilsynelatende likt, men ikke likt I det hele tatt.
0: Ja. Så ja, det liksom forsvar til gammel symbolikk og tro og sånn da. Så Varg var aktiv på YouTube. Jeg tror han var til og med aktiv på TikTok litt, men han har en tendens til å bli bannet fra disse sidene, for noen ganger så blir han litt for ekstrem.
1: Ja, jeg ser at han ble intervjuet av Dagbladet I 2009. Da omtalte han seg selv som rasist, og fremholdt at han ikke var rasehater. Men han ble omtalt som satanist.
0: Ja.
1: Og så det en som heter Tore Bjørgo, jeg vet ikke om du vet hvem det
0: Nei, ikke sånn I farta.
1: Han I hvert fall mener at Varg en satanist som har blitt nazist. Og så det jo litt sånn man har sett med mange folk som kan ha en mening og en overbevisning da. På et tidspunkt, og så senere I livet så det noe helt annet.
0: Ja.
1: Men jeg fant et sitat som jeg bare synes var helt sykt, som fra Varg Vikernes I et intervju fra 2005,
0: ja.
1: Ser det ut som. Og det noen ord her som jeg ikke har lyst til å bruke, som ikke tilhører mitt vokabular, for å si det sånn. Og det lyder som følger. I think the metal culture is N-word culture. In the sense that the traditional metal people look like, behave like, and think like a bunch of white N-word.
0: Ja.
1: Det var fra 10.5.2005 der altså.
0: Ja.
1: Så det jo noe med, det litt sånn forskjellige type politisk tilhørighet her da, kan man jo si.
0: Ja, han det jo veldig greit å bare kalle Varg Vikernes for en jævla idiot. Han var en ganske støgg, fæl type, og har ikke helt bakkekontakt. Så ja, raring der altså. Han lever I Frankrike et eller annet sted nå, med kona si og de 10.000 barna sine, og lærer dem å spikke og leke med sverd. Så.
1: Ja, for han gjør det fremdeles.
0: Ja.
1: Det egentlig hvor han I 2026, liksom.
0: Han har byttet navn til Louis Cachet.
1: Ja, ordentlig fransk man altså.
0: Ja, så kona jo fransk da, så de holder på fortsatt, var gitt siden 2007. Ja. Så, men det litt sånn de sløgge, fæle tingene med black metal og metalmiljø I Norge. Men jeg har lyst til å avslutte med en karakter jeg liker veldig godt, som aktiv fortsatt med sjangeren, med litt sånn black metal, ekstrem metal og litt sånn old school preg på det. Han kaller seg Fenris. Og han heter jo egentlig Gylve.
1: Ok.
0: Heter han opprinnelig da. Han en del av duoen Dark Throne, som et black metal band. Men han en veldig sånn morsom, fin type. De så fine bilder av han. Det blant annet et veldig kjent bilde der hvor han holder en kattepus, som du kan se her. Og det en veldig fin episode, det tror klippet det ligger på YouTube, der hvor han med på Ut på tur på NRK fra sånn 2006 eller 2007.
1: Heter han bare Fenris?
0: Ja, du kan søke på Gylve Fenris, og så kan du søke han opp. Veldig sånn smile, morsom fyr. Han veldig opptatt av musikk, veldig glad I musikk, men også veldig glad I friluft og skogen, og det så utrolig koselig å se det klipp med han når han ut på tur med hun superjoviale dama, som veldig sånn norsklærer fra tidlig 2000-tall-vibe dame.
1: Ja.
0: Men han har en sånn veldig fint perspektiv på livet og tur, og snakker om han deler liksom samme perspektiv med at vi veldig heldige her I Norge som har en sånn turkultur da. Der hvor foreldrene tar oss med ut på ski og I skogen og på telttur og sånne ting, på grunn av I voksen alder så har man det safe space der da. At man kan gå ut I skogen og ikke ikke brenner bibler og kirker. Det er ikke det han sier, men jeg bare anbefaler å se det klippet. Bare søk på Fenris ut på tur, så finner dere det klippet, og det utrolig koselig. Han veldig sånn fin, morsom fyr, mm. som snakker om musikk. Han opptatt av musikken. Han liksom ikke noen politisk engasjert, liksom. Han bare en fyr som bor på østkanten og liker å gå tur i skaven og spille litt trommel, liksom. Så han kjempefin, og du har masse andre kjempebra black metal band som holder på her i Oslo, så og jeg har kjent et par av de folkene I miljøet, bare trivelige folk, kjempemorsomme, quirky, nerdete, folk med masse hår og skjegg og sånne ting, men det som regel bare kos og hygge. Ja. Så ikke være redd for sånne folk, for det liksom den såre tommeren I norsk musikkhistorie det Mayhem-greien og sånne ting, og det men jeg liker å ta litt avstand til det, selv om det fascinerer meg veldig, og mye av musikken synes jeg veldig spesiell, og har et sånt distinkt preg som har vært veldig bra på en måte I sjangeren, og det ekstreme uttrykket kult å ha med, men liksom at what cost, at når det skal være menneskeliv og liksom og til tider rasisme, at sånne figurer skal få et talerør, synes jeg liksom fælt da. Ja. Så jeg liker å se, når jeg snakker om norsk black metal, så vil jeg dra fram Fenris, for han en fin fyr, rett og slett.
1: Ja. Men det har du snakket om mange ganger også, at sånn metalfolk ikke fæle folk.
0: Nei,
1: det liksom bra typer og kanskje mye snillere og hyggeligere enn veldig mange andre du møter på.
0: Ja, vi får ut masse aggresjon. Mm. Vi får ut sinne på... Jeg kan sitte og høre på sånne ekstrem musikk og få ut mye agg, ikke sant?
1: Mm.
0: Jeg startet fredagen min med å høre på Crowbar og litt sånn slam.
1: Ja.
0: Det er helt annen sjanger da, men Crowbar litt sånn gammel doom rock. Og så slam sånn skikkelig, skikkelig aggressiv, støgg musikk. Men da kjenner jeg at sånn, åh, så deilig, det som å løfte masse, det som å trene, du får jo skikkelig mye agg og sånn. Så jeg fit for fight på jobben og møter kundene mine med et smil og møter deg med et smil og liksom glad og fin da.
1: Ja,
0: ja,
1: det koselig. Men føler du at det stor forskjell på... både musikken, men også miljøet på en måte fra tidligere og nå?
0: Ja, det natt og dag. Hvis noen har mulighet til å komme på Tons of Rock på Ekebergsletta I sommer, så gjør det, så får dere se oss på en måte I action. Det folk som tar veldig hensyn til hverandre. Det en gruppe som heter blant annet, eller det en gruppe som heter Metalheads Against Bullying, som en veldig fin gjeng med folk som jobber med antimobbing. Der blir blant annet, de dekker... De legger ut eller betaler for at folk kan tatovere over sårene sine etter selvskading.
1: Ja.
0: Litt sånne ting. Har noen veldig fine kampanjer, de har en stand der oppe, men det en veldig fin gruppe da. Mm. Så shout out til de. Og så har du liksom sånn morspittkultur, liksom når du på konsert, og det superaggressiv musikk, og du ser folk hoppe på hverandre, og det Wall of Death, og det sikkert mange av dere som kjenner til dette.
1: Mm.
0: Jeg gjør ikke så mye av det, jeg har noen kamerater som gjør det, jeg var på konsert nå I forrige uke og så noen kule band, og da sto jeg liksom bak mens de holdt på der.
1: Ja.
0: Og det som skjer at ja, de skumper bort hverandre og dytter og holder på, men det skjer et sted. Hvis du faller, så spretter du opp igjen. Det folk som drar deg opp igjen. Så det liksom kult å se da, og da ser jeg liksom når sånn hiphop-miljøer og sånn prøver å gjøre det samme,
1: ja.
0: Så går det så jævlig gærent.
1: Jeg skulle til å si det, fordi jeg har jo mer erfaring med på en måte pop-artister og litt mer I på en måte hiphop-delen av ting.
0: Mm.
1: Og de gangene jeg har vært på konserter hvor det blir morspits og sånn, så er det for det første ganske dårlig opplegg, men folk tråkker jo også på hverandre.
0: Ja.
1: Jeg har havnet I bånden av en morspitt en gang.
0: Og du blir ikke dratt opp der?
1: Nei, og det også noe med at sånn folk driter I det, fordi det bare sånn, dritgod stemning!
0: Ja, I metalmiljøet så det sånn en, altså, og det kan gå gærent der, altså. Tro meg, det noen brukne bein og noen neser og noen ribbein og noen hjernerystelser og sånn, men det en sånn innbakt greie I kulturen. Når du I den morspitten, så ja, du er der for å drepe nesten, men du plukker folk opp igjen. Altså hvis det en som faller, så stopper det opp, og man veldig sånn behjelpelig til hverandre. Så det stor forskjell på sånn metal-morspitt og sånn hip-hop-morspitt, så der har hip-hop-miljøet noe å lære. Så det kjempekult at de gjør det.
1: Mm.
0: Men dere som gjør det på en hip-hop-konsert, pass på hverandre, på grunn av det skal være
1: gøy. Det kan være farlig, altså.
0: Det kan være farlig.
1: Og så det, ja, det man, og det kanskje ikke et så godt eksempel, for det jo litt andre grunner til at det ble sånn, men hvis, man så jo det med det her Astroworld-greiene med Travis Scott, for eksempel.
0: Ja.
1: Nå var jo hovedproblemet kanskje at det var for mye folk der og
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, som regel når det sånne store katastrofer, så det på grunn av organiseringen.
1: Mm.
0: Og det var også, som artist, så man kan ikke legge så mye skyld på artisten på grunn av, de har et ansvar, men det også på en måte management og folk som sikkerhetsvaktene og de som shotcallers, at nå må noen stå I lydboothen og gi et signal, nå må dere stoppe. Konserten liksom, så det fortsatte jo bare.
1: Ja, og så I akkurat det tilfellet der så det jo også noe med at artisten får jo beskjed på øret.
0: Mm.
1: Hvis konserten må stoppes, så det jo artisten som må stoppe.
0: Ja.
1: Selv om det på en måte akkurat I det spesifikke tilfellet var alt for mye folk og alt mulig sånn, så det jo også noe med den der at man hyper opp til bryta inn på konsertområdet og hyper opp til at man skal presses inn mot gjerdet og det skal være helt kaos på en måte.
0: Ja.
1: Det sikkert gøy for den artisten som veldig trygg på scenen, men det jo ikke det for alle andre. Det jo kjempeviktig at det trygt også.
0: Ja. Ja.
1: Vær gæren, men trygg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, så pass på hverandre der. Vær, ja. Dere fikser det, dette dere lytterne.
1: Dere voksne folk.
0: Dere voksne folk.
1: Herregud.
0: Så, ja. Nei, så ikke vær redd for metalfolk. Dette litt sånn stygg historie, men en veldig viktig historie. Mm. Men ikke døm oss for alt det Varg Vikernes og Øystein Aarseth gjorde. Det vil vi ikke, det tar vi avstand til. Og så, ja, tenker jeg det.
1: Jeg enig.
0: Ja, jeg kjenner at det vanskelig å prate om dette, så det noe jeg brenner veldig mye for, men det også sånn mye å huske, og så jeg beklager at det veldig drot og frem og tilbake, men det
1: Jeg synes egentlig ikke det, ja.
0: Nei, så bra.
1: Jeg synes du har vært, for det jo helt åpenbart en sak du kan 1000 millioner ganger bedre enn meg,
0: ja.
1: Men jeg synes du veldig god på å ta liksom, ok, dette dette, og så det, og så det.
0: Ja, det hyggelig å høre. Det
1: du har vært veldig flink.
0: Ja, takk for det, Sara. Så, ja, nei, har du noen spørsmål på slutten om sjangeren, musikken, historien?
1: Har ikke Mayhem vært på Tons of Rock?
0: Jo da, jeg tror jeg sendte
1: ganske
0: deg.
1: Ganske nylig?
0: Ja, de pleier å spille her fra tid til annen. Jeg har sett dem et par ganger, så jeg tror jeg sendte deg en, jeg tror jeg hadde forklart deg om disse her uka før jeg dro på Tons of Rock, og så sendte jeg deg en video bare sånn, dette her de folk.
1: Stemmer det.
0: Ja. Så, nei, de veldig kule live, ass. Kjempeflinke.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Det bra også at de har hatt sin, med nye medlemmer også da, en redemption arc.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, altså.
1: Mm. Herregud, nei, jeg synes det sykt spennende, og endelig fikk vi tatt denne saken her. Ja. Det jo en veldig stor greie, mange forskjellige folk, miljø, altså et stort miljø, sikkert veldig mye rykter og mye...
0: Ting som ikke bekreftet. Altså, ta alt dette med en klipp og salt, og så det at jeg har unngått å prate om noen hendelser og noen ting på grunn av dette folk som lever I dag og prøver å leve et vanlig liv, og veldig mye ting ikke bevist, så jeg vil på en måte ikke... Være en del som heller bensin på bålet, liksom, når det kommer til disse menneskene. Det folk som vanlige folk I dag, som hadde litt sånn stygg ungdomstid.
1: Ja, og så skal man jo ikke dømme folk ut fra rykter som ikke nødvendigvis stemmer heller. Så. Ja, nei, jeg synes det har vært veldig interessant, ja, og veldig glad for at vi har fått til å lage episode om den saken her.
0: Endelig.
1: Og så vet jeg at vi har lyttere som også synes det her dødsspennende.
0: Ja, ja, ja.
1: Så takk for I dag, holdt jeg på å si.
0: Takk for I dag.
1: Og så prates vi på fredag.
0: Det gjør vi.
1: Med en helt ny episode.
0: Episode.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
6: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
18: Må man snakke fiskespråk?
19: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
18: Men hva sier man hvis fisken kommer?
19: Jo, man bare kan si hei.
18: Hei, fisk. Jeg er ny her. Fisken svarte.
19: Ja, det kan man se. Se her. Da får du sveivle rolig inn.
20: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
21: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Heisan!
27: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
19: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
27: Exacto, mando! ikke det bare kosa?
19: Ja, så ingenting. Det som en skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
25: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke i kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
28: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.

0: Bra pizza? Hva dette for noe? Hva det som skjer her?
1: Det kan godt si at det er noe som har gått over elva, det er aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En pizzasnipp? En
1: nei, men, slice?
0: Så du deler opp i flere, litt Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det er ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jafs, nei?
1: Ja,
0: det blir men blir du også mettere av å, jeg har en teori her.
1: Ja.
0: Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg har skjert pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i, for hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire, så er det jo bare, da er det jo to streker, det er mindre svinn. Hvis du skal dele opp i mange småbeter, så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du borte, det er borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, det er det.
1: Det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar grandisen, hvis du er jævlig sulten, så skal du bare brette den sammen,
1: to,
0: som et ark og bare tre der på den pizzaen, som et stort stykke.
1: Det men det har jeg jo sett på amerikanske sånne ja, sånne tv-serier om folk som spiser om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfull enn det som er forsvarlig for BMI, men som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i gapet. Men når vi er inne på det der, så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en single rock-gitarrist.
1: Ja.
0: Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser grandisen mest på pappen.
1: Men,
0: men du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har
0: grisvert
1: på pappen.
0: Er det gamle avisfolk som snakket med
1: det? Nei, men det er forurensninger i esken da, og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
0: Når du spiser grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der, det er ikke noe finskåret griseskinke, det der er mokk. Det, der, det er bare dritt alt som er inni. Og så er du redd for trykk som er utenfor. Ja, det er faen. Det er det verste. Snakk om å det er ikke litt så kald. Du skal bare rubere, du skal ikke skjære av hodet. Du dæver ikke at han fikk jo seg så mye trykk som er tatt. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe hår rett inn i blodårene. Det er trykk som er tatt som tok i vann. Det er verst hørt! Det er
1: verst. Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
0: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør.
1: Ja.
0: Såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo våreslepp på Tyrigrava.
1: Ja.
0: Det var megatreff oppe på Kapp, oppe på Toten, var jo dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona, tror jeg det var.
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
0: Han fikk starta han på treffet der med noe
1: startgass.
0: Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe, jeg kan det. Nei, samme av det.
1: Ja.
0: Han var der, det var en megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller i Sarsborg, var det kjempe-MK-treff.
1: Men du var på Grava, Tyrgrava, men var det mye biler?
0: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
0: Ja, ja, ja.
1: Som for øvrig ble...
0: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
1: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Og det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer, så du har noe å holde deg fast i.
0: Ja, ja, så kan
1: du... Så får du den kurven foran der, hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
0: Ja, det dårlig.
1: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så det ja, har nok vært nei, rundt
0: altså,
1: omkring.
0: Folk er jo utsultet på å komme seg ut på veien, det ja, er ikke tvil. Altså, jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo minin til fatteren.
1: Ja.
0: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, ja. Kjørt opp dit. Vi møtte jo masse kjent folk da.
1: Ja, det er jo så deilig,
0: det er jo, for meg er det viktigere enn biler og motorsykler.
1: Ja.
0: Møte kjent folk igjen.
1: Firekickers, ja. Gå rundt og prate og gå rundt med en ting. Altså, vi på mandag denne uka, så var vi på, da hadde Vyrt, verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog,
0: ja.
1: Hvor det svær parkeringsplass.
0: Men Carlsen Coffee.
1: Carlsen Coffee,
0: ja.
1: Det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så er det, så drar folk hjem igjen.
0: Det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4.
1: Ja.
0: mai,
1: ja.
0: Så var det rett og slett Carlsen Coffee på fartskriver.
1: Ja, der var jo mye jobben. Folk.
0: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden, men ja. Det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen.
1: Ja,
0: båten min er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Ja. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen. For jeg gleder meg til... Det blir litt varmt i kinna. Det gleder jeg meg til.
1: Jeg må det minne meg på. Jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
0: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på barnetøve?
1: Fischer?
0: Buster. Husker han?
1: Nei, så...
0: Han kikket på stjernen, han tror jeg.
1: Men litt tilbake til mandag, ja. Der var vi jo sammen. På, ja. Fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
0: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
1: Mandag var vi klare. Og der var mye tøft. Det var, det kom en GT, altså en hjemmelag av GT40.
0: Ja, Christian Flaen, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter.
1: Ja.
0: Faen, det er så bøllete tøff. Bil. Ja,
1: men, ja. Jo, det er, og det var fin lyd din, men det er Audi 8,
0: ja. Ja, det er tøft.
1: Ja, ja.
0: Det er så bøllete.
1: Kanskje holder også den da.
0: Ja, ja, den holder.
1: Er det fra, hva er den fra?
0: A6 4,2 V8, eller ja, S6 tror jeg det er.
1: Ja, ja, ja. Litt lettere å få tak i bedre. Ja, ja. De gamle var jo 53 Chevrolet.
0: Si var, nei, 53 Ford da.
1: Ford,
0: Cleveland.
1: Ja, sa jeg Chevrolet.
0: Ja, Chevrolet.
1: Nei! Beklager.
0: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
1: Ja, jeg
0: men,
1: vet det.
0: Sammen med men, Ken Miles.
1: Men det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
0: For det var, altså, det er, vi har vært i, det er noen krist, blir jo kristne å møte Jesus.
1: Ja.
0: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
1: Ja, vi har det.
0: For... den hollige gral.
1: Det var den hollige gral. Da vi så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
0: 300 SL.
1: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
0: 100% restaurert.
1: Jeg begynte nesten å grine.
0: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
1: Det er altså, var altså som å... jeg tenker det at hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det ikke det
0: og
1: jeg skal...
0: Og spør om du skal ha en sigg.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: sånn er det. Eller, eller Elvis, på, altså hva som helst.
0: Ja, ja.
1: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg. Selv om jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
0: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake. Da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
1: Jo, jo, men akkurat når det gjelder en sånn Gullwing, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Vyrt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljø, og dette er Mercedes-klubb-greier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden her.
0: Det kan jeg ikke lage 400
1: ganger. Nei, som har drivet og herja og juksa med sånne. Så der skal, hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil,
0: ja.
1: så sjekk
0: Car vertical, sier Matt Armstrong.
1: Sjekk opphavet til greiene. Men for, men
0: den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet, med sølv, polarsølv, med rødt knallrødt interiør, ja. Og de elfenben som det var originalt, det det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, ja. Bakke litt ratt med den der tuta, ja. Og så fortalte noe kult, at det, motoren jo tatt fra en S-klasse.
1: Ja, altså en Adenauer, ja. Den der gamle ja. Sånn, par og 50-modell, ja. Sånn limo.
0: Ja, ja.
1: Det var jo en høy 3 liter 6.
0: Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelinga ned,
1: få tyngdepunktet
0: langt ned og panser igjen, ja. Så la de motoren 45 grader til venstre, ja. Og bygde dry sump, og satte innsuget på toppen av motoren, på ja. Siden. Faen, nei, også, men
1: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen, var jo de der måkevingedørene.
0: Ja.
1: For det også var jo bare noe de kom på underveis, fordi at den ble bygd rundt rørramme,
0: ja,
1: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde det er du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
0: Ja, ja.
1: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble det altså, var det et glupt huet som fattet ut, nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ja. Ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker at de bygde måkevingene.
0: Men da greide du ikke å gå ut hvis det rattet satt på plass, nei. Så rattet er rett og slett en knapp på, som du kan vinkle opp til høyre.
1: Nei, du vinker ned mot fanget.
0: Ja, ned mot fanget var det, ja.
1: Sånn så den ja. Legger seg i vater, og så ja. Sklir du inn der.
0: Nei, det er altså, den bilen, 300 SL, det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har 3 biler nå,
1: ja.
0: På topp av designmessig.
1: Ja.
0: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg ja. Synes... jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
1: Ja.
0: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62-modell.
1: Ja. Ja.
0: Sånn som man har igjen i Pink Floyd.
1: Ja.
0: Det er 300, den bilen der. Vi hopper over SLR 722 ja, Stirling Moss ja. I samme modellen.
1: Ja, for den tak, er jo uoppnåelig.
0: For den er laget én bil av. Ja. Det er ikke billig. Men det er altså da Ferrari 250 GTO,
1: ja.
0: 300 SL gulvingbil,
1: ja.
0: Og 73 RS Porsche.
1: Ja.
0: Carrera RS 73-modell.
1: Jeg ville vippa den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
0: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt... Jeg må... Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert,
1: men
0: og hva jeg liker.
1: I, du kan få den i bånden av lista, så den var med helt til
0: ja,
1: pall.
0: Ja, man fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo, liksom.
1: Men
0: nesten.
1: Da denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe,
0: ja, ja.
1: Hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
0: cabriolet. DB12 cab.
1: DB12 cab. Det var ingen borte og så på den.
0: Nei, for faen.
1: Det var en eller annen som skula bort på den, og så... Trist. Så han der, stakkars gubben der, den koster noen 100-lapper den også.
0: Ja, ja.
1: Han sto jo der med armen rett ned, og fikk ikke den oppmerksomheten nei. Som han kanskje hadde hoppet på.
0: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL, jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå, og få dette på veien.
1: Ja, det sier de alle sammen.
0: Ja, det
1: sier de. Men jeg står da. Jeg har altså da... Du vet, jeg kan ta dette her litt videre, for det at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
0: Ja.
1: For da fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
0: Surne litt?
1: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindre som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotet, det er vinkelledd på den der skralla og sånn,
0: ja.
1: Men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
0: du har ikke på deg cowboy-beltespennene dine når du skal ligge over der. Det tar nei, hensyn,
1: da,
0: ikke sant?
1: Da står jeg i en nykokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys ned i motorrommet, noe man nesten har i min alder. Og så har jeg en liten... Jeg lurer på om jeg har... Jeg tror jeg telte... fem sånne hodelykter som jeg har rundt omkring.
0: På alle rundt så ser det som et UFO, du har så, en i alle retninger oppå huet.
1: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja,
1: for da går jeg først på ene sida på ja. V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
0: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
1: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele ja, den der matta til side.
0: Ja, men får du den på rette
1: sted. Ja, ja, det sitter en sånn brakket oppå ventildekselet. Ja, ja, okay. Så derfor du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene, og så skruer jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da oppå luftfilteret legger jeg en liten klut, ja, sånn ja, ja. Så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetanga, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
0: oppå. Ja, det er for å få til å feste pluggetene på motorsykkel,
1: eller? Ja, ja, hadde jo ikke motorsykkel, kunne du spørt nei. Om. Så la jeg den oppå, der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i hølet. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, er det her?
0: Men du skal ikke til så jævlig hardt, eller? For det skal, er lite som skal til.
1: Ja, men du må dra
0: til litt. Ja, men
1: du må dra til litt.
0: Det er alutopp, vet du. Ja. Alutopp.
1: Men den der jernhaven av en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn uten at det gjorde noe. Ja, ja. Men, så da tok jeg alle pluggene på ene siden først. Bytta ut alle, på med ventilhetten igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så begynte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukete.
0: Du tar ikke det vanskeligste først, altså?
1: Nei, det glemte jeg. Ja. så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikolje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da, oppe på Carl's & Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
0: Nå?
1: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken ja, min bare. Ja. Det var jeg litt glad for, for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, det er ingen som ser det. Det er på undersiden der. Nye plugger setter seg
0: går,
1: inn.
0: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
1: Jeg synes den går mye bedre. Ja, jeg gjør den ikke det. Altså, det blir en helt annen bil.
0: Jeg tror det har, hvis så jeg hadde sagt på, at jeg hadde byttet plugger for deg, og så, du hadde kjørt, og det var det gamle, fortsatt gått bedre.
1: Og så er det opp på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
0: Nei, ikke før, ta sjansen.
1: Nei, men,
0: det er så mye bøss i tanken nå, når det begynner å bli tom.
1: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
0: Ja.
1: Den måtte ha nye hjullager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakka og ristet, så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fiksa ja, ja. Sånne ting. Og så oppdaget jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg, jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verste, med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
0: Ja.
1: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Fikser de det og brekk og alt med, og da blir jeg så glad. Ja, ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk innimellom.
0: Lokale pokaler skal yes. passes på.
1: Ja, ja da. Og helt riktig, når jeg kommer inn, han banner og sverter, og det er sånn det skal være.
0: Ja, ja. Sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke her?
1: Sesongen er i gang, må vi jo ja. Bare si.
0: Vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet.
1: Det gjør vi.
0: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
1: Ja,
0: ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube Og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Havan Bugatti Chiron borti USA, som har krasjet.
1: Ja, mye av hans suksess vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ser vi på. Men det jo vår form for pornografi,
0: dette her. Ja, det greit å se på det der også.
1: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene til Matt Armstrong.
0: Han driver da og bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere Luke Armstrong, ikke han heter Matt Armstrong.
1: Matt Armstrong
0: bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
1: Altså, det ikke så mye som en skrue, de er så forbanna på den.
0: Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
1: Lang hestehale.
0: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for den.
1: Han sveiser sikkert, alt?
0: Ja, og det mange sikkert som driver med det, men vi har jo nå sett han da, og det litt noe fascinerende med folk som flink i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugatti.
1: Ja, hele frontramma.
0: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som på
1: han dette her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det en liten fislekkasje.
0: Ja, og det jo, de kjører jo trøkk, vakuumtester jo radiatorer først, men ikke setter trøkk på den. Det negativt trøkk, altså vakuum. Ja. Og da var det tett. Ja. Da holdt den trøkket. Men de satte på alle radiatorer. Og det vel en 8-9 radiatorer på sånn Bugatti.
1: Ja, 10 tror jeg det var.
0: Ja, og det 36 liter med frostvæske. Mm. Og de monterer alt sammen, setter, fyller den bilen full av frostvæske, og setter trøkk på ekspansjonstanken. Da begynner det å drøppe foran. Og da det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og få sveisa. Det bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et litt år. Men vi jo glad i håndverk, og det jo kult å se når folk kan det her.
1: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Han hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
0: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var akkurat her du var nybegynner.
1: Det noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
0: Ja, nei, det sant. Nei, det bare vi slår et slag for alle som flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Aloha Nice.
1: Ja, det er de er jo...
0: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
1: Ja, men de så dedikert oppgaven. Vi var jo sammen med dem på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
0: da blir U-porn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
1: Det er veldig flott.
0: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige... ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk flinke til å gjøre det på YouTube.
1: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
0: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med bilopprettet, det var jo faktisk så mye.
1: Og lander over, og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
0: Ja.
1: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser.
0: Det ser ut som en musikkvideo, han der i Prytz, der de driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det deilig. Det kjempegøy, og vi omgir oss med folk som flinkest i landet hver gang vi på treff og sånn, og vi tar oss hatten for alle som gode i faget sitt.
1: Vi. Ja, vi gjør det.
0: På hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du, Geir.
1: Du vet hva, det jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
0: Ei, dassen like hel.
1: Dassen funker som bare det.
0: Du har ikke dette ned av stegene?
1: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
0: Da har det.
1: Jeg har vært elektriker.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Det er alltid morsomt.
0: Hytta står, ikke bare skorstein.
1: Det er alltid, det, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, er fint lite som kan gå gærent.
0: Ja, men du hadde fått det til, du.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
1: Du, vet du hva? Altså, jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra. Er usikker på hvor den har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, ja. Så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
0: Det høres ut som en ordentlig håndverk, dette også.
1: Dette er håndverk. Den pendelen, den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som har skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinteren også.
0: Fått patina? Jeg har fått
1: litt patina, vet du, så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkeren og alt funket, og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt, for da, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
0: Ja, ja, ja. For det er to små, ja. Delt i to.
1: Like svær som den vanlige, men så var det en som er til taklampa inne, og så en som jeg skulle bruke til den utelampa, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
0: Ja, det var lurt.
1: Det var ikke så dumt, for der har jeg...
0: Men nå har du gjort det, altså.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja.
1: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
0: Jord, som man blir kalt.
1: Jord.
0: Ja.
1: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
0: Å nei, var såpass gammel.
1: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til
0: side.
1: Var
0: sånn bakkelitt bryter på nå, da, eller?
1: Nei, eller var det sånn ledning? Det var ikke noe bryter, det var bare ledning.
0: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, var ikke så gammel?
1: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hang det opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant? Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen der, ikke sant? Og så setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der ser du ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Kobler det fra? Nei, det var ikke det. Jøssnavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på de tallene i bånden der, så A, B, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at du får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere, sånn som du har bestemt.
0: Ja.
1: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si. Men når du hører det dure i et relé, at du finner ut at, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker. Ja, og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
0: Du kan jo bare tenke deg mavefølelsen til at han satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
1: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
0: Men du fikk lys i utelampa, du, ja.
1: Fikk lys i utelampa.
0: Har du satt i en sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i da?
1: Ja, det
0: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel
1: lampe. Nei, det er det, vet du. Så der er jo forskningen...
0: Mignon. Du må kjøpe mignon.
1: Jo, men det er stor... Du får ikke mignon med stor sokkel, og da...
0: Å, jo da!
1: Gjør du det?
0: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
1: Ja,
0: jeg har hemmelig lampebutikk. Hvor? Det er for kjøpt glødelamper som ikke er LED enda, den dag i dag.
1: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klaas Olsson.
0: Jeg har lampe til deg.
1: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
0: Ja, men vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg kan få lov å selge mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
1: Nei.
0: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
1: sånne pinner. Sånn som blir varme?
0: Ja. Det har han på lager, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære. For den skal varme opp voksen, den, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, så selvfølgelig.
0: Har, så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det det gode gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
1: Men nå står jo Guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40
0: den da.
1: Det
0: er jo ikke for lyset som en sånn tannleggelampe.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke være,
0: det. Du skal være koselig
1: lys. Men det må ha blitt litt bedre på det. Men jeg har også, jeg, for, jeg, for jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på, boden min.
0: Ja, ja, ja, den fiksa, like gammel den da.
1: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne, i den graden går
0: LED,
1: an.
0: Ledd da, på temaet under der. Så ja,
1: men så koblet, så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet litt sånn, bare for å se at den virka. Og så... satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
0: Ja, ja, det er hypermoderne da.
1: Ja, det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo, det lyste jo opp. Det så som Bislett stadion på gamle skøyteløpet.
0: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde det var innflyvningen til Gardermoen.
1: Så nå har både min kjære kjøpt en pære. Min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem, av dem som ser best ut.
0: Det Geir Skaiv Hagrup.
1: Ja, det til helgen.
0: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du vil ha?
1: 25 watt med tråd.
0: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
1: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
0: Skal jeg har en 25 watt til deg på lur.
1: Fy, grisen. Det blir saker, det.
0: Det er bursdag bare en gang i året, vet du.
1: Oh.
0: Kort innpå med glassfiber.
1: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det er sparkel med glassfibertråd.
0: Du er sånn glassfiber
1: bar.
0: Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
1: Nei, så de, ja, så, og jeg drev jo her opp, og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg. Og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der sånn vanlig sånn husparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
0: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
1: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint jeg kan. Altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
0: Ja, du har blitt intolerant.
1: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er det jo sånn Siporex i vegga, vet du?
0: Ja, ja, ja, sånn porøs greie.
1: Ja, så, her, vi må ha mart den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippa det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for revst med glassfiberen.
0: Glassfiberen
1: utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippa jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig husparkel denne gangen.
0: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
1: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
0: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt. Med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipe det og lakkere det med laksprøyt, sånn metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
1: Ja, men det ser ut som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
0: Sprengt poletta.
1: Oh, nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså, navnet Pierre Tissier, sier denne nå, Pierre Tissier.
0: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
1: Nei, det ikke det, skjønner du. Det en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med seks hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
0: I all verdens land, slags første ordentlig
1: den varebil. Skulle være, og da tenkte han, altså han, da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggyhjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her, så det da altså CS Load Runner som blir skapt. Det ble en svær suksess, dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil, egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenget CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du. Så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bila der da. Men så begynte den, ikke sant? Den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last. 2 tonn bak på den.
0: Det er mye!
1: Ja, det er mye. Og så så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde den flere versjoner av denne CX-6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av det raske, og så var det biltransporter for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
0: Stå inn på Kolbotten!
1: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her er for nerdene. Men altså, Citroën CX Long Runner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
1: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagramen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men ja. Allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
0: Ja, og denne gangen er det jo et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
1: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
0: Ja, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
1: Ta meg igjennom.
0: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
1: Yep.
0: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut i maleriet på Brødrene Dal, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen, rekkefølgen er helt tilfeldig.
1: Ja.
0: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
1: Ja.
0: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Ja, ja. Eller den mest kjente bilen der, kanskje, som du skriver. Chevrolet Impala 67-modell Impala.
1: Ja.
0: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
1: Oi, dette her er vrien.
0: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil, da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
1: Ja.
0: Og så har du 78 Lincoln. Jeg er født i 78.
1: Ja.
0: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
1: Og reservehjulet i... Det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
0: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
1: Ja, nei, men du kom en senere, den Mark 5-en.
0: Ja, Mark 5.
1: Er dette Mark 5?
0: Ja.
1: Ja, for det sånn en hadde jeg, som jeg lånte... I forbindelse med min 50-årsdag,
0: men...
1: så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn, en Lincoln, og Mark 5. Altså, det var et panser som kom en kvarter før meg, når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var steppenhjul på, altså sånn...
0: Det ligner vel litt på en slags Thunderbird av samme omtrent årsmål, som ligner litt.
1: Men med skjulte løkter og gedigen... Todørs bil, hvor altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og det,
0: dørene veier 200 kilo stykke.
1: Ja, ja, ja, og, ja, sikkert. Og jeg husker på verkstedet så hadde jeg en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
0: Ja.
1: For å få plass til den.
0: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da.
1: Nei, ja, nei, det var ordentlig
0: mange. Nei, og så har du jo Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil-aktig.
1: Det er jo mer sånn power.
0: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln Continental Mark 5,
1: ja.
0: Eller 59 Cadillac Coupé.
1: Ja.
0: Skal jeg trommevirvel?
1: Ja.
0: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
1: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln jeg hadde valgt.
0: Ja, da hadde
1: han
0: Lincoln, du?
1: Jeg hadde tatt Lincoln.
0: Faen, vi er en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mariol Halstenrud.
1: Hun har skapt engasjement hos oss.
0: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
1: Ja, og tenk på oss.
0: Det varmer et hjerte.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Så du er altså da... Ukas lytter, Marion Halstenrud! Yes.
1: Nei.
0: Vet du hva som har skjedd nå?
1: Ja.
0: Vi har kommet til, du vet, de der skiltene som er blå, med en hvit strek, med en rød strek på toppen.
1: Ja, er det forbudt å parkere?
0: Det er dagens blindvei.
1: Å, oh, ja, ja.
0: Vi er ferdige for i dag.
1: Nei, det er jo trist.
0: Vi har kommet til veis enda. Litt som Rimihagen. Kommet til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
1: er død. Nei, jeg har truffet den, han var en hyggelig mann.
0: Ja, og det som de sier i Larsson skal alle verden, den enes brød, den andres brød. Men det er samme av det. Vi... Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
1: Ja, vi skal det.
0: I morgen tidlig, så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
1: Er det tidlig? Er du konfirmert dem tidlig på morgenen da?
0: Ja, nei, vet du hva? Det er mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmann Gård.
1: Ja, selvfølgelig!
0: Vi har leid lokale, og det er et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt pianobedehus rundt om, som er dårlig
1: bakgardiner og sånt. Det er jo ikke alle som har go-kart-eventer i nærliggende...
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, men det...
0: Nei, så jeg er på Høysmann på lørdag etter.
1: Skal du kjøre go-kart også?
0: Kunne holde noe hit, så det blir noe go-kart-kjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo...
1: Ja, jeg gleder meg til å se han kjøre go-kart i konfirmasjonsdressen, som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
0: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake. Dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten vår er jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
1: kake. Monster.
0: Så der har jeg rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss så faen til det. På
1: smaker Red Bullen?
0: Det smaker seier.
1: Ja, ja, ja.
0: Er det det gjør?
1: Ja.
0: Smaker seier av Red Bull,
1: du, hele lørdagen setter du av til dette her.
0: Ja, det må jeg nesten.
1: Dette har jeg vært borte i før.
0: Ja.
1: Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
0: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander ja, alltid
1: Gud
0: de to.
1: Vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ja. Ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat. Akkurat langs med Riksveien, det er drita langt.
0: Hvor er det da?
1: Ja, det er midt inne i Telemark.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en jobb, mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
0: Befengte faren du er,
1: ja. Ei, ei, ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal, det 4 timer i en vei, skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du ja, skal ha konfirmasjon, og skal da, nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landa på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så det er vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebo da mobilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall, så, mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din,
0: ja.
1: Så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
0: Ja, på Solbærmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
1: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
0: For et sinnssykt verste rumor!
1: Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både...
0: 200,
1: ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
0: Er du det?
1: Ja, gør meg! Så det blir...
0: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
1: Jeg har vært veldig god til å være aksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
0: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
1: Det er fra morgenen i morgen, da.
0: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en megagod helg.
1: Og husk, nå er dieselen på normal pris igjen.
3: Du har hørt podcasten

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
16: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på,

0: Hold blåse lysene.
1: Gratulerer med dagen. Elsk deg da, da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
5: Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, og ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Gidova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan, Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan, Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: LO Favør presenterer En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Right Price Bruder, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
14: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspillere og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
19: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
3: Petter! Nei, solkrem, har du...
0: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: går
1: jeg
0: det over?
1: Det litt, ja, det går over. Jeg synes det litt vemodig, men det ikke, jeg må ikke ha folk i hvite frakker for å ro meg ned i forbindelse med det, kanskje.
2: Nei, men det,
3: det er fortsatt fredag. Det er fortsatt juni, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det er sommerens fredag.
2: Ja, det er sommerens fredag. Ja. Det er riktig, så det må vi tenke på. Så er det sommer i hele juni, og så litt i august. Ja, nei, men det greit. Da godkjenner jeg det faktisk på den 24. dagen. Skal vi sette i gang da, eller?
1: Ja, vi gjør det.
2: Da gjør vi det. Her er nyhetene på Radio Norge, og klokken 6.
4: Her er VG-nyhetene. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. En streik kan ramme sommertrafikken hardt.
5: 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis lønnsforhandlingene ikke løses. NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat forhandler om lønn, uforutsigbare arbeidstider og kabinansattes ansvar for sikkerhet og helse ombord. Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen pågår ennå. En streik vil få store konsekvenser da flytrafikken nå går inn i årets travleste periode.
4: Reporter Ellen Fredriksen. På den russisk okkuperte Krymhalvøya har deler av byen Sevastopol mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, melder Reuters. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Kroatia vant 1-0 mot Panama i natt, men fortsatt avhengig av poeng mot Ghana i siste kamp. Panama ute av VM etter tapet. Og England og Ghana spilte 0-0. De har begge 4 poeng før den siste gruppespillkampen der de møter henholdsvis Panama og Kroatia. Englands Harry Kane bommet på en stor sjanse helt på slutten av kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
7: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
2: God morgen og god lille lørdag.
3: God lille lørdag.
2: Kanskje det ble litt ekstra feiring av Sankthansaften i går, og at det litt trått, men da vi her for deg.
3: Ja.
2: Ja, god morgen.

0: Morgen og sankthansaften i dag, så det blir midtsommerkvist i dag.
1: Midtsommerkvist. Er den på svensk?
0: Nei, men det, litt, det kan være litt svensk her også. Jeg skal ikke røpe for mye, altså. Okay. Så da er det egentlig bare å glede seg og kose seg her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal fortsatt stengt ved Almannøyjuvet grunnet steinras. Ny vurdering tas klokka 15 i dag.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
23: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
24: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Radio Norge.
28: Sommer i morgenklubben.
29: Start dagen med et smil.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
4: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
3: Her har du en 50-lapp.
4: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
3: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som det billig hos Ekstra.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Her VG-nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. USAs høyesterett I sluttspurten med flere saker som kan påvirke landet I lang tid.
15: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse I idrett.
14: Reporter Ellen Fredriksen. YouTube har inngått forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp I gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
16: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
14: Kirkenes I dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
17: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen.
1: Jeg leste en veldig gøy sak for noen uker siden, ja. Som handler om en dame som sliter med veldig mye fluer hjemme. Husfluer.
2: Ja, husfluer. Ja.
1: Det var så mange fluer at hun liksom ikke skjønte hva hun skulle. Hun bare, hva er det? Hvorfor er det så mange fluer her? Ja. Så hun tok det steget om å sende, da sendte hun inn en flue til et annet laboratorium, fordi de flueekspertene sa sånn, ja, men da må du sende inn fluen, skal vi se hvilken art det er, for å finne ut av hva de spiser, for å finne ut av hvorfor de er der. Ja. Er ikke det koko? Det. Og så går hun gjennom alt dette helvete her med å sende inn flue, og de forsker på den fluen og finner
2: jobb,
1: ut
2: av
1: hvilken art det er, og de tenker sånn, ja, dette er en flue, det her er det gjødsel, det er et sted i området hvor det er mye gjødsel, det er det. Og så har de ikke funnet det stedet, så nå har de bare avsluttet saken.
2: Nei.
1: Det var det.
0: Ja. Og tenk om den fluen var bare sånn en som bare hadde forvillet seg inn i. Du må jo sende inn 10 fluer, ikke sant? Det er jo et poenget.
1: Ja, men altså, hele huset var fullt av fluer. Ja. Men det, jeg anet ikke hvorfor.
3: Nei, jeg hadde jo sånn på hytta, så var det fluer. Når jeg kom på våren, så var det fluer overalt.
0: Ja.
3: Og så, jeg har jo vært igjennom, som vi har snakket om her, en del sånne dassstadier på hytta.
0: Ja.
3: Forskjellige typer. Men den der som brenner opp alt,
0: ja, den, altså,
3: den krematoriet, ja, ja. Den der ordentlig brenneren, den bør jo ta det meste. Det var fluer da, vet du.
0: Det var fluer, ja.
3: Og det var fluer, herren fløtte meg overalt, og så fikk jeg vann og kloakk. Var jeg der når vi åpnet her i våres? Ja. Det var en flue.
0: Ja, flue.
3: Ja. Ja.
1: Men det var bare en.
3: Det kostet en 500 000, ja. Men det var det verdt, altså.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Jeg holdt på å klikke i våres, altså hele mai, så var det sånne flyvemauer. Først var det vanlig mauer, som de sier, og så ble det flyvemauer.
3: Ja, det er de som svermer det, vet du, når de skal ut og ha seg.
0: Ja, og altså, det så ut som til og med jeg så at det var sånne der nye så, hva er det som har skjedd med parketten der, liksom? For at det var så mye, var det så grov patinering på den der parketten, liksom? Nei da, det var flyvemauer. Det var
1: flyvemauer.
0: Mever.
1: Ja, men det er mest irriterende i hele verden er på slutten av sommeren, hvor du har en sånn flue som er igjen, ja. Som bare aldri dør.
0: Ja, så, nei,
1: og så er den så, den er så daff at den liksom henger på deg hele tiden.
0: Du kan slå med balltre, men det er vel ikke. Ja, men takk for fin flueprat. Det var helt tipptopp,
3: det er flue på veggen.
0: Det er Radio Norge. God morgen.

0: Creedence, og det er på en lille lørdag. Nå tar vi en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden i Askvoll har det vært et steinsprang. Veien er åpen for personbiler, men stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
23: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Sommer i morgenklubben.
27: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Trysil ungdomsklubb.
1: Ja, altså bare det ungdomsklubb, ja. Hvor positivt det ordet ja, det er altså at et ungdomsklubber som har blitt lagt ned i, særlig her i Oslo og sånn, for katastrofe.
0: Ja. Det betyr så mye, og vi skal ta med alt vi får av ungdomsklubb her, for at det nå er, hva var det de skulle gjøre nå?
1: Det er klatreparken.
0: Ja. Ja, høyt og lavt.
1: Besøk i klatreparken og klatre både høyt og lavt.
0: Du må selv komme deg til klatreparken, men vi dekker inngang og serverer grillmat.
1: Så koselig.
0: Det er bra.
2: Ja, det er hyggelig.
1: Vi heier på ungdomsklubben i Trysil.
0: Det gjør vi. Dette er Radio Norge. God morgen. Nå skal vi ha litt nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. En streik kan ramme sommertrafikken hardt.
3: 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis lønnsforhandlingene ikke løses. NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat forhandler om lønn, uforutsigbare arbeidstider og kabinansattes ansvar for sikkerhet og helse ombord. Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen pågår ennå. En streik vil få store konsekvenser da flytrafikken nå går inn i årets travleste periode.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket er samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom det strategisk viktige stredet i tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Kroatia vant 1-0 mot Panama i natt, men er fortsatt avhengig av poeng mot Ghana i den siste kampen. Panama er ute av VM etter tapet. Og England og Ghana spilte 0-0. De har begge 4 poeng før den siste gruppespillkampen, der de møter henholdsvis Panama og Kroatia. Englands Harry Kane bommet på en stor sjanse helt på slutten av kampen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
2: God lille lørdag.
1: Mitt vår.
0: Kanskje det ble litt ekstra feiring av sankthansaften i går, og at det er litt trått, men da er vi her for deg.
2: Ja.
0: Ja, god morgen.

0: Da er det bare å rope ut god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Og nå oppdatering på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden i Askvoll har det vært et steinsprang. Veien er åpen for personbiler, men stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
0: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
9: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
13: Hæ? Og så den ikke større enn den der?
2: Nei, bare 5 kilo.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Sommer i morgenklubben.
19: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jær-radion, ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp. Ja. Over en våpenbutikk.
1: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
0: Klepp unna,
1: eller er det sentrum?
0: Det er Klepp er sentrum.
1: Det er sentrum.
0: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
1: Ikke sant, sånn er det.
0: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven tegger du den her.
2: Og sånn slags reportasje.
0: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
1: hadde de vunnet, husker du det?
0: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
2: Åh!
0: Ja. Så jeg fløy med...
2: Var fra Jæren til Dagali?
0: Ja.
2: Og så lite pinglefly da, eller?
0: Nei, det var fra Sola.
2: Ja.
0: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass.
2: Ja, det er jo ikke rare flyplassen.
0: Nei, det var en stripe. Men de hadde fast flyforbindelsen der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden
2: en sånn.
1: Ja, det er stort det da.
0: Ja, ja.
1: Og så rafting.
0: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på, og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje.
1: Da. Var du med på rafting nå?
0: Ja, ja. Jeg har raftet da. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
1: Jeg har aldri raftet det.
2: Nei, det er kjempemorsomt.
1: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd. Jeg bare...
0: ja, når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg, altså.
2: Ah, det var vel å ta litt hardt i, for jeg har vært i Sjoa, og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
0: Ja.
1: Datt du ut?
2: Ja, datt ut av flåtene.
0: Gjorde du det?
2: Ja, ja.
1: Å fy fader, akkurat
2: det. Og 4 grader i vannet.
0: Ja, men du har jo våttrakk på deg, og redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
2: du har jo ikke, ja.
0: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie, altså. Og så var det å spise middag med dette paret som hadde vunnet denne premien, og så var det fly tilbake til Sola.
1: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
0: Ja.
2: Ja, måtte du se på
0: det? Det var det du tenkte på, Kim, at det var kjipt.
1: Ja, hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å hatt med meg programlederen fra det.
0: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordiske. Jeg satt jo ikke med og fulgte. Det var jo ikke kamera eller noe sånt.
1: Nei,
0: jeg
1: sa, men du satt og spiste middag med dem.
0: Nei, ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
1: Ja, okay,
0: og det er
1: du
0: det
1: de.
0: Du henger av på stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega du, Joachim?
1: Ja, men jeg hadde, du hadde jo aldri ville tatt med deg meg på kjærestetur.
0: Jo!
1: Nei!
2: Men måtte du stå og se på at de padlet flåte da, eller?
0: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Oh, ja, og hadde mikrofon og pakket inn i plast. Og ja, herregud, det var jo så gøy. Jeg var jo ordentlig reporter med, det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gangen. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sommerpasset til Leos Lekland er her. Og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take a cheesy.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143,312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Her VG-nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler nå på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. Det nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen I USA, når jeg viser en ny måling.
20: Bare en av fire amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden, og et flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred, og det gjør heller ikke annen hver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode, hadde han 47% av velgerne I ryggen. Nå oppslutningen nede på 34%.
19: Reporter her var Ellen Fredriksen. Nordkorea I ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip I går. Han sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter 2 kamper. Søndag møter de Portugal til siste kamp I gruppespillet, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: Kirkenes I dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.
23: Og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Og så snakker vi om sommerlåter og låter som setter oss i en eller annen stemning. Og det må jeg bare si at jeg i en alder hvor jeg kanskje ikke skulle ha hørt på M2M, hørte på M2M. Det var jo da unge Marit Larsen og unge Marion Ravn.
1: Ja.
0: Soundet på det.
1: Fikk litt dårlig samvittighet når du satte på liksom?
0: Nei, altså, på en måte det var jo, soundet var ganske voksen til å være så unge jenter. Mm. Og jeg kjenner jo flere av musikerne der. Altså jeg synes de på en måte, de lagde egentlig litt sånn fra den tiden på 90-tallet, ble det ikke det?
2: Ja, helt slutten, og så 2000
0: og 2000, ikke sant? Ja. Så hadde de ganske sånn voksen sound på musikken sin.
2: Ja, ja.
0: Og så jobbet de jo sammen, og de har jo klart seg veldig bra på hvert sitt hold i etterkant da. Men når de var sammen, så det kunne ha eksplodert, det kunne ha blitt liksom på verdensbasis virkelig, virkelig stort. Det var synd de ikke fortsatte.
2: Ja, det var...
0: Men jeg likte soundet på låtene.
2: Ja, det var
0: så,
2: helt fantastisk.
0: Jeg må bare si, og vi har jo møtt begge to, hatt i studio her også. Marion kjenner vi kanskje aller best, for hun har jo til og med vært vikar her.
1: Ja.
0: Og er en fantastisk jente. Det er alt fra musikal til at hun sitter og er dommer og holder på med Maskorama, ikke sant?
1: Det, mye, altså.
0: Ja, og hun er en veldig hyggelig jente også. Så jeg hadde lyst til å bare spille en M2M-låt. Er ikke det litt morsomt?
2: Det er kjempegøy.
0: Og denne låten her blir jeg veldig, veldig godt humør av. M2M på Radio Norge og sommerlåt.

0: sommermorgen fra alle oss I Radio Norge og morgenklubben med lovende ko. Nå skal vi, om ikke alt for lenge, ha bløffmakeren også. Det tre historier, det.
1: Men bare en av sann.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja. Det min som sann.
0: Det min som sann.
1: Nei, det bare jeg som har matet Hellstrøm.
0: Ja, men det har jo jeg også gjort.
2: Ja, jeg gjorde det. Hæ?
0: Det blir veldig rart. Men vi kommer til å hevde det alle sammen at noen har matet Hellstrøm. Men vi trenger bare en deltaker på telefon. Da må flere prøve seg.
1: 082 82 82.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Virti Premie til deg som til og med ikke får det til. Du får premien uansett, og nå ringer du 082 82.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 609 ved Urdaneset I Stongfjorden Askvoll har entreprenør nå rydda veien etter steinsprang, og det fri ferdsel igjen.
5: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
9: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
8: Her har du en 50-lapp.
9: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
8: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tida før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
7: Stor frønk. Ja,
3: og rekkevidden.
7: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Kom vi der. Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
8: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Hei, hva heter du?
6: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
12: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Radio Norge.
13: I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil.
13: Og med

0: Billie Jean, eller sorte Ola Jean.
1: Ja, nå er byen full av svarte Ola bukser og t-skjorter med skrift.
0: Ja.
1: For i dag starter Tons of Rock!
0: Det var jo sør meg utsolgt ganske tidlig.
2: Ja, det var det.
0: Omtrent i mai liksom, så var det utsolgt.
1: I dag er det Offspring, Black Debatt og Bring Me The Horizon og Dum Dum Boys.
0: Ja.
1: Og så står det Black Debatt en gang til, men det spiller vel ikke to ganger samme aktøring. Etter Dum Dum tror jeg ikke de gjør det.
0: Offspring, ikke hørt opp. Black
2: Debatt. Jo, til Offspring
1: har du vel hørt.
2: Hvilken sang er det de har igjen? Det kan jo til og med jeg.
1: Ja,
2: dette hadde jo en kjempehit. Hva het den igjen?
0: Ja, husker du det? Nei, ingen som...
1: Offspring, vi har til og med spilt den her. Nå står det helt stille. Det er for tidlig på morgenen.
0: Det er for tidlig. Alt for tidlig. Men i hvert fall så starter Tons of Rock i dag.
1: Black Debatt, vet du hvem er?
0: Ja, det...
2: I'm pretty fly for a white guy.
0: Ok, det er fint. Tusen takk for innsatsen, Kim og Geir. Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Flere SAS-avganger er innstilt denne morgenen. Det er fare for streik blant kabineansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. Store regionale forskjeller vil prege bolighøsten, det tror eksperter.
4: Mens Oslo kan få svak eller negativ prisutvikling, ventes boligprisene å øke i byer som Bergen, Stavanger og Tromsø. Samtidig kan renteøkninger gjøre boligkjøpere mer forsiktige, sier seniorøkonom i DNB Oddmund Berg. I Oslo er rekordmange bruktboliger til salgs, noe som gjør det til kjøpers marked. På lengre sikt advarer Eiendom Norge om at lav boligbygging kan føre til boligmangel og kraftig prisvekst.

0: Du hører Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Det synes vi er veldig koselig at du gjør. Og nå skal du få en oppdatering på trafikken. God morgen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden, Askvoll, har entreprenør nå ryddet veien etter steinsprang, og det er fri ferdsel igjen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
10: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
9: Her har du en 50-lapp.
10: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
9: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Dere, er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå.
17: Nei, men nå!
18: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og Arne Hullen fra Porsgrunnbygget. God morgen igjen. Nå begynner det å bli en fast, fin gjest hos oss.
1: Ja, deilig.
0: Ja, det er jo egentlig deilig. Du kunne være hos oss støtt og stadig. Veldig koselig.
2: Jeg har masse tid fremover nå, så...
0: Vi har det faktisk ikke. Vi vet at du og bandet har travlet tider. Vi fikk i fjor en sånn stemme opp i luften her, en sånn høytale, så fikk vi noen utfordringer. Og blant annet så skulle vi lage en sang.
3: Ja, det var Porsgrunnbygget. Tenker du på Porsgrunnbygget-sangen?
0: Ja,
3: ja. Ja, det er litt gøy når du først er her. Det er veldig pinlig for oss da, å spille den. Men det er litt sånn gøy å høre hva du syns om vår versjon, fordi utfordringen gikk jo på at vi skulle fortelle om vår egen sommer, sånn som vi hadde opplevd den, og lage vers til din låt da.
0: Dette er jo ikke noe vi har bestemt selv, og vi synes det er kleint. Vi synes egentlig det er kleint å gjøre det nå også, men vi fikk beskjed om at, av produsenten vår at dette er en kjempegøy idé.
2: Så dette er et sånt øyeblikk hvor du får en julegave som du ikke liker, og som du later som.
0: Ja, det er helt riktig.
4: Det er akkurat der.
0: Og så det er midt på sommeren. Ok, la oss bare få dette overstått.
3: Sommeren på nærsnes, det er jo det beste.

0: fy, kjenn inn i hendene mine nå, Arne. Altså. Kjenner du det? Ja, fy faen.
1: Vi det har vært en glede å sitte og se på ansiktet deres.
2: Hva synes du?
1: Nei, jeg, du hadde meg allerede når du nevnte Nærsnes i starten her, for det var litt sånn fun fact. Der vokste jeg opp med båt.
2: Nei, er det sant? Ja. Der bor jeg.
1: Ja, det skjønte jeg av teksten.
2: Ja, ikke sant.
0: Vi skulle synge hva vi hadde gjort i, i sommerferien. Ja. Det glemte jeg å si innledningsvis. Vi skulle synge hva vi hadde gjort i sommerferien.
1: Ja.
0: Og så litt sånn spontant da.
1: Ja, du hadde veldig fin vibrato på slutten av...
0: Tusen hjertelig takk.
3: Det var fordi han var nervøs. Ja.
2: Det er nerven, live-nerven.
1: Ja. Det er interessant at Geir stort sett har sittet på en benk da, ja. Og snakket med en
3: tysk uten tenner.
0: Og han hører på teksten. Ja, Arne fra Potsdam.
1: Ja, dette var imponerende.
3: Ja, du syns det?
1: Ja, jeg syns det.
3: Jeg ble litt svett selv her. Ja, ja. Jeg pleier ikke å bli det.
0: Du gjør ikke det,
3: nei. Fordi det.
1: Nei. Nei. Det er deilig å se voksne folk bli litt flau av seg
0: selv. Helt, dette var bare vondt. Dette, nå fikk vi det til å handle om oss.
2: Du Arne, siden du er her, kan ikke du høre på noe vi har laget? Ja,
0: hva synes du, produsent Espen, om at du, den ideen din var
4: ja, veldig bra?
0: Ja, veldig bra, ikke sant? Ja, ja, ja.
3: Tusen takk.
1: Dette var hjemmeseier.
0: Ok, jeg synes synd på artister som kommer inn på å gjøre kleine ting. Jeg synes det faktisk, men det er greit. Men folk synger jo med på sangene deres, og da er det jo deres tekster. Og alle kan jo alt fra begynnelse til slutt når dere setter i gang.
1: Ja.
0: Det er helt vilt.
1: Det er helt vilt, faktisk. Ja. Jeg er stolt av det.
0: Ja, ja, men selvfølgelig skal det være det. Gratulerer med nok en gang 30-årsjubileum for Postgirobygget. Gode konserter og jubileum, og god sommer, Arne.
1: I like måte.
0: God sommer.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
9: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg fortelle skipet går»?
9: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
19: Her VG-nyhetene. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt Barbie-dop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil I år. De advarer mot risikoen ved å kjøpe og bruke disse produktene. USAs høyesterett I slutspurten med flere saker som kan påvirke landet I lang tid.
20: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse I idrett.
19: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet I tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
21: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
20: Kirkenes I dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
22: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi har lytter over hele landet, og mange vet mye om et sted de har vært mange ganger, eller der de bor.
1: Ja, og de vil vi høre fra. Og da ringer du 08282, og så får vi noen gode tips og råd.
0: Ja, og stort sett hver dag nå så har vi liksom fått høre om steder sånn, åja, det visste ikke jeg om.
2: Det er kjempegøy, vi sitter og googler, og det masse fine steder vi anbefaler, så det bare å fortsette å ringe oss og anbefale steder på 08282.
0: 08282.

0: Det er sommer, og i hvert fall solen noen steder i landet, og vi synes det er hyggelig å høre med folk om hva de anbefaler av reisemål. Og nå skal vi ha med oss fra Fredrikstad, Espen, god morgen til deg.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Fredrikstad. Ja, hva er det av steder du vil anbefale å dra til i Norge i sommer?
1: Nei, ja, altså bortsett fra at Fredrikstad er en fantastisk fin sommerby da, så vil jeg jo varme godt for Kragerø.
0: Ja, ja.
1: Hele skjærgården, ja, hele skjærgården i Kragerø, det er sikkert mange som kjenner til det, men det her er fantastisk. Og så synes jeg det topper seg med den fantastiske beachklubben vi har da. Da må jeg jo passe på å reklamere litt for den, Beachklubb Kragerø, som vi har helt nede ved vannet på nedsiden av Kragerø Resort. Det er... Der er det topp stemning, det er mye som skjer under sommeren med både konserter og andre typer eventer, så det er the place to be, vil jeg si.
0: The place to be.
2: The place to be.
0: Ja, jeg har jo vært der, og det var jeg husker for noen år siden, da var det liksom litt kaviar og det er champagne, og det er, liksom, det er ganske bra meny. Har den holdt seg bra, eller er det nå gått over til beefsnadder og blank flintsteik, holdt jeg på å si? Eller er det like bra?
1: Nei. Ja da, ja da, det er veldig fokus, vi har veldig fokus på skalldyr, for det er noe med det at du sitter nede ved vannkanten og spiser skalldyr og skalldyrsplatåer og kaviar som du nevner, og alt det der finnes, og så har vi krydret menyen i år med litt nytt også, det har vi absolutt gjort, så vi ønsker jo å tilføre noe nytt til menyen hvert eneste år da, så at folk som kommer igjen ikke bør akkurat spise det samme, vi får gjerne gjøre det, men vi prøver å utvikle oss sånn at vi har noe nytt hvert eneste år, så at... Jeg holder et høyt nivå.
0: Ja. Og hjembyen din, Fredrikstad, der er det jo faktisk utrolig koselig å ligge med båt der også, fordi der er det jo fullt av restauranter. Ja, det er overraskende. Jeg husker første gang jeg var der på sommeren, det begynner å bli noen år siden, overraskende mye restauranter, altså.
3: Ja,
0: ja.
1: Så det er det også har. Ja, det er det. Ja, nei, det er jo det som er litt gøy med Fredrikstad også, er jo at det har fått seg en skikkelig oppsving med Bryggepromenaden som begynte å bli litt sleten etter noen år, og så har de skjeinet opp hele området der, så det er fantastisk da, så, og det er ikke langt for de som har båt med litt størrelse å kjøre over til nå vet jeg ikke om man skal si den riktige siden eller gærne siden.
0: Ja, ja, du må passe på.
3: Ja, du er jo midt imellom to stoler her nå.
1: Ja, det er, vet du, så jeg passer ikke ramler imellom her, men, ja. Nei, men altså mellom og over der, så kjører jo folk over fra Fredrikstad til Tønsberg og videre ned ved kysten, og treffer jo lett inn i Kragerø også, så at, det er klart. Det er veldig,
0: det beste
1: veldig,
0: fra begge sider, med andre ord, altså, både Kragerø og Fredrikstad. Det var koselig med å prate, Espen. Ha det en god sommer. Ha det godt da.
1: Takk i like måte.
2: Tusen takk.
1: Ha det.
0: Da sier vi også da god morgen til hele Norge.

0: Ossi Osborn I morgenklubben på Radio Norge. Vi skal se mot Stavanger.
1: Vi skal se mot Stavanger.
0: I 1998, aller første gang, ordinær drift fra 1999, Gladmatfestivalen. Det så stort,
2: jeg skjønner. Ja, det veldig bare, stort I Stavanger.
0: Ja, det jeg har jo vært med på det, og det altså... Det så mye folk, og de så flinke. Du må huske på at Stavanger var jo utrolig tidlig ut med mat og restauranter på grunn av olje og utlendinger da, som bodde I Norge, så de hadde jo topprestauranter.
1: Var det mye sild I olje da?
0: Det var jo... Nei. Men så hadde de da første sommelierskolen og sånt, og de lå I Stavanger, og topp, disse kokkeskolene lå I Stavanger. Og Gladmatfestivalen, jeg røtter tilbake, altså seks, hva blir det for noe? 28 år som de holder på? Det helt vilt.
2: Ja, det gøy.
0: Så det verdt turen I seg selv.
1: Det varer altså fra I dag til 27. juni.
0: Ja, så hei og hå til hele Stavanger, og lykke til med arrangementet.
1: Kan du gjøre det? Ja,
0: Gladmatfestivalen I Stavanger, Tore, tang og så videre.
1: Ja, det sikkert noe som serverer og tang da.
0: Tore? Dette Radio Norge, god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 609 ved Urdaneset I Stongfjorden Askvoll har entreprenør nå ryddet veien etter steinsprang, og det fri ferdsel igjen.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
19: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Bare som Måre.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I Morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. I dag er det en FN-dag for offentlige tjenester.
1: Ja.
0: Det er liksom sånn, det er... Ja, det er jo også en dag da. Offentlige tjenester. Når brukte du offentlige tjenester sist?
1: Det er jo stadigvæk. Det er jo plan og bygg og sånt. Er ikke det offentlige tjenester?
0: Jo, det er offentlige tjenester.
2: Ja. Legen.
1: NAV.
0: NAV.
1: Lege.
0: Ja. Alle mulige offentlige... Sånn egen FN-dag. Altså, alle som jobber...
2: Når brukte du en offentlig tjeneste sist?
0: Ja.
2: Det er snobbet å si.
1: Nei, du bruker bare privat.
0: Jeg bruker private tjenester.
1: Privat,
0: ja, sånn. FN-dag for private tjenester.
1: Private tjenester.
2: Jeg skal til min offentlige gynekolog i eftermiddag.
1: Nei, mitt offentlige... Mitt private NAV-kontor.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen. Nå er det nyheten.
3: Her er VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
4: Peptider brukt for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner er ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varen er trygg eller hvilke forhold de er produsert under.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1094, det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mennesker mistet livet i utbruddet. Flere SAS-avganger er innstilt denne morgenen. Det er fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
6: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Det er sommer, noen har sol, noen har regn. Vi skal ha dagens fun fact.
1: 3% har løyet på CV'en for å fremstå som mer egnet for en jobb.
2: Oi. Oh, ja, men det må jo, altså jeg har aldri søkt på noe særlig jobb.
1: Nei, jeg drev akkurat og tenkte på det. Ikke, når var det man skrev en CV sist?
2: Nei. Men jeg hadde nok glatt ljuget, ja.
0: Mm. Og du hadde gjort det?
2: Ja.
0: Nei, det hadde jeg ikke.
1: Nei, selvfølgelig hadde du det.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Du må jo albue deg fram her i livet.
1: Ja, men hva er det du skal lyve på? Du har jo vært her i de siste 17 årene.
2: Ja, det er det jeg sier, men hadde situasjon... Nei, nå er jo løpet kjørt. Jeg skal ikke utsøke noe mer jobber her, men jeg tenker det at hvis situasjonen hadde vært annen, og arbeidsmarkedet var så pressa, skulle jeg døtta på litt og

0: fremheva meg selv litt
1: vært litt der, ja. Advokat et par år og sånn
2: ja.
0: Ja, eller bare kjøre bøkket advokat og hjernekirurg, men du kunne døtta på en liten
2: luring. Nei, det hadde jeg aldri tro, for sånn blir alltid avslørt.
1: Det kan hende at jeg hadde løyet også og sagt at jeg fullførte videregående.
2: Ja.
0: Det kan du. Det, du har mistet papira.
1: Ja.
2: Ja, at du bare...
1: Er det en arbeidsgiver som hadde giddet å sjekke vitnemålet mitt fra videregående?
2: Videregående? Nei, det tar du som god fisk.
0: Ja. Det du hadde sagt da, etter videregående så tok jeg et fri, og så videre og så videre.
2: Jeg hørte et intervju her nå med, altså folk skriver jo ikke CV'ene sine selv, det er jo AI som gjør.
1: Ja, selvfølgelig, det kan man gjøre all digg.
2: Alle bruker det, men da er jo disse som ansetter folk, de er jo møkka lei å lese de samme, for at de blir
0: ganske... Ja, de kjenner dem igjen, vet du.
2: Ja, de kjenner, de blir
1: det samme. Ja, men det er på CV og søknad da.
2: Ja, jo, det er riktig.
1: Ja.
2: Det blir forskjellig på CV og søknad.
1: Hva er det CV så for en?
2: Curiouser
1: Curiouser Vitalis.
2: Ja,
1: nei, jeg husker ikke. Curiouser Vitalis. Ja, det her er jo sånn man lærte på skolen.
2: Curiouser.
1: Det er for lenge siden man har vært på.
0: Du begynner å ljuge nå. Du begynner å ljuge. Du har ikke på skolegang, du.
2: Curiouser Curiouser WAP.
0: Hva betyr det?
1: Curriculum Vitae.
2: Ja,
0: Vita.
1: Curriculum Vitae.
2: Vita Pro. Ja, den er grei. Vi lar det ligge.
0: Curriculum Vitae.
2: CV'en vår, den er da...
0: Hvis du sender inn «Dette er min curriculum vitae», det er ingen som skjønner hva det er, vet du.
2: Nei, ikke sant. Dette er Radio Norge, det var dagens fun fact.

0: God sommermorgen fra alle oss I Radio Norge og morgenklubben med lovende ko. Nå skal vi, om ikke alt for lenge, ha bløffmakeren også. Det tre historier, det.
1: Men bare en av sann.
0: Ja, ja.
2: Ja, det bare, min som sann.
0: Det min som sann.
1: Nei, det bare jeg som har matet Hellstrøm.
0: Ja, men det har jo jeg også gjort.
2: Ja, jeg gjorde det. Hæ?
0: Det blir veldig rart. Men vi kommer til å hevde det alle sammen, at noen har matet Hellstrøm. Men vi trenger bare en deltaker på telefon. Da må flere prøve seg.
1: 08282.
2: 08282.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Virti Premie til deg som til og med ikke får det til. Du får premien uansett, og nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Buksrud krysset I Eidsvoll et kjørefelt stengt retning Hamar grunnet berging av kjøretøy.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
14: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Eternal Flame I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Caroline Kryger, Sigvart Aksland spiller på Poseis på Posebyhaven I Kristiansand. Det Posebyen der, ikke sant? Så er det Posebyhaven. Tenk deg det så koselig som herre og fru har en konsert.
1: Det koselig.
0: Ja, det innbiller meg må være en veldig hyggelig konsert å være på. Ja. Men det, tenk deg, det, når det sånn par ute, det jo ikke alltid forbundet med liksom, at det går bra over lang tid, men de tror jeg, de virker ja, de som de klarer det.
2: De så ja, men så det, de har vel gjort det alltid, nesten?
0: Nei, ikke alltid.
2: Nei, men altså, de har gjort det lenge da.
0: Ja, de har gjort det lenge nok til at det sannsynligvis
2: går. I og med at de har begge samme type jobb, ja. Så tror jeg det blir annerledes. Det har vært annerledes. Altså, tenk hvis du skulle hatt med Torun på stand-up hver gang nå, og hun skulle jobbe med det. Det skulle stå på scenen, liksom.
1: Jeg skulle hun på scenen stå ved siden av som sånn tause Birgitte, og ja, le av det du sier?
0: Ja, nei, det blir litt rart, i og med at jeg snakker om henne også.
2: Gjør du?
0: Ja, jeg gjør det.
2: Hva sier du?
0: Nei, det at, hun jo sosionom, så du tuller litt sånn om de kontrastene jeg inne I da. Så det må jo til, ja. Ja, ja. Dette Radio Norge.
1: Ja, ja.
0: God morgen.
3: Trafikkoppdatering. E6 Buksrud krysset I Eidsvoll et kjørefelt stengt retning Hamar grunnet berging av kjøretøy.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tid før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Solkrem, har du tatt med det, eller?
18: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
19: Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
21: Vitus Apotek.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hadde dere bil når du var liten?
23: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
22: Biltema?
24: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
25: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
26: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
25: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
26: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
25: And that's all I need to do?
26: That's all you need to do.
27: Take it cheesy.
28: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
29: Vi gratulerer kunde 143.312!
28: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen.
1: Jeg leste en veldig gøy sak for noen uker siden. Det som handler om en dame som sliter med veldig mye fluer hjemme. Husfluer.
2: Husfluer. Ja.
1: Det var så mange fluer at hun liksom ikke skjønte hva hun skulle. Hun bare, hva er det? Hvorfor er det så mange fluer her? Ja. Så hun tok det steg om å sende. Da sendte hun inn en flue til et annet laboratorium. Fordi de flueekspertene sa sånn, ja, men da må du sende inn fluen, skal vi se hvilken art det er, for å finne ut av hva de spiser, for å finne ut av hvorfor de er der.
2: Ja.
1: Er ikke det koko? Det, ja. Og så går hun gjennom alt dette helvete her med å sende inn flue, og de forsker på den fluen og finner
2: jobb,
1: ut av hvilken art det er, og de tenker sånn, ja, dette er en flue, det her er det gjødsel, det er et sted i området hvor det er mye gjødsel, det er det. Og så har de ikke funnet det stedet, så nå har de bare avsluttet saken.
2: Nei.
1: Det var det.
0: Ja, og tenk om den fluen var bare sånn en som bare hadde forvillet seg inni. Du må jo sende inn 10 fluer, ikke sant? Ja, det er jo det poenget.
1: Ja, men altså, hele huset var fullt av fluer. Ja, men det, jeg ante ikke hvorfor.
3: Nei, jeg hadde jo sånn på hytta, så var det fluer. Når jeg kom på våren, så var det fluer overalt.
0: Ja.
3: Og så, jeg har jo vært igjennom, som vi har snakket om her, en del sånne dassstadier på hytta.
0: Ja.
3: Forskjellige typer. Men den der som brenner opp alt,
1: ja, den, altså, den
3: krematoriet, ja, ja. Den der ordentlige brenneren, den bør jo ta det meste. Hva var fluer da, vet du? Det var fluer, herren fløtt meg overalt, og så fikk jeg vann og kloakk. Var jeg der når vi åpnet her i våres? Det var en flue.
1: Men det var bare en.
3: Det kostet en halv million, men det var det verdt, altså.
1: Ja, det var det verdt.
0: Jeg holdt på å klikke i våres, altså hele mai, så var det sånne flyvemauer. Først var det vanlig mauer, som de sier, og så ble det flyvemauer.
3: Ja, det er de som svermer det, vet du, når de skal ut og ha seg.
0: Ja,
3: og flyvemauer.
0: Altså, det så ut som til og med jeg så at det var sånne der nye, hva er det som har skjedd med parketten der, liksom? For at det var så mye, var det så grov patinering på den der parketten, liksom? Nei da, det var flyvemauer.
1: Mauer.
0: Ja,
1: men det er mest irriterende i hele verden er noe på slutten av sommeren, hvor du har en sånn flue som er igjen, som bare aldri dør.
0: Ja, så, nei,
1: og så kan... er den så daff at den liksom henger på deg hele tiden.
0: Du kan slå med balltre, men det er vel ikke, det. Ja, men takk for fin flueprat. Det var helt tippt opp det.
3: Det har vært flue på veggen.
0: Det er Radio Norge. God morgen.

0: Pink Floyd med pompøs avslutning av morgenklubben i dag. Vi har gjort jobben å vekke Norge opp til en ny dag, til og med en onsdag på den 24. dagen. Og bare altså, vi sa det i går når vi rundt av, da var det 6 måneder til lillejulaften. Hva er det for en ny dag da? Et halvt år til julaften i dag.
1: Og jeg har sånn,
0: ja. Ja, ja, ja. Er det litt sent ut på nå?
1: Ja. Ja.
0: Det er torsdag og fredag igjen, så har vi ferie, dere.
2: Ja.
0: Vi synes du skal fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen. Så er vi på plass igjen i morgen, sprudlende og glade, og klar for arbeid fra 05.59. Jeg er Loven, god torsdag. God onsdag, mener jeg.
3: Her er VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
4: Det er Parat som er inne på en side, det er Fellesforbundet på samme side, og så er det NHO Luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler ennå, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette her kommer til å vare.
3: Sa VG Sintesar Ali. Nødetatten har rykket ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse er sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dernie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, god morgen. Dette er Radio Norge. Ja, det er det. Tusen takk til morgenklubben med Loven og Co. for en herlig start på dagen, Per etter jeg. Nå blir det mer av musikken du liker utover hele formiddagen. Sjelstyrkende saker fra både John Lennon og Bon Jovi er på vei, men aller først fyrvilløs med Midnight Oil. Dette er Beds Are Burning.

For et internasjonalt anthem det her, Imagine og John Lennon. Men jeg sitter her og tenker på en ting. Der sitter da John Lennon og Yoko Ono i en av de dyreste leilighetene på planeten og synger Imagine No Possessions. Altså så deilig å ikke eie noen ting. På det tidspunktet der så hadde John Lennon flere hundre millioner dollar på bok. Og da blir det jo liksom rart å drømme om å ikke ha noen ting. Fremdeles så genererer han jo et par hundre millioner i året, og Yoko Ono lever. Så det å ikke ha noe eiendom, det blir litt som etter Englandskampen i går. Oi, oi, oi, så synd det er på England. Fikk bare 0-0 i kampen mot Ghana. Og så fælt for England da. Hei, hva tror du vi synes vi som er fra? Jo, vi syns faktisk litt synd på dere. Det er litt

0: Bon Jovi, It's My Life her på radio. Hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart med Boy George og Roxette.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi
4: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
5: Pizzabakeren smaker mer.
6: Tilbudet var ut juni.
5: Enn det koster.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Skal vi grille I dag, Fredrik?
22: Ja!
21: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
22: Der ute I år rygger han to I spann.
21: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
23: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
24: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
25: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
26: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
27: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
28: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

Boy George, Everything I Own. Ja, alt jeg eier. En ting han tydeligvis ikke har eid, rettighetene til all musikken sin, I hvert fall ikke den han har laget sammen med Culture Club. Derfor har han gitt ut på nytt, nå bare for noen dager siden, en ny versjon av Karma Chameleon, du husker sikkert den låta, som AI-assistert på en måte som da gjør at rettighetene tilfaller Boy George mer enn ellers. Dette veldig interessant at det går an å bruke AI på den måten. Ja, ja, det skulle de tenkt på I 1983, The Police, da de lagde Every Breath You Take, for nå sitter de altså 40 år senere og krangler om hvem var det som egentlig skrev den låta. Sting har tatt alle penger, de to andre, Stuart Copeland og Andy Summers, har ikke fått noen ting, men de krangler om det fremdeles, og advokatene har I hvert fall en skikkelig payday når det gjelder denne kranglingen her på inn- og utpust.

0: Ifølge velinformerte kilder er dette den mest spilte sangen på radio noensinne. Og derfor er det jo ikke så rart at de sitter og krangler om hvem har egentlig rettighetene og skal ta imot pengene som kommer inn. Det er visst nok borti 10 millioner kroner per år, så det er verdt å krangle om. Alle medlemmene i Police driver med det. Snart Pink og PC Gabriel og ikke minst Aerosmith her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekland .no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
10: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
11: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
17: Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Her lager vi alle låter som noensinne eller flere ganger har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste en eller flere ganger da siden 2008. Og nå har jeg gått inn i den avdelingen som heter Helt spesielt fete musikkvideoer. Og nå skal jeg strekke meg på aller øverste hylle. Så vidt jeg får tak i den, vet du. Ja, nå kan du gjette. Hva den mest spilte musikkvideoen på MTV noensinne? Hva tror du det Selvsagt det Peter Gabriel og Sledgehammer. 16 timer daglig måtte han ligge under en glassplate mens de flyttet sånne leireklumper rundt over fjeset hans. Resulterte i en video som dro en ny MTV Music Video Awards på en kveld. Det en rekord som fremdeles står 17 ganger på Radio Norges topp 1000 liste. Peter Gabriel på Radio Norge. Sledgehammer.

0: Ja da, Pink er like bra, om ikke bedre uten Floyd. Dette er radio. Ja da, det snart med enda mer av musikken du liker. Jeg tenkte mye på både Irene Cara og Nazareth her om veldig kort tid.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hei, det er Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Ok, alle sammen, alle sammen. Shh.
13: Det er nå.
14: Hør nå.
13: Vi skulle...
15: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Du, hva har du kjøpt fra dere?
22: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
21: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
22: Grille,
23: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
25: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

beskjed om å være I karakter hele tiden. Så det ble sånn ekte kniving da mellom de forskjellige elevene på danseskolen om å være best. Og dermed så ble det jo egentlig den aller første reality-serien, selv om det var en spillfilm. De fant til grunn oppsjangeren, I hvert fall sånn jeg ser på det. Nei, det ikke lett det der med berømmelse, altså, men kjærlighet, det enda vanskeligere. Ja, ikke sant? Det noe skikkelig dritt, altså, hvis du vil ha noen, og de ikke vil ha deg. Meget godt beskrevet I denne låta, den har du hørt før, Nazareth, Love Hurts.

0: Love Hurts og Nazaret. Ja da, tiden går, fortvilelsen består. Ja, jeg skjønner dem godt, altså, det der ikke lett. Det har blitt dumpa, det noe dritt, altså. Nå det nyheter og vær og den slags her.
1: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte i inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
2: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar i arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
1: Og forslaget gir i gjennomsnitt årlig skattelette på 4400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
3: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i 2026 mot 620 i hele 2024 og 1040 i 2025. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge, Radio Norge.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig onsdag, mye å henge med på her nå. Det kan bli lavere skatt til og med for de som tar en exit ned til Schweiz. Det kan bli flystreik, det kan bli lavere kronekurs, og det kan bli ubehagelige temperaturer i Europa. Prøver å få huet rundt alt dette her. Det bare et par ting som helt sikkert. Det ene at Norge skal videre i fotball-VM, og at vi slår Frankrike på fredag. Og dessuten det at her på radio får du alltid mer av musikken du liker. Både U2 og Simon & Garfunkel klare. Det også Sinead O'Connor. Men aller fineste låta jeg kom på akkurat nå.

Oi, Cecilia, det må ha vært litt av et kvinnfolk. Simon & Garfunkel her på Rønge. Ja, fotball-VM, altså, det gjør ting med meg. Jeg har blitt helt clean gæren, jeg, for min del, har du? Alt jeg hører, uansett, så synes jeg alt høres ut som fotballsanger. Denne her også. Kan du høre, du også? Nei, men den går inn i alt. Jeg nødt til å ta meg sammen, ja, altså. Nei, vi får gå til en helt annen sjanger. Vi går til U2. Med en låt som beskriver mitt liv klokka 06.45 i året, så jeg gikk ut i halvannen time og leter etter brillene. Nei, ikke så lenge da. Ja, det på huet. Still haven't found what I'm looking for.

0: I still haven't found what I'm looking for. You two her på Radio Norge, og det pågår mekling på vegne av de SAS-ansatte, og det fare for flystreik altså. 640 kabinansatte kan gå ut I streik hvis det ikke blir enighet I dag. Men allerede nå så har det begynt å bli kanseleringer på flighter. Dagbladet skriver blant annet om passasjerer som har fått beskjed om oppmøte klokka 07 I morges, og så var det da fare for kansellering, og de fikk ikke noe hjelp til å bukke om, og allerede har det begynt å gå utover passasjerene før streiken et faktum. SAS, ta dere sammen. Ta I hvert fall vare på passasjerene inntil streiken et faktum. Makan. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Starship, Eurythmics og Madrugada på vei I full fart om kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
3: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
2: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
2: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, Sorte.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Ja, visste du det at når du når alderen 75 år, så har du brukt 6 av de årene på å drømme, forhåpentligvis søte drømmer. Og vi skal til

0: Starship, we built this city on rock and roll. Akkurat samme byggemateriale som en av de viktigste I Radio Norge. Snart mer av musikken du liker, jo flere kokker, jo mer sør, det noen som sier. Joe Cocker skal motbevise det nå ganske snart. Vi skal også innom Radio Norges topp 1000 arkiv om kort tid her.
1: Skal vi grille I dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
2: Der ute I år rygger han to I spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
11: whoa,
10: help.
11: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
14: 0909. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente! Hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
17: Vente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
21: Jo.
20: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
21: Jeg vil være ute hele tiden.
20: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
21: Nei.
20: Ok, hvordan skal du få mat da?
21: Da får jeg maten til å komme til meg.
20: Aha, det jo ikke så dumt.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Og her vi inne igjen I Radio Norges Topp 1000 arkiv, hvor alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste samlet. Og nå jeg inne I avdelingen for Bergens låter, som ligger og dupper og innom bare sånn innimellom. Merkelig nok, en av de aller freskeste låtene fra dette landet de siste 25 årene har vært ute av lista I flere år, dukket opp I 2011, forsvant igjen et par år og inn igjen I 2014, og så var den borte I mange år, kom så vidt inn på 987. Plass I 2022, for så å forsvinne igjen. Hvor har den blitt av? Den har altså så fargesprakende energi, denne låta blir så glad hver gang jeg hører den. Fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, dette fantastiske Gabrielle, ring meg!

0: Gabriella altså. Ring meg.
1: Hei, hei, hei. Hallo.
0: Det er bare å ta opp telefonen og ringe. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Maria McKee og Kygo her i godværet.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du er jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare ei halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Sunn kost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

Nei, dette er Radio Norge Peret. Det er en deilig onsdags formiddag. Kygo her, featuring Parson James, Stole the Show. Kan si hva du vil om Kygo, men han har en signatur å høre at det er Ankyre som stjeler showet. Vi skal til en signaturlåt fra en 90-talsfilm med Tom Cruise, Days of Thunder. Og det mer eller mindre en garanti for en superhit I USA, men det skjedde ikke med denne merkelige greier. Den ble aldri nummer en I USA, men over hele resten av verden så var den det. Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Rihanna Key, Show Me Heaven her på Radio Norge. Det varslet muligheter for streik. 640 kabinansatte I SAS står I fare for å bli tatt ut I streik I forbindelse med megling som pågår akkurat nå. Og det det foreløpig har ført til at det umulig nesten å få billetter mellom Nord- og Sør-Norge. Alt utsolgt, skriver Nettavisen. Så hvis du har planer om en snarlig tur på kryss og tvers av Norge, vær litt kjapp nå og bestill billetter, for det meste allerede utsolgt. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyre siden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans Andreas Limi. Det krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
1: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid I Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten nå isolert. Partene I SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger nå fast på Gardermoen.
3: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna. Nei, har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det kansellert. Da vet vi det I hvert fall, det kan vi si. Så da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det noe overpris av Norwegian-billetter eller noe sånt.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
5: Kirkenes I dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg. Heret jeg, dette Radio Norge! Ja, det altså. Helt til vi står der med pokalen. Dette åstedet for all den beste musikken, vet den du liker. Snart Billy Joel og Huba Stank. Men for min del så akkurat denne tiden kanskje den fineste hele uka.
9: Her onsdag så det pølsemoro klokken 12.
0: Åh.
9: Som alltid vært det som skal alltid være.
0: Ja, det jeg så glad for å høre, altså. Nei, nå det Queen her. Kom igjen, da.
10: Let's go!

Dette Rad Norge, Per heter jeg, og jeg her av en eneste grunn. Ja, det rett og slett du som grunnen. Ja da, nå det mye nervositet ute og går I forhold til en mulig flystreik. Både her på Radio Norge og mange andre medier også har meldt om dette. Det 640 kabinansatte som står I fare for å bli tatt ut I streik. Det har ført til et ras på billetter, og skal du på tur-retur ja, Trondheim, Stavanger, Oslo, Bodø, de vanlige strekningene I Norge, så ifølge VG nå så prisen oppe I 19 000 kroner tur-retur. Beklager hvis jeg har vært med å drive opp prisene på det her, men hvis du skal på tur da, så vær kjapp med å kjøpe billett, mens det I det hele tatt finnes billetter å få tak I.

bedre enn å drikke alene. Billy Joel, Pianoman, dette Radio Norge, Perit jeg. Snart med sterke bidrag fra Lene Marlin, Chicago og TNT. Her på Radio Norge, hvor du alltid får

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Rune. Renate från Joke Kvammen här. Du sa du skulle se alla kamparna från fotboll-VM, så då blir det inte så mycket tid till matlagning. Vill därför tipsa dig om ukens joker, som är pizza grandiosa portionspizza, 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
4: Joker, den gode nabon.
5: Eier du din egen bedrift? Da är betalningslösningen från SumUp det du har drömt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Right Price Bruder, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Jenter. Vet du hva? Det nå vi skulle...
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med...
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det hva vi skulle, vet du.
15: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
17: Å, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
19: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Radio.

Norge er et rart land. Her er det lov å ta jordbær fra kurven ved siden av når du på butikken og toppe din egen sånn at den ekstra full. Det også lov å ta en neve med mandler og gå og tygge på når du går i butikken. Nei, det jo ikke det, men vi gjør det likevel. Ellers så vi jo veldig lovlydige, men akkurat det der ting som vi ikke har lov å gjøre. Nå har Kiwi, ser jeg nå her i nettavisen, at de må lage sånne plastlokk på jordbærkurvene for å holde de langfingrene unna. Jeg kjente bare litt som flau for det der. Beklager. Hard to say I'm sorry. Chicago nå på Radio Norge.

Dette Radio Norge med Chicago og den fantastiske vokalisten Peter Cetera. Snart byr jeg på godsaker fra Aiden Foyer, Bruce Springsteen og R.E.M. her på Radio Norge, hvor du alltid får...

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp. Til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
23: Radio Norge.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Rad Norges Topp 1000 arkiv. Vi inne i avdelingen for 90-talls kjærlighet. Ja, da var det mange rom-coms. For eksempel Four Weddings at a Funeral. Hva hadde den vært uten Love is All Around fra Wet Wet Wet, som har vært på Rad Norges Topp 1000-liste hvert eneste år siden 2008, men hadde et kjempesprang opp i fjor, opp til 84. plass, uten at jeg egentlig helt vet hvorfor. Men jeg kan heller ikke se noen grunn til at den ikke skulle gjøre det hoppet.

0: Aiden Foyer heter egentlig Jonas Aden, fra Asker, The Ballet Girl her på Radio Norge, hvor du snart får Elton John, Gloria Gaynor og Michael Jackson featuring Sida Garrett. Ja, her på Radio Norge, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge!
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
10: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
9: Her har du en 50-lapp.
10: Ja. Har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
9: 20 kroner? Det 40 buk, det.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio Norge.

Elton John har sagt han pensjonist, men jeg tror ikke noe som helst på det. Driver mange ting, vet du. Selger solbriller og har konserter og holder på. I'm still standing. Ja, det var bare så vidt Gloria Gaynor gjorde i, når kan det ha vært da, 1975-76, da hun skulle spille inn I Will Survive. Hun hadde en kraftig ryggskade, hadde bare 30 minutter på seg til å gjøre innspillingen I studio, og så ble det en, ja, det ble en klassiker, For All Eternity.

0: I Will Survive. Det verdens historiens fremste disco anthem. Jeg heter Per, og det har jeg bare bestemt akkurat nå. Dette at Norge alltid blir mer av musikken du liker. Snart Return, Stevie Winwood og Niklas Strømstedt. Men aller først det nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
2: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo-Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian sier til VG at flyprisene deres fastsettes i tråd med markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen plutselig stiger i været, vil prisene naturlig stige. En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, det melder NTB. Pasienten nå isolert. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes av politiet som alvorlig skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det fare for streik i flybransjen. 640 kabinansatte hos SAS kan bli tatt ut i streik dersom meldingen i dag ikke går i orden. Men det har ført til allerede noen vanvittige flypriser. Og alle seter som finnes i innenriksflyvninger i Norge blir kjøpt opp. Så hvis du skal på tur, har planlagt det, se til å bare skaffe deg billett før det koster mer enn skjorta, eller at det helt tatt finnes noen billetter igjen. Dette at Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Return, Stevie Winwood og ikke minst Niklas Strømstedt om her på Radio Norge.

0: skikkelig sommerlåt fra Stevie Winwood, Valerie. Og med det samme vi snakker om sommerlåter. Vår konkurranse sommerklassikere går videre. Noen skal vinne en fryser full av is. Hvem blir det I dag, tro? Ja, nå det bare å følge med her.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Da skal jeg ha fått kontakt med Janne Grunnseth, hallo.
2: Hei, hei.
0: Du, nå skal du høre det, at jeg har sett at du har lagt inn en sånn sommerklassiker på vår nettside. Hvilken låt det?
2: Det var Bobby Brown.
0: Ja.
2: Frank Zappa.
0: Riktig. Og hva din forbindelse med den sangen?
2: Det var fra min russetid.
0: Og da gikk dere rundt og kunne hele teksten og sang og hylte med?
2: Ja, ja, ja. Den gikk mye på repeat I den tiden, og utover sommeren, så det var helt fantastisk.
0: Hvis vi skal være helt ærlige, Janne, så har det jo I senere tid kommet frem at det en ganske grov tekst på den sangen der. Har du hørt den?
2: Ja, ja da. Jeg vet det, men jeg tror vel egentlig ikke at det var det vi tenkte på den gangen. Jeg tror vi bare tenkte at det var en fin melodi.
0: Ja, da. Ja, og jeg vet også at Frank Zappa var veldig begeistret for det at den sangen ble så enormt populær I Norge, og han var usikker på om vi hadde forstått det, eller om vi bare var veldig frilynte I Norge da.
2: Ja, det husker jeg. Ja. Husker at det kom frem.
0: Herlig. Mm. Tusen takk for ditt forslag, og det som skjer nå at vi gir beskjed til Diplomisbilen, at den skal bare laste opp med sommerklassikere som pinup og gullkrone og gullpinne og solis og alle de deilige isene, og fylle opp din fryser, Janne.
2: Ja, men det kjempehyggelig. Det var en veldig, veldig hyggelig overraskelse.
0: Lykke til med kampen mot Frankrike. Jeg beklager, klarer ikke å tenke på noe annet. Og nå har du I hvert fall nok is, Janne.
2: Ja, men det var veldig hyggelig. Tusen takk for det.
0: Jo, god sommer videre.
2: Takk, likeså.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Hei,

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Oh, nå smeller det. Bang! Bobby Brown, Frank Zappa, dette Radio Norge snart med Europe, FR David og Kurt Nilsen.
2: Mer av musikk enn du liker, Radio Norge.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hei, fisk. Jeg ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

Det er de sjeldne tilfellene I verdenshistorien der har vært vanskelig for en fransk mann å finne de rette ordene. FR David her på Randoge Words. Og hvis du fransk mann, skal jeg love deg at på fredag etter kampen mot Norge, da blir det vanskelig å finne de rette ordene da, tenker jeg. Jeg tror jeg bare lover ut på forhånd, jeg. Kurt Nilsen nå. Nei da, det skal ikke være enkelt, altså. It's never easy.

0: It's never easy. En ting som ikke enkelt, det å få plass til alle barnebarna hvis du bare har en SUV, og derfor har jeg hørt rykter om at Kurt Nilsen ute etter en bobil. Den må ha god plass, trenger ikke være formet som en gitar, så ta kontakt med Kurten hvis du har en mobil som ekstra raff, og som du tenker at han skal ha glede av. Dette Rønn Norge, Tina Turner, The Cure og Kenny Rogers på vei døde.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly, eller båt.
15: Men det samme hvor, eller?
14: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
16: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
18: Radio Norge, mye

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Rad Norges Topp 1000 arkiv, og nå skal det handle om uventet lav. Dette The Cure fra 1992 med Robert Smith I spissen, og det jo et band og en person som kjent for å være melankolsk med masse sånn mascara og det litt sånn furtete rett og slett, og I hvert fall ikke noe sånn kjærlighetsorientert, men denne låta unntaket, deres største hit det også. Friday, I'm in love, og en ting helt sikker på, at da denne ble spilt inn, da var Robert Smith på ordentlig og ekte forelsket, det sikker på.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi en anbefaling fra Steinar fra Fagottkoret om et sted man kan besøke i sommer.
2: Min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen. Enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en 1/5 av Norge.
3: Og i morgen blir det topp 10-liste. Tegn på at du har lagt turen til Legoland.
1: God morgen, god morgen.
3: God morgen,
1: i morgen tidlig altså.

0: Fabelaktige Tina Turner, Private Dancer på Radio Norge. Det en veldig sår historie der egentlig, om en kvinne med en ikke så veldig bli skjebne. En annen artig fun fact at det var egentlig en Dire Straits sang. Mark Knopfler har skrevet den, men han følte at med en liten omgjøring så passet den bedre for en kvinne, så han ga den til Tina Turner. Snart The Scorpions og The Script her på Radio Norge.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som en pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og den var det også, ja.
16: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
15: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Mm. Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
24: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
25: Nei.
24: Ikke heller.
26: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
27: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
28: Variert musikk.

The Scorpions, Wind of Change. Per etter deg, og hver gang jeg hører en plystring av her sånn, så minner det meg på hvor lenge det siden 1990, og muren falt. Da var jo liksom, jobben var gjort. Øst og vest hadde ikke noe mot hverandre lenger. Nå var det forbrødring og kjærlighet og som skulle være for all fremtid. Og så gikk det som det gikk da. Kunne trengt litt mer Wind of Change akkurat nå. Nå til The Script fra Irland, som var et helt ukjent band helt til de møtte på Will.i.am, superprodusenten på et opptak av Britain's Got Talent. Så ble de som kompiser, og du løp inn I et studio, lagde en låt I full fart, og så ble det The Script sin aller største hit. Ikke så rart egentlig. Hall of Fame her nå på Radio Norge. Yeah.

0: The Script featuring Will I Am på Radio Norge Hall of Fame. Nå kommer Kim Nygaard og tar over her, byr på sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på Norge til 2033. Vi høres igjen I morgen klokka 10, Per til jeg. Nå det nyheter å være her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbunn også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. Politi og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke I Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two I en pressemelding. I USA koster det $80, $10 mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. november, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hallo, det Kim Nygaard. Det noen på jobben din som blir lettere hangry enn andre. Omtrent nå, I løpet av arbeidsdagen. Du skal få høre dem, om ikke lenge. 2000 kroner og pizza å vinne I sangutfordringen klokka 15.20. Og om før det, masse deilig musikk til jobbinnspurten.

The Course på Radio Norge. Du klar for å vinne litt ekstra penger og pizza I dag? Du skal få et ekstra hint til første låt I sangutfordringen om bare 3 minutter.

Pink Floyd på Radio Norge. Har en god følelse I sangutfordringen I dag. Du vinner 2000 kroner klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og husk denne uka her, uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren. Du som har på Radio Norge allerede nå skal få et lite ekstra hint til den første låta. Den her. Husker du hva den heter?

0: Det den første som dukker opp I dagens musikkoppgave. Vi spiller klokka 15.20, påmelding på sms, tekst Norge til 2033.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

ACDC på Radio Norge, og pass på omtrent nå om du omgås yngre voksne på jobb, for de nemlig de mest hangry, den såkalte generasjon Z, som blir lettest hangry, altså både sultne og sure, og det minst tre ganger I uka. Verst det omtrent nå, klokka 14.22, ifølge en undersøkelse. En av tre sier at det påvirker både motivasjon, og en av fem har gjort feil på jobb på grunn av det. Kanskje spise noe før den neste e-posten.

0: Aha til arbeidet Stay on these roads på Radio Norge. Hører du også feil tekst I kjente låter? Ja, du ikke alene. Det kan høres ut som Selena Gomez her synger om å prompe gulrøtter. I'm 14 carats. Men det altså When I'm 14 carats. Ja. Hører du også pingviner som blir jaget her? Adele's Chasing Pavement skal være riktig. Men også R.E.M. har en låt som folk synger feil. Du skal få høre den straks, og høre om du også hører det samme.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
2: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
1: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så vera, mate, ansiktet og her, sorte.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer låta til R.E.M. som de fleste hører feil tekst i. Nei, de ringer ikke til Jamaica, selv om det høres ut som Michael Stipe synger Calling Jamaica. Calling Jamaica. Hør om du hører riktig her nå. The Sidewinder Sleeps Tonight fra Topp 1000 arkivet til Radio Norge.

0: Bobby Carey på Radio Norge med Bubbly. Og hetebølgen fra Sør-Europa trekker opp mot Norge nå. Det kan bli årets varmeste dag I dag. Det det allerede. For rekorden til Alta på 27,6 grader tidligere I juni, den allerede slått. Og topp tre varmeste landet nå I ettermiddag. Alle I Agder. Froland har 28,3 grader. Birkenes 28,6. Gjerstad har 28,9 grader nå.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre!
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
21: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Céline Dion på sitt beste på Radio Norge. Økokrim advarer mot nye metoder blant de kriminelle. Du skal få høre mer om hva det går ut på I nyhetene nå snart. Og hvor varmt skal det egentlig bli I Sør-Norge? Med hetebølgen I Europa, som nå begynner å bevege seg nordover. Få med deg mer om det også om snaue 5 minutter på Radio Norge.

0: Queens Radio Gaga på Radio Norge. Du tom for is igjen? Ja, da kan du heldigvis vinne besøk av diplom-innspillen igjen til deg, som fyller opp fryseren nå til sommeren. Og alt du skal gjøre, det å fortelle oss hva som din favoritt sommerlåt. Den sommerlåta som vekker de hyggelige sommerminnene. Gå inn på Radio Norge.no. Der kan du vinne besøk av diplom-innspillen. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgerting lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbunn også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet og 13 grader. Tromsø 16 og delvis skyet regn på kvelden. Bodø for det meste regn og 12. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen skyet og 17. Stavanger 18 og lett skyet. Kristiansand sol og 26. Lillehammer 25 og lett skyet. Mens Oslo får 27 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Det kan bli årets varmeste dag. Så varmt at togene sliter. Du skal få høre.

Stings fantastiske Feel So Gone på Radio Norge. Bare halv kapasitet på Østfoldbanen denne uka her, grunnet varmen. Ja, togsettene sliter altså allerede fra 20 varmegrader. Og grunnet mangel på materiell, så altså halvparten av rutene på Østfoldbanen kanselert denne uka her. Så da blir vognene enda fullere, trengselen enda større, og det blir enda varmere.

0: Kim Wilde på Radio Norge. Og bare 10 minutter til sangutfordringen. Du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde på nå hvis du har lyst til å være med. Tekst Norge til 2033. Ja, snakker om det. Hvor fort kjenner du egentlig igjen en låt på radio? Mange trenger bare 100 millisekunder, ifølge en studie. Det jo bare omtrent et blunk. Studieforfatter professor Maria Chait sier at dette nyttig å forstå hvordan hjernen gjenkjenner låter for å hjelpe demenspasienter, der musikkminnet godt bevart. Liten test her nå. Skal du få høre en låt bare 100 millisekunder. Hvilken var det? En gang til. Tok du den? Du skal få høre om du har rett. Du skal få høre hele straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering. I Eidsvågtunnelen på E39 i Bergen, der det åpent igjen etter at en presenning fjernet. I Operatunnelen på E6 i Oslo, der høyrefelt stengt på grunn av bobil med stans retning Ryen.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Bare som Måre.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.

0: og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
0: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Mathias. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Fra Kristiansand og håndverker. Ja.
1: Hva ditt favorittverktøy?
2: Drillen, kanskje. Ja. Bare så enkelt som det. Universalen.
1: Og da, hva slags drill da? Hva som liksom, hva skal man ha? Skal ha det råste?
2: Hilti.
1: Hilti, ja.
2: Det toppen av klassen.
1: Med nå, Mathias. Nå det sangutfordringen. Vi har lagt klar 7 kjente låter for deg og gjettet titlen på. Hvis du klarer alle sammen i løpet av 30 sekunder, så vinner du, som fus i dag i første runde, nå klokka 15.20, 2000 kroner.
2: Oi, oi, oi.
1: Vi ga oss et lite hint tidligere i sendingen i dag til den første låta. Vet ikke om du fikk med deg det, men da har du kanskje fått litt hjelp.
2: Ja.
1: Du klar, Mathias?
2: Jeg klar.
1: Ja, hørselvernet av, telefonlyden opp. Ja. Her yes. Første låt.
2: Dancing in the dark.
1: Yes, Springsteen's Dancing in the dark. Det var jo lett. Låt nummer to.
2: Take on me.
1: Aha's Take on me. Bra, tok den på biten her. Det 25 sekunder igjen. Du har fått en fin start. Låt nummer tre.
2: Rehab
1: med Amy Winehouse. Åh, det fint med de låtene hvor de synger titlen med en gang. Vi på låt nummer fire, Mathias. Vær så god.
2: Vil du være med meg hjem i natt?
1: Hva sa du?
2: Vil du være med meg hjem i natt?
1: Jeg gift, jeg, Mathias.
2: Ja,
1: selvfølgelig, ja, men det riktig. Ja, det riktig svar.
2: Ja.
1: Da vi på låt nummer 5 og klokka viser 18 sekunder igjen. Vær så god. Det høres ut som du kan det.
2: Jeg tar med Pink Floyd.
1: Ja. Men hva heter låta?
3: Nei.
2: Ja, nei, det satte stille dessverre.
1: Vi skal ikke avsløre hva den låta heter. Vi ante at det en Pink Floyd-låt. Det til og med en tidligere nummer 1 på Radio Norges Top 1000. Men disse låtene går videre til neste runde. Nå har du jo banet vei for neste deltaker. Men Mathias, du går ikke tomhent. Du får med deg 2 svære pizzaer ifra pizzabakeren.
2: Ja, men det ikke noe å klage over.
1: Mathias, takk for at du hører på Radio Norge. Kom gjerne tilbake igjen og prøv sangutfordringen igjen. Ha en fin dag videre på jobben.
2: Yes, like så.
1: Og vil du prøve deg i neste runde om en time, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: riktig glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi en anbefaling fra Steinar fra Fagottkoret om et sted man kan besøke i sommer.
2: Min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen. Enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge.
3: Og i morgen blir det topp 10-liste. Tegn på at du har lagt turen til Legoland.
1: God morgen, god morgen.
3: God morgen, du!
1: I morgen tidlig, altså.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: En av grunnleggerne av verdens beste band, ifølge mange. Ja, blant dem her. Fleetwood Mac. Mick Fleetwood blir 79 år I dag. Dette jo en av de aller fineste låtene noensinne. Landslide. I took my

It's Raining Again med Supertramp på Radio Norge. Hetebølgen fra Sør-Europa, den trekkes opp mot Norge nå. Sør- og Østlandet får det beste og varmeste sommerværet nå de neste dagene, men det blir varmt også I indre strøk på Vestlandet, selv om resten av Vestlandet preges av skyer og regn. Det spørs om ikke vi kommer over 30 grader I dag. Topp tre varmeste landet nå, Drangedal 28,5, Froland 28,6, Åmli I Agder 29,4 grader.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I jobbinnspurten og røsje hjem her Manic Street Preachers og snart Kelly Clarkson og Eric Clapton og så jo redusert togkapasitet på Østfoldbanen for det for varmt derfor bare halvparten av avgangene nå legger det inn I reiseplanleggingen og hvordan går det I biltrafikken?
1: Trafikkoppdatering
2: I Eidsvåg-tunnelen på E39 I Bergen, der det åpent igjen etter at en presenning fjernet. I Opera-tunnelen på E6 I Oslo, der høyre felt stengt på grunn av bobil med stansretning Ryn.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Ok, alle sammen.
11: Det nå.
12: Hør da. Vi skulle...
13: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Unnskyld?
18: Men?
17: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
18: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbil-lading som bare funker.

Fikk du med deg flybillettprisene til i dag? 10.000 kroner fra Oslo til Bergen. Det jo bare sykt. Men det på grunn av fare for flystreik. Det vil si, nå har partene blitt enige. Du får høre mer om det snart. Og strømbrudd på Tons of Rock. Får vi den nyhetene på Radio Norge om 4 minutter.

0: Clapton på Radio Norge. Gjør oss klare for sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og husk, denne uka her, uansett hvordan det går, vinner du 2 pizzaer fra pizzabakeren bare ved å delta. Så meld deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no nå. Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene i SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
2: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som stod i våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklingen.
1: Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil i Time kommune. Politiet opplyser at det fremstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd i Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Chelyabinsk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14, skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Du drikker vel ikke rosévin feil? Gjør du vel? Hør hvordan ekspertene mener du skal gjøre det straks.

Dette Radio Norge. Skru opp radioen litt til, så skal du få høre hva folk gjør feil med rosévin. Eksperter sier at å servere rosé rett fra kjøleskapet ødelegger smaken og aromaene. Rosévin den skal tas ut av kjøleskapet.

0: du klar for musikkquiz? 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I sangutfordringen. Rekker å melde deg på hvis du kjapp nå. Vi spiller klokka 16.20. Norge til 20.33. Eller gå inn på Radio Norge.no. Ut og sjekke rush-trafikken også nå om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Flybillettprisene til himmels til det I dag I frykt for flystreik. Men nå har partene blitt enige. Streiken avblåst. I dag startet Tons of Rock på Ekeberg I Oslo. Og denne uken kan det bli temperaturer over 30 grader I Sør-Norge. Har du noen ting du bør vite?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Halmstad I Moss, retning Sarpsborg, det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkulykke. Forsinkelser må påregnes. I Operatunnelen på E6 I Oslo retning Ryen det nå ryddet og åpnet for trafikk. Og det også I Oslofjordtunnelen på E134 I Asker Frang.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tid og før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet

0: hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
2: 0909. Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Bente er neste til å prøve seg i sangutfordringen. Hvor er du fra, Bente? Hva gjør du?
2: Jeg er fra Tromsø, bor i Bergen, og underviser i førstehjelp.
1: Ja, og hvis man må gi hjerte-lungeredning, så skal man gi hjertekompresjoner mens man synger Staying Alive med Bee Gees.
2: Det er helt korrekt.
1: For den går i riktig takt, er det ikke et eller annet sånt?
2: Ja, det er akkurat riktig takt, så det er bare å synge den mens du jobber med saken.
1: Ja, det er en annen sang som går omtrent i lik takt, men som kanskje ikke er like passende, det er Queen's Another One Bites the Dust.
2: Ja, det er mange som foreslår den også.
1: Nei, det var mørk humor. Bente, nå kan du vinne 1000 kroner i cash. Hvis du klarer sangutfordringen, det handler om å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Du har jo en liten fordel av hvis du hadde på radioen i forrige runde, da Mathias klarte de 4 første.
2: Ja, jeg fikk med meg sånn halvveis. Jeg var ute og kjørte da, så.
1: Ja. Er du klar, Bente?
2: Ja, det er jeg.
1: Klokka er stilt inn, 30 sekunder. Og den starter nå.
2: Ja, det er Dancing in the Dark.
1: Det var Springsteens Dancing in the Dark. Låt nummer 2.
2: Take on Me.
1: Aha's Take on Me. Plankekjøring. Låt nummer 3.
2: Rehab.
1: Rehab med Amy Winehouse. Ja, kan vi trekke pusten litt. Klokka viser 22 sekunder igjen, Bente.
2: Ja, ok. Flott.
1: Så er vi på låt nummer 4. Vær så god.
2: Ja, det vil du være med meg hjem i natt.
1: Det er riktig, med The Kids. Vil du være med meg hjem i natt. Nå, over på låta som vi kjørte oss fast på i forrige runde. Du, Bente, har 18 sekunder igjen på å ta den. Og 2 til. Vi har 3 låter igjen totalt nå.
2: Ja.
1: Her er neste.
2: Comfortable Numb.
1: Ja.
2: Med Pink Floyd.
1: Pink Floyd, Comfortable Numb. Nydelig. Ja. Og nå er du bare 2 låter unna å klare sangutfordringen, Bente.
2: Ja.
1: Med 16 sekunder igjen på klokka. Her er låt nummer 6.
2: I can't for myself.
1: Yes.
2: Yes.
1: Litt hjelp i bakgrunnen her også. Hvem er det som...
2: Ja, mannen kom her.
1: Mannen kom her. Bra. Redda deg her nå.
2: Ja.
1: På nest siste låt, det er helt riktig, det var George Harrison, og det var Got My Mind Set On You. Og nå, Bente og mannen, for 1000 kroner i cash.
2: Yes.
1: Med 9 sekunder igjen på klokka, hva heter den låta her? Ta den.
2: Jeg har
1: landløsen
2: på tunga.
1: Det var
2: nære
1: det.
2: Ja, men så kan det gå. Vi kom nå så langt i hvert fall.
1: Vil du vite hvilken det var?
3: In the Navy.
2: In the Navy.
1: Nei, det var ikke det. Det var, men det var riktig band. Det var Village People, men det var jo YMCA.
2: Ja, det skulle jo kunne.
1: Men, Bente, du går ikke tomhent herfra. Du får 2 svære pizzaer ifra pizzabakeren.
2: Ja, men det høres supert ut. Da vet du jo hva vi skal til middag.
1: Ja, blir dere enige om topping da?
2: Ja, det skal vi, tror jeg vi skal klare. Vi kan jo ta hver side.
1: Ja, det kan dere gjøre da.
2: Ja.
1: Hilsen mann, Bente. Takk for at du hører på Radio Norge. Og velkommen tilbake når som helst en annen gang også. Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Bedre lykke i morgen. 2000 kroner å vinne i den første runden 15-20. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Onsdag ettermiddag på Radio Norge. Ja, over halvveis I arbeidsuka. Det alltid en god følelse. Mer av musikken du liker til Røsje Hjem, Genesis, Ulf Lundell. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter får du om 4 minutter.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
8: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hadde dere bil når du liten?
10: Ja, bil, ja. Det jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Etter over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart til enighet om ny tariffavtale for kabinansatte I SAS. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder 2 voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer, det viser forskning fra Universitetet I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her en svensk klassiker fra Topp 1000-arkivet, som har vært med 12 ganger på lista. Ulf Lundell, som trives best i öppna kontorlandskap, som mange nå har begynt å kalle den her. Ja, snakker om det. Legg merke til at de eneste som synes at åpent kontorlandskap en god idé, sjefer som sitter på eget kontor.
2: Jag trivs bäst i öppna landskap.

Takk for at du hører på Radio Norge. Hetebølgen fra Sør-Europa trekker opp mot Norge nå. Det veldig nære å bikke 30 grader I Sør-Norge. Omli I Agder har 29,4 nå. Og det Sør- og Østlandet som får det beste og varmeste sommerværet nå de neste dagene. Varmt også indre strøk på Vestlandet, selv om resten av Vestlandet preges av skyer og regn til og med helgen.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I røsje. David Bowie, Toto kommer, og nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Halmstad I Moss, retning Sarpsborg, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkulykke, forsinkelser må påregnes. I Operatunnelen på E6 I Oslo retning Ryen det nå ryddet og åpnet for trafikk, og det det også I Oslofjordtunnelen på E134 I Asker Frang.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen innovativ, arbeidsom, god på business
3: ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
12: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

David Bowie på Radio Norge med Starman. Ja, det løper jo fullstendig løpsk til dere I dag. Flybillettprisene var altså oppe I over 10 000 kroner fra Oslo til Bergen. Det jo helt sjukt. Ikke noe lenger da. Etter at streiken ble avverget. Ja, alle strømmet jo til Norwegian, grunnet frykt for SAS-streik. Og med tilbud og etterspørsel som styrer prisene, så ble det jo helt spinnvilt. Hør mer om det forresten I nyhetene nå om bare 4,5 minutt. Og varmerekord I Spania. Men nå først til Afrika. I hear the

0: Takk for at du hører på Radio Norge denne onsdagen. Mer av musikken du liker, både fra Tanita Tikrem, Bjørn Eidsvåg, men også Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet i SAS-forhandlingene, 15 timer på overtid. Det lettelse blant de kabinansatte, sier forhandlingsleder fra Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen.
2: Akkurat som vi i Fellesforbundet så vi letta fordi at vi slipper å ramme tredjepart i det her tilfellet som vi har vært mange flotte passasjerer som skulle ut på tur og reise.
1: Ukraina gjennomfører gjentatte storstilte angrep mot den okkuperte Krimhalvøya. Slik vil de kneble Putins prestisjeprosjekt.
3: Angrepene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei. De siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukkede gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
1: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake på Tons of Rock etter strømbruddet skapte trøbbel for festivalen i ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen i juni siden 1950, opplyser det Nasjonale Meteorologiske Instituttet. Både mandag og i går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Veldig glad du hører på den onsdagen. Bjørn Eidsvåg synger om det vi håper på resten av sommeren. Skyfri.

Bjørn Eidsvåg på Radio Norge. Skyfri himmel, ja. Det det vi håper på nå som det Tons of Rock på Ekeberg I Oslo. Men folk bua da det startet I dag. Det var nemlig strømbrudd, og da var det ikke mye lyd fra scenen. Toalettene virka heller ikke. Men ølkranene virka da. Så da ble det god stemning likevel. Alt I orden igjen, rett før fire I dag.

0: Tradition på Radio Norge. Det lenge siden det har vært så spennende I sangutfordringen som det ble I dag. Du skal få høre hva som skjedde straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 583 ved Helteflåten på strekningen Nesttun-Os. Der det manuell dirigering på grunn av trafikkuhell.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Right Price Bruder, Stian.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
25: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
26: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Unstoppable på Radio Norge. Ja, hun virket ustoppelig I dag. Bente, som var med I sangutfordringen, bare hør her.
1: I can't my mind.
2: Yeah, my mind.
1: Yes.
2: Yes.
0: Litt hjelp I bakgrunnen her også. Hvem det som...
2: Ja, mannen kom her.
0: Mannen kom her. Bra. Redda deg her nå.
2: Ja.
0: På nest siste låt. Det helt riktig. Det var George Harrison, og det var Got My Mind Set On You. Og nå, Bente og mannen. For 1000 kroner I cash.
2: Yes.
0: Men 9 sekunder igjen på klokka. Hva heter den låta her? Hva? Har den?
2: Nei! Jeg har den nesten på tona.
0: Det var nære det.
2: Ja, men så kan det gå.
0: Vi prøver igjen I morgen. Klokka 15.20. Du vinner 2000 kroner hvis du gjetter alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Du vinner uansett pizza fra pizzabakeren. Tekst kodord Norge til nummer 2033.

av de fineste til Cyndi Lauper. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker. Queen, Guns N' Roses venter. Nå en oppdatering på ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
17: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Jeg ny her.
20: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
21: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
22: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
21: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
22: Grille.
23: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Etter over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart til enighet om ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. 150 000 nordmenn støtter høyere ekstreme ideer, det viser forskning fra Universitetet i Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer en ordentlig god bit ifra Topp 1000 arkivet. Har du forresten sett tatoveringen på høyre armen til Axl Rose? Ansiktet til en dame som både han og bandkollega Izzy Stradlin var forelsket I. Izzy først, Axl etterpå. Ja, det henne denne låta handler om. Don't cry.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi en anbefaling fra Steinar fra Fagottkoret om et sted man kan besøke i sommer.
2: Min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen. Enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utviklet over en kjempe del av Norge.
1: Og i morgen blir det topp 10-liste. Tegn på at du har lagt turen til Legoland. God morgen, god morgen, god morgen.

Waves of Swing på Radio Norge. Blir det ny årets varmeste I dag? Ja da, vi har passert det for lengst. Spørsmålet om det blir over 30 grader. Omli I Agder, 29,5 grader nå. Ja, hetebølgen fra Europa, den har flyttet seg nordover. Spania satte forresten ny gjennomsnittstemperaturrekord denne uka her, 28 grader.

0: på Radio Norge. Skal hilse fra Per forresten og si at det tomt for is I fryseren? Ikke noe problem, du kan vinne fryseren full av diplomis. Besøk av diplomisbilen til og med. Og alt du skal gjøre, det å fortelle hvilken sommerlåt som din favoritt. Din favoritt sommerlåt gjennom tidene. Klikk deg inn på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 583 ved Helteflåten på strekningen Nesttun-Os. Der det manuell dirigering på grunn av trafikkuhell.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Dere, Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
10: Nei, men nå!
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som en pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

know what I mean. Gavin DeGraw på Radio Norge. Det litt å få med seg ettermiddag, alt fra skattekommisjons forslag, som omdiskutert, varmerekord I Spania, strømbrudd på Tons of Rock. Få med deg det viktigste I nyhetene på Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Vil du ha mer god musikk? God stemning utover kvelden? Slå følge med Andreas Velle, som overtar nå om bare minutter og sekunder. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra NOVA og Oslo Met viser at bemanning og belastende om organiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader I morgen. I vest og I nord blir det grått og kaldere.
2: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder I Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også I Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo I forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
1: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, håper du har en fin onsdag kveld. Dette Radio Norge. Jeg Andreas Velle. Gleder meg til å være her noen timer fremover. Skal spille mer av musikken du liker. Sam & Garfunkel med The Boxer kommer. Lady Anteballet med Need You Now. Bare nå I løpet av 10 minutter. Og akkurat nå, gyllene tider. Her navi 2 blir 1. Radio

Need You Now med Lady Antebellum, som det heter før. Lady A heter de nå, for ikke å tråkke på noen tær eller støte noen. I dag er det Sankthans, og du tenker kanskje, ja, men jeg feiret jo Sankthans i går, og det er fordi i går var det Sankthans aften, i dag er det Sankthans dagen. Så det er i dag man kaller det Sankthans eller Jonsok, og også i dag at vi skal markere navndagen til alle som heter Johannes, Jon eller Hans. Så gratulerer hvis du heter det, du har en navndag i dag. Vi skal til Simon & Garfunkel nå, dette er The Boxer. Just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance.

0: The Boxer med Simon & Garfunkel. Og denne lyden de har her, den klarte de ikke å få ordentlig studio med trommer, så det de gjorde var at de tok en opptaksspiller, og så tok de et oljefat ut I en heissjakt, og så bare dundra de på, og dermed fikk de den riktige buff, den de aldri får til når de spiller denne på en pianobar. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har noen perler I vente, blant annet så kommer Alice Cooper med Poison. Lionel Richie kommer med All Night Long. Og rett rundt hjørnet Losing My Religion med R.E.M. Hold det her.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Okay, alle sammen.
3: Det nå.
4: Hør da.
3: Vi skulle...
5: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du glemte å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Bare som Måre.
14: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen handlenett.

0: Miljøfond.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: strålende låt fra Lionel Richie, All Night Long. Og han som korer her, det mannen som hadde en kjempehit med Right Here Waiting, nemlig Richard Marx.
1: You hear Lionel go, All Night Long, and you hear, All Night.
2: Yeah.
0: Let's speak. Oh, no! Richard Marx som vokste opp i et relativt musikalsk hjem. Han drev blant annet og sang sånne reklamejingler på både radio og TV. Takk for at du hører på Radio Norge. Ta kvelden nå, blant annet en av tidenes største sommerhitter. Og så skal vi en tur ut i Topp 1000-arkivet og høre på INXS. Legg forresten turen innom RadioNorge.no hvis du har lyst til å ta en liten titt på hvordan dine favoritter har gjort det på Topp 1000-lista opp etter. Men akkurat nå, med jentenavn og langt, ravnsvart hår, her Alice Cooper med Poison.

0: Poison med Alice Cooper. Og I dag startet jo Norges største musikkfestival, Tongues of Rock, på Ekebergsletta I Oslo. Og holder på akkurat nå, faktisk. Og I morgen så står Alice Cooper på scenen. Strålende dag I morgen. Det både D.A.D., som et panserband fra Danmark, og Maiden, som står på scenen. Det for øvrig spådd 29 grader I hovedstaden, og det lønningsdag, jeg sier ikke mer. Rett rundt hjørnet på Rød Norge, Idyll med Posturebygget.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talk more. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel bygg.
16: Hei fisk, jeg ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har vært ute I Topp 1000-arkivet og funnet fram In Excess, og det slo meg da jeg søkte etter denne hvor mange låter de har inne på Topp 1000-lista. De har både Suicide Blonde, New Sensation, Never Tear Us Apart, Beautiful Girl, Mystify, og selvfølgelig denne. Need You Tonight In Excess sin største hit. Den har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 333. Need You Tonight.

0: Come along med TTO. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Vi skal straks feire bursdagen til en av de aller største I norsk musikk gjennom tidene. Og så skal vi høre på både Whitesnake og John Travolta sammen med Olivia Newton-John.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva vi der? Kom og sette her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
17: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John. Vi må gratulere I dag Sissel Kyrkjebø med dagen. 57 år I dag, nasjonalskatten Sissel, sist hørt I låta Sammen for Norge, med stjerne for Norge. Jeg hadde også Sissel på besøk I studio her tidligere I år, og da fikk hun prøve seg I konkurransen vår Heisen Kjendis. Tenkte vi skulle høre litt på det nå, hvordan Sissel klarte seg. Dette et minutt med spørsmål om alt mulig rart. Etter at vi hørte på litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og her hvordan det gikk med Sissel.
1: My Way.
0: My Way helt riktig. Da vi allerede I første etasje. Da starter vi klokka. Hva heter kona til Homer Simpson?
1: Hockey Weidel.
0: Marge, hvilket band mest kjent for hiten Living Next Door to Alice?
1: Smokey.
0: Smokey, riktig, da vi I andre etasje. Hvor mange hovedtyper av blod finnes det?
1: Tre.
0: Nei, det fire. Null, A, B og AB. Hva kalles den tyske glovarme krydrede vinen som kan sammenlignes med gløgg?
1: Glühwein.
0: Glühwein riktig, vi I tredje etasje. I hvilket land ligger konsentrasjonsleiren Auschwitz?
1: Polen.
0: Polen riktig, vi I fjerde etasje. Hva heter rollefiguren til Lisa Kudrow I Friends?
1: Ulrik, Rachel, Phoebe.
0: Phoebe riktig, vi I femte etasje. Matte, hva roten av 36?
1: Ikke mer.
0: Det seks. Hva heter broren til Mario I Mario Bros-spillene?
1: I don't know.
0: Luigi.
1: Ja.
0: Hvor mange måneder har 31 dager?
1: Det seks.
0: Det syv. Fra hvilken by kom alle medlemmene I The Beatles?
1: Liverpool.
0: Liverpool. Sjette etasje.
1: Yes!
0: Yes, sier vi til Sissel I dag. Gratulerer med dagen. Sånn var det da Sissel var med I Heisen Kjendis og gjorde det ganske skarpt. I dag fyller hun altså 57 år. Nå skal vi til Whitesnake. Dette Here I Go Again.

0: Here I go again med Whitesnake. Riktig god kveld, dette Radio Norge på onsdagskvelden, hvor vi straks skal høre på Elton John med Sacrifice, men aller først nå, en oppdatering av siste nyheten og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Tre av fire studenter på grunnskolelærerstudiet med dispensasjon fra opptakskrav strøk på deleksamen I matematikk.
2: Det viser tall fra Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen. I 2025 strøk 60% av dem som tar grunnskolelærerutdanning for trinnene 1. Til 7. Klasse, mens 45% strøk på utdanningen for 5. Til 10. Trinn. Vi ser en tydelig forskjell I resultatene mellom studentene som kom inn over og under det tidligere karakterkravet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje til Krono.
1: Reporter Frode Sti. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Det spanske fastlandet har denne uka hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen I juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og I går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. Norge møter Frankrike I VM på fredag, men mange bytter forventes fra begge lag. Ekspertene VG har snakket med ser for seg alt fra 6-7 til 10 bytter på det norske laget. Flere peker på at Erling Braut Haaland selv bestemmer hvor mye han kommer til å spille. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lettskyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lettskyet, mens Oslo får 27 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, takk for at dere på dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Bonnie Tyler har våknet fra koma. Vi skal dysse deg ned igjen ved å spille Total Eclipse of the Heart etterpå. Så kommer Fleetwood Mac med Little Lies, og akkurat nå Elton John med Sacrifice. Sacrifice.

0: Little Eyes med Fleetwood Mac her på Radio Norge. I dag det onsdag, det betyr at det kommer en ny episode av det alle snakker om. I dag det det Ingrid Olina Hovland, altså hun som leder av KrFU, snakker om. Hun jo kjent for å skape debatt om abort og ettåringer i barnehage, og da stormer det godt rundt henne. Men ikke det veldig krevende?
1: Nå var det slitsomt selvfølgelig, men jeg synes også det veldig gøy.
2: Ja.
1: Og jeg drives også litt av den motstanden. Første eller andre dagen etter jeg har kommet med et sånt utspill, så det veldig usikkert, for man aner ikke hvem kommer til å støtte dette, hvem kommer ikke. Det blir veldig, det uversiktlig, mye reaksjoner.
2: Mm.
1: Det litt stress, altså det litt tungt på en måte. Men så når jeg blir litt varm i trøya, så synes jeg egentlig bare det gøy. Ja. Så jeg trives veldig godt med det.
0: Og hvis du har lyst til å høre mer av dette, så det bare å høre på podcasten Det alle snakker om. Det helt gratis, da du pleier å høre podcast.

0: Toddler Clips of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, forrige uke kom det gode nyheter om tilstanden hennes, hvor hun er ute av koma, men det er fortsatt ikke sånn at jeg tror du får brukt noen billetter hvis du har det til konserter med Bonnie Tyler i 2026. Dette er Radio Norge, takk for at du hører på. Det blir etter hvert nå Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Opus fra Tyskland, klarer ikke å si live, så da blir det Life is Life. La la la la. Og Coldplay rett rundt hjørnet med Paradise. Så hold det her.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva er den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer nå?
6: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Hei, det er Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det er ikke ekte gull?
9: Det er ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det er gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vent, vent. Der nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
28: Ja, men jeg svetter, vet du.
27: Hæ?
28: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
29: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Life is Life med Opus, og tidligere denne måneden så var det sommerklassikeren som Heidi valgte seg.
1: Vi var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen på Bong Guffe.
2: Ble det noe klining?
1: Nei. Det ble det ikke.
0: Hva din sommerklassiker? Det bare å fortelle om det på...

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Og hvis du ser videoen til denne her og synes det noe kjent med hun som han drar på scenen og danser med, så det fordi det Monica fra Friends, Courtney Cox. Vi skal høre på Freddie Mercury om ikke lenger. Vi skal ha en tur ut i Top 1000-arkivet. Og så skal vi varme opp til Frankrike-kampen med å spille litt fransk titel I hvert fall på musikken. Boulevard med ABBA rett rundt hjørnet.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hva vi der? Hva må sitte her da?
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
6: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
5: Her har du en 50-lapp.
6: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
5: 20 kroner? Det 40 buk, det.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Freddie Mercury med The Great Pretender, en låt som har ligget skyhøyt oppe på topp 1000-lista våre de siste årene, var på 55. Plass I fjor. Dette en låt som jo en cover. The Platters hadde originalen, men det kjennes ut som dette en autentisk Freddie Mercury-låt, mye fordi det handler om å være en som setter på en maske og lager gode miner til slett spill, altså en pretender. Og Freddie Mercury prøvde jo ofte å sule både legning og sykdom, så han var jo en fyr som var litt pretender. Dette Freddie Mercury på Radio Norge.

0: Jeg blir altså så godt med denne låta her, Summer in the City med Joe Cocker. Dette Rad Norge, Lene Marlin kommer etter hvert med Unforgivable Sinner, og så blir det Sex on Fire med Kings of Leon om ikke lenge.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser om lønnsordninger, har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
8: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, ok, alle sammen, shh.
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
8: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Skal vi grille I dag, Fredrik?
15: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melder deg fortelle skipet går?
15: Der ute I år rygger han to I spann.
14: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
16: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
23: 0,99. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Sex on Fire med Kings of Leon. Hvis du har fått feriepenger og tenker, var det ikke mer? Så kan du jo spe på feriepengene med en liten tusenlapp. For Kim Nygaard på ettermiddagen her på Radio Norge, han har sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20. Og der kan du få med en tusenlapp. Hvis du er god på å kjenne en musikk på kort tid, så sender du Norge til 2033 og melder deg på. Og her kan du høre hvordan sangutfordringen foregår. Det er altså om å kjenne igjen 7 låter på 30 sekunder. Her er hvordan det var da Thea var med.
1: Robbie Williams med...
2: Ja, du får på den. Den heter bare Feel.
1: Feel, ja.
2: 11 sekunder igjen, og 1, 2, 3, 4 låter gjenstår. Ja. Her er låt nummer 4.

0: Nei!
1: Ah,
2: det er ikke så lett. Relax var dette her med Frankie Goes to Hollywood for øvrig. Hvis du tenker jeg tror jeg hadde klart det, så meld deg på. Det bare å sende Norge og navnet ditt til 2033, så kanskje Kim ringer deg, og så kan du vinne en tusenlapp. Nå skal vi til Lene Marlin. Her Unforgivable Sinner.

0: Unforgivable Sinner med Lene Marlin. Dette Radio Norge, rett rundt hjørnet nå, Tom Petty and the Heartbreakers med Free Fallen. Men aller først nå, en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol I morgen.
4: Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
0: Onsdag kveld, og nå vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Kanskje du bare ikke bryr deg om det fordi du har ferie, men uansett, onsdag kveld heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. The Beatles kommer med Let It Be, Imagine Dragons kommer med Believer, og akkurat nå Tom Petty and the Heartbreakers.

Fra Las Vegas, Imagine Dragons og Believer. Og nå... En liten titt på statistikk. 15% av alle brudd kan spores direkte tilbake til en av partners svigermor. Fascinerende. Og så har de spurt folk hva det mest pinlige man kan gjøre, og det viser seg at å sende en tekstmelding til feil person på toppen av den lista. Jeg har faktisk gjort det en gang eller to. En gang husker jeg sendte til sjefen min, hvor FU? Og da var vi ute med jobben. Det var vanskelig å forklare akkurat det. Vi skal til Beatles nå. Her Let It Be. When I find myself in

0: med The Beatles. Det mest fascinerende med The Beatles, fordi jeg tenker de har jo gitt ut ekstremt mange låter, og vi har bilder av de fra forskjellige perioder opp etter, fra veldig unge til de sto på Sgt. Pepper med uniformen og sånt nå. Men aktive år for dette bandet var jo ikke så mange. Altså, de debuterte i 1962 med Love Me Do, og hadde den siste konserten, den rooftop-konserten i 1969. Det 7 år, det. Altså, det helt sjukt hva de klarte å produsere på den tiden. I løpet av 7 år har jeg knapt nok lært meg navnet på folka på jobben. Dette Rad Norge i vente nå, blant annet I Wanna Know What Love Is med Foreigner. Van Halen kommer med Jump. Og Preple Homb og Morten Abel med Hodet over vann hvert øyeblikk. Så hold det her.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
6: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
5: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
6: Nei, bare 5 kilo.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at

0: Avkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvor det blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Wanna Know What Love Is med Foreigner. Riktig god kveld, takk for at du hører på radio. I vente nå både Eurythmics med There Must Be An Angel, og straks kommer No Doubt med Don't Speak.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. We
3: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til sommeren 1985. Eurythmics gir ut There Must Be An Angel Play With My Heart. Jeg prøver den eneste nummer 1-hitten jeg har hatt I Storbritannia. Og til å spille munnspill her og hjelpe til litt grann, selveste Stevie Wonder. Dette en låt som vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, og var så høyt oppe som en 61. Plass I 2013. I fjor på plass 671.

0: Norway.
1: White Flag med Dido på spillelisten nå I løpet av neste 10 minutter. Både Scorpions med Still Loving You, og så kommer Aha med Take On Me. Og snart skal vi også, vi skal helt ut og sykle.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger. Og står I dag
20: som... Nå begynner det å brenne I naken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
24: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
25: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
28: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
27: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
28: Nei, bare 5 kilo.
25: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: tre bestevennene Pål, Morten og Magne. Det er mange som er glad i å sykle, men av og til kan det bli litt mye i morgenklubben i dag med loven og kos, og var topp 10-listen topp 10 tegn på at syklingen har tatt overhånd. Dette er lista fra plass nummer 3.
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
2: Ja, da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
1: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
2: Ja.
1: Men du er Dag Otto brun på armer og lår.
2: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
1: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
2: Ja.
1: Men det er det du ikke.
2: Er det, altså. Er du nei, ikke. Det er...
0: Kom litt an på, jeg så en dame en gang som... Men det er en annen historie. Morgenklubben med Lovne Co. er på plass igjen i morgentidlig, allerede før klokka 6.05.59.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Når det gjelder variasjonene så har vi litt å by på faktisk. Det blir Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Og så kommer Eagles med en av de fineste låtene jeg vet om, Desperado. Akkurat nå, her Soul Asylum med Runaway Train.

Desperado med Eagles. Dette er Radio Norge. Her i går så kom det en nyhetsmelding om lokaltogene gjennom Oslo som blir rammet av heten som preger Østlandet nå. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime i stedet for hvert kvarter, altså mye færre avganger. Og grunnen er at aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier vi. Og dette er kjempelurt, fordi alle som noen gang har tatt et tog vet at hvis du bare kjører færre avganger, så blir mange flere mennesker på toget, så kommer det til å bli mye, mye kjøligere. Fordi menneskekropper innehar jo en naturlig kjøling, som gjør at hvis du bare stiller folk som sild i tønne i et allerede ganske varmt tog, så kommer både kroppskullen til folk til å spre seg som en slags naturlig aircondition, og det kommer til å dufte helt himmelsk. Kjempelurt!

0: Verdens glatteste tyske band. Og det sier ikke så rent lite. Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Heng på mer av musikken du liker her i vente. Det neste kvarteret byr på blant annet Say You, Say Me med Lionel Richie, og så kommer Survivor. Og en fin en om ikke lenger, da kommer Passenger med Let Her Go.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den er klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
12: Ja,
13: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Karl Vidar, kom og sette her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
17: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter skjøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Dette Radio Norge. Det her hos oss du hører topplista hver eneste fredag. Det Norges Single Top 100 som baserer seg på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Og jeg tenkte vi skulle bare ta en liten titt på topp tre, slik den så ut her forrige fredag. Da var det Ramon på tredjeplassen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Lara med sjelen var på andreplassen. Og tilbake igjen på førsteplassen, Tobias Sten med Hånd i hånd. Så kan ikke jeg spå for mye om hvilken låt som på første, men med tanke på VM så setter jeg kanskje en krone og 50 øre på denne. Vi får se om jeg har rett da. Det var 18.20 på fredag, så hørte du nedtellingen av toppen av lista her hos oss.

0: Say you, say me, naturally, Lionel Richie. Det var så langt jeg hadde å rime dette. Det blir litt roing om ikke så lenge her på Rad Norge.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Storebrand presenterer et helt nettpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
9: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
14: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
13: Ha? Og så den ikke større enn det der?
14: Nei, bare 5 kilo.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Hvor mye tror du det koster av ekte butikk her?
20: Sikkert flere millioner.
19: Ja, eller kanskje milliarder.
20: Ja, sikkert.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
22: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
23: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
24: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Eric Clapton nå, og jeg har valgt å spille Clapton akkurat i dag, fordi 24. juni tydeligvis datoen hvor Eric Clapton skal auksjonere bort gitarene sine. I 1999 så var det 100 gitarer som ble auksjonert bort hos Christie's i New York City, og der var det blant annet en gitar som han kalt for Brownie, som ble solgt for $497,500. Og så, 24. juni i 2004, så solgte han en annen gitar som han kalte for Blackie, som var en Fender Stratocaster. Den gikk for beskjedene $159,500. Dette Eric Clapton på Radio Norge med live-versjonen av Leila.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi en anbefaling fra Steinar fra Fagottkoret om et sted man kan besøke i sommer.
2: Min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen. Enten så kan det være kjempesprek å gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsiktet over en 1/5 av Norge.
3: Og i morgen blir det topp 10-liste. Tegn på at du har lagt turen til Legoland. God morgen, god morgen.
1: God morgen, du!
3: I morgen tidlig, altså.

0: Peach Garden som kom fra Australia. Dette var Truly Madly Deeply. Og når jeg snakker om artister fra Australia, så pleier jeg å kalle det for kangaroo-musikk. Så jeg hadde ikke vært gøy å ha en lydeffekt til det, en kangaroo-lydeffekt, så jeg bestilte det fra lydeffektavdelingen her. Jeg tror ikke de brukte opp hele budsjettet. Det kangaroo-effekten vi kom til. Topp. Dette Rad Norge, mer av musikken du liker I vente, blant annet Keen med Everybody's Changing og Roxette om ikke så lenge med It Must Have Been Love.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. Vi skal drikke sammen for,
7: men bilen, vi står. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk, må du potetgull til kampene.

Everybody's Changing med Keen. Dette Radio Norge, og hvis du fortsetter å høre på oss utover denne deilige sommerkvelden, så får du både Louis Capaldi, Elton John og Bruce Springsteen, bare for å nevne noen. Akkurat nå kommer Roxette med It Must Have Been Love. Jeg heter forresten Andreas Velle, nå vakta meg over for I dag. Vi høres igjen I morgen fra klokka 18, hvis du har lyst til det.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skulle det, vet du.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger.

0: SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
2: Hæ?
4: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos, den luftige melkesjokoladen.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Hva vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjønn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Mm. Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi en anbefaling fra Steinar fra Fagottkoret om et sted man kan besøke i sommer.
2: Min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen. Enten så kan du være kjempestrekk å gå opp på flere timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge.
1: Og i morgen blir det topp 10-liste. Tegn på at du har lagt turen til Legoland. God morgen.

0: ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Åh. Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Måre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Heisan!
16: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg ser på en link.
11: Hva skjer? Vente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Lysbilglass. 0909.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker
17: og søvebønder
18: og kiropraktere
19: og maskinutleiere
20: og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper
22: og regnskapsførere selvfølgelig
23: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
26: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
25: Her har du en 50-lapp.
26: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
25: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
27: Hei, hva heter du?
28: Oda.
27: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
28: Ja.
27: Dra på stranda, eller dra på butikken.
28: Dra på stranda.
27: Stå i et langt basseng, eller stå i en lang kø?
28: Langt basseng.
27: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
28: Gøy med venner.
27: Du er ikke så dum, du, Oda.
28: Nei, jeg er smart.
27: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
3: Ja.
2: Ja. Og Steinar Svensen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det synes jeg var koselig. God morgen.
3: God venn av huset.
2: Ja. Hei, Steinar.
4: God morgen.
2: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
4: Ja, takk det samme.
2: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
4: Altså, jeg fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det Rjukan og Gaustadstoppen.
5: Ja.
4: Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på Høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
3: ja, har, ja, på tungtvannsfabrikken,
4: ja. Ja, tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som er oppe. Du kan jo ta Gaustadbanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustadbanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge, eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo gå dra til Rjukan og oppleve Vemork og Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
2: Ja, jeg merker jo det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, for solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt, omtrent.
4: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinter.
2: Nei.
4: Mm. Altså, jo da, jeg glad i. Altså, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
3: Ja, ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Ja.
2: Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
3: Ja, det er bra.
2: Steinar Svensen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og en fin sommer.
4: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
5: Ha det.
4: Ha det.
2: Dette Radio Norge. God morgen til hele landet.
0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma?
11: Ja?
5: Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
12: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen.
3: Jeg leste en veldig gøy sak for noen uker siden, ja. Som handler om en dame som sliter med veldig mye fluer hjemme. Husfluer.
4: Ja, husfluer. Ja.
3: Det var så mange fluer at hun liksom ikke skjønte hva hun skulle. Hun bare, hva er det? Hvorfor er det så mange fluer her? Ja. Så hun tok det steg om å sende. Da sendte hun inn en flue til et annet laboratorium, fordi de flueekspertene sa sånn, ja, men da må du sende inn fluen, skal vi se hvilken art det er, for å finne ut av hva de spiser, for å finne ut av hvorfor de er der.
2: Ja.
3: Er ikke det koko? Det. Og så går hun gjennom alt dette helvete her med å sende inn flue, og de forsker på den fluen, og finner
4: jobb,
3: ut av hvilken art det er, og de tenker sånn, ja, dette er en flue, det her er det gjødsel, det er et sted i området hvor det er mye gjødsel, det er det. Og så har de ikke funnet det stedet, så nå har de bare avsluttet saken.
2: Nei.
3: Det var det.
2: Ja, og tenk om den fluen var bare sånn en som bare hadde forvillet seg inn i. Du må jo sende inn 10 fluer, ikke sant? Ja, det er jo et poenget.
3: Ja, men nå, altså, hele huset var fullt av fluer. Ja, men det, jeg anet ikke hvorfor.
4: Nei, jeg hadde jo sånn på hytta, så var det fluer. Når jeg kom på våren, så var det fluer overalt.
2: Ja.
4: Og så, jeg har jo vært igjennom, som vi har snakket om her, en del sånne dassstadier på hytta.
2: Ja, ja.
4: Forskjellige typer. Men den der som brenner opp alt,
2: ja,
4: den krematoriet, ja, ja. Den der ordentlige brenneren, den bør jo ta det meste. Var fluer da, vet du?
2: Det var fluer.
4: Ja. Og det var fluer, herren fløtt meg overalt, og så fikk jeg vann og kloak. Var jeg der når vi åpnet her i våres? Det var en flue.
2: Det var flue.
4: Ja.
2: Ja.
3: Men det var bare en.
4: Det kostet en halv million, men det var det verdt, altså.
3: Ja, det var verdt.
2: Jeg holdt på å klikke i våres, altså hele mai, så var det sånne flyvemauer. Først var det vanlig mauer, som de sier, og så ble det flyvemauer.
4: Ja, det er de som svermer det, vet du, når de skal ut og ha seg.
2: Ja,
4: flyvemauer.
2: Altså, det så ut som til og med jeg så at det var sånne der nye, hva er det som har skjedd med parketten her, liksom? For at det var så mye, var det så grå grov patinering på den der parketten. Liksom. Nei da, det var flyvemeier.
3: Mever.
2: Ja,
3: men det er mest irriterende i hele verden er noe, på slutten av sommeren, hvor du har en sånn flue som er igjen, som bare aldri dør.
2: Ja, så, nei,
3: og så kan... er den så daff at den liksom henger på deg hele tiden.
2: Du kan slå med balltre, men det er vel ikke. Ja, men takk for fin fluebratt.
3: Ja.
2: Det var helt tipptopp.
4: Det er flue på veggen.
2: Det er Radio Norge. God morgen.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og Arne Hullen fra Porsgjerdebygget. God morgen igjen. Nå begynner det å bli en fast fin gjest hos oss.
3: Ja, deilig. Ja,
4: det ukentlig der.
2: Du kunne være hos oss støtt og stadig. Veldig koselig.
5: Jeg har masse tid fremover nå, så
2: det har du faktisk ikke. Vi vet at du og bandet har travlet tider. Vi fikk i fjor en sånn stemme opp i luften her, en sånn høytale, så fikk vi noen utfordringer. Og blant annet så skulle vi lage en sang.
6: Tenker du på Porsgjerdebygget-sangen?
2: Ja, ja.
6: Ja, det litt gøy når du først her. Det veldig pinlig for oss da, å spille den. Men det litt sånn gøy å høre hva du syns om vår versjon. Fordi utfordringen gikk jo på at vi skulle fortelle om vår egen sommer, sånn som vi hadde opplevd den. Og lage vers til din låt da. En solskinnsdag.
2: Dette er jo ikke noe vi har bestemt selv, og vi syns det er kleint. Vi syns egentlig det er kleint å gjøre det nå også, men vi fikk beskjed om at, av produsentene våre at dette er en kjempegøy idé.
4: Så dette er et sånt øyeblikk hvor du får en julegave ja. Som du ikke liker, og som du later som.
2: Det er helt riktig.
7: Det er helt akkurat
2: der. Og så det midt på sommeren. Ok, la oss bare få dette overstått.
0: Sommeren på nærsnes, det er jo

0: Kjenn inn i hendene mine nå, Arne. Jeg svetter. Altså. Kjenner du? Ja, fy faen.
1: Vi fikk en nyttår. Det har vært en glede å sitte og se på ansiktet deres.
2: Hva synes du?
1: Nei, du hadde meg allerede når du nevnte Nationals i starten her, for det var liksom fun fact. Der vokste jeg opp med båt.
2: Nei, er det sant?
1: Ja.
2: Der bor jeg.
1: Ja, det skjønte jeg av teksten.
2: Ja, ikke sant?
0: Vi skulle synge hva vi hadde gjort i sommerferien. Det glemte jeg å si innledning. Vi skulle synge hva vi hadde gjort i sommerferien.
1: Ja.
0: Og så litt sånn spontant da.
1: Ja, du hadde veldig fin vibrato på slutten av...
0: Tusen hjertelig takk.
3: Det var fordi han var nervøs. Ja.
2: Det er nerven, live-nerven.
1: Ja. Og det er interessant at Geir stort sett har sittet på en benk da, ja. Og snakket med en
3: tysk.
0: Og han hører på teksten, det var Arne fra Potsdam.
1: Ja, dette var imponerende.
3: Ja, du syns det? Jeg ble litt svett selv her. Jeg pleier ikke å
0: gjør ikke det,
3: bli det.
1: Nei. Det er deilig å se voksne folk bli litt flau av seg
0: selv. Ja. Dette var bare vondt. Dette, nå fikk vi det til å handle om oss.
2: Du, Arne, siden du er her, kan ikke du høre på noe vi har lagd? Ja,
0: hva synes du, produsent Espen, om at du, den ideen din var
3: veldig bra?
0: Ja, veldig bra, ikke sant? Ja.
3: Tusen takk.
1: Dette var hjemmeseier.
0: Ok, jeg synes synd på artister som kommer inn på å gjøre kleine ting. Jeg synes det er faktisk, men det er greit. Men folk synger jo med på sangene deres, og da er det jo deres tekster. Og alle kan jo alt fra begynnelse til slutt når dere setter i gang.
1: Ja.
0: Det er helt vilt.
1: Det er helt vilt, faktisk. Ja. Jeg er stolt av det.
0: Ja, men selvfølgelig skal det være det. Gratulerer med nok en gang 30-årsjubileum for Postgirobygget. Gode konserter og jubileum, og god sommer. Arne,
1: i like måte.
0: God sommer.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Hva er det vi der? Kom og sette her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
10: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
10: Ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek har lufta. Gått litt ut av deg.
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
15: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
16: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
17: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
16: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
2: Måre som Måre.
20: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
21: Ja.
20: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
21: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
20: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Okay, alle sammen.
23: Det nå.
24: Hør nå.
20: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
25: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Det er sommer, og i hvert fall sol noen steder i landet. Og vi synes det er hyggelig å høre med folk om hva de anbefaler av reisemål. Og nå skal vi ha med oss fra Fredrikstad, Espen, god morgen til deg.
2: Hallo!
1: Halla!
2: Halla!
1: Halla, Fredrikstad! Ja, hva er det av steder du vil anbefale å dra til i Norge i sommer?
2: Nei, ja, altså bortsett fra at Fredrikstad er en fantastisk fin sommerby, da, så vil jeg jo varme godt for Kragerø.
1: Ja, ja.
2: Hele skjærgården, ja, hele skjærgården i Kragerø, det er sikkert mange som kjenner til det, men det her er fantastisk, og så synes jeg det topper seg med den fantastiske beachklubben vi har, da. Da må jeg jo passe på å reklamere litt for den, Beachklubb Kragerø, som vi har helt nede ved vannet, på nedsiden av Kragerø Resort. Der er det topp stemning, det er mye som skjer under sommeren, med både konserter og andre typer eventer, så det er the place to be, vil jeg si.
3: The place to be.
1: Ja, jeg har jo vært der, og det var jeg husker for noen år siden, da var det liksom litt kaviar, og det er champagne, og det er liksom, det er ganske bra meny. Har den holdt seg bra, eller er det nå gått over til beefsnadder og blank flintsteik, holdt jeg på å si? Eller er det like bra?
2: Nei. Ja da, det er veldig fokus. Vi har veldig fokus på skalldyr, for det er noe med det at du sitter nede ved vannkanten og spiser skalldyr og skalldyrsplatåer og kaviar som du nevner, og alt det der finnes, og så har vi krydret menyen i år med litt nytt også. Det har vi absolutt gjort, så vi ønsker jo å tilføre noe nytt til menyen hvert eneste år, da, så at folk som kommer igjen ikke bør akkurat spise det samme. Vi får gjerne gjøre det, men vi prøver å utvikle oss sånn at vi har noe nytt hvert eneste år, så at jeg holder et høyt nivå.
1: Ja. Og hjembyen din, Fredrikstad, der er det jo faktisk utrolig koselig å ligge med båt der også, fordi der er det jo fullt av restauranter. Ja, det er overraskende. Jeg husker første gang jeg var der på sommeren, det er jo videre å bli noen år siden, overraskende mye restauranter, altså.
2: Ja, så det er jo det som er litt gøy med Fredrikstad også, er jo at det har fått seg en skikkelig oppsving med Bryggepromenaden, som begynte å bli litt sleten etter noen år, og så har de skjeinet opp hele området der, så det er fantastisk, da. Så, og det er ikke langt for de som har båt med litt størrelse å kjøre over til, nå vet jeg ikke om man skal si den riktige siden eller gærne siden.
1: Ja, ja, du må passe på. Si,
4: men, ja, du er jo midt imellom to stoler her nå.
2: Ja, det er, vet du, så jeg passer ikke ramle mellom her, men ja. Nei, men altså mellom og over der, så kjører jo folk over fra Fredrikstad til Tønsberg og videre ned ved kysten, og treffer jo lett inn i Kragerø også, så at, det er klart, det er veldig...
1: Det beste
2: veldig,
1: fra begge sider, med andre ord, altså, både Kragerø og Fredrikstad. Det var koselig med å prate, Espen. Ha det en god sommer. Ha det godt, da.
2: Takk i like måte.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
1: Da sier vi også da god morgen til hele Norge.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi har Morgenklubben på Radio Norge. Det er sommer, noen har sol, noen har regn. Vi skal ha dagens fun fact.
3: 3% har løyet på CV-en for å fremstå som mer egnet for en jobb.
4: Oi. Oh, ja, men det må jo, altså jeg har aldri søkt på noe særlig
3: jobb. Nei, jeg drev akkurat og tenkte på det. Ikke, når var det man skrev en CV sist? Nei.
4: Men jeg hadde nok glatt ljuget, ja.
2: Mm. Og du hadde gjort det?
4: Ja.
2: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Nei, selvfølgelig hadde du det.
4: Ja.
2: Hvorfor det?
4: Du må jo albure deg frem her i livet.
3: Ja, men hva er det du skal lyve på? Du har jo vært her i siste 17 årene.
4: Ja, det er derfor jeg sier, men hadde situasjonen... Nei, nå er jo løpet kjørt. Jeg skal ikke utesøke noe mer jobber her, men jeg tenker det at hvis situasjonen hadde vært annen, og arbeidsmarkedet var så presset, skulle jeg døtta på litt og fremheva meg selv litt
3: vært
4: der.
3: Vært litt advokat et par år og sånn?
2: Ja.
4: Ja, eller kjøre det, ikke advokat og hjernekirurg, men du kunne døtta på en liten luring.
2: Nei, vet du, det hadde jeg aldri tur, for sånn blir alltid avslørt.
3: Det kan hende at jeg hadde løyet også og sagt at jeg fullførte videregående.
2: Ja.
4: Det kan du.
3: Du
4: har mistet papira.
3: Ja.
2: Ja, at du bare...
3: Er det en arbeidsgiver som hadde gitt å sjekke vitnemålet mitt fra videregående?
2: Videregående? Nei, det tar du som god fisk.
4: Ja. Det du hadde sagt da, etter videregående så tok jeg et fri, og så videre.
2: Jeg hørte et intervju her nå med... folk skriver jo ikke CV-ene sine selv. Det er jo AI som gjør.
3: Ja, selvfølgelig. Det kan være all digg.
2: Alle bruker det, men da er jo disse som ansetter folk, de er jo møkkalei å lese de samme, for at de blir ganske...
4: De kjenner dem igjen, vet du?
2: Ja, de kjenner, de blir det samme.
3: Ja, men det følger på CV og søknad, da.
2: Ja, jo, det er riktig.
3: Ja.
2: Det blir følger på CV og søknad.
3: Hva er det CV så for igjen?
2: Curly Vitalis?
3: Ja, nei, jeg husker ikke. Curlum Vitalis. Ja, det her er jo sånn man lærte på skolen.
2: Curlum.
3: Det er for lenge siden man har vært på.
4: Du begynner å ljuge nå. Du begynner å ljuge. Du har ikke noen skolegang, du.
2: Curum Vascosis, Curlo. Wap.
4: Hva betyr det?
3: Curriculum Vitae.
2: Ja,
4: Curriculum.
3: Curriculum Vitae.
2: Vita Pro. Ja, den er grei. Vi lar det ligge.
4: Curriculum Vitae.
2: CV-en vår, den er da...
4: Hvis du sender inn, dette er min curriculum vitae, det er ingen som skjønner hva det er, vet du.
2: Nei, ikke sant. Dette er Radio Norge, det var dagens fun fact.
5: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
10: Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal.
1: 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
18: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
19: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
20: Dette Radio Norge.

0: Det Anine Olsen snakker om jo navnet på ukas podcast. Hun skifter navn hver eneste uke ut fra hvem som gjest, og nå det deg, Anine.
1: Nå det meg.
0: Jeg alltid usikker på liksom, om man skal ta det i det snakkes mest om akkurat nå, eller skal vi ta det kronologisk, eller hvilken vei skal vi ta det? Mm. La oss ta det kronologisk. Ja, okay. Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Hva var din vei inn?
1: Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Jeg begynte å poste på TikTok, og vet du hva? Folk kan synes litt mye forskjellig om det. Liksom, jeg skjønner godt at mange som bautere i liksom, bransjen tenker at fy faen, det er lett, liksom, så bare logger på en app og plutselig liksom, blir kjent over kanskje et år da, i forhold til andre som må jobbe altså beinhardt i flere år. Da. Men det liksom, når YouTube kom, så var det liksom greia, og så føler jeg at TikTok den nye YouTube. Da.
0: Ja, ja.
1: Så det var jo det jeg begynte med. Og fy faen så mye kontakter man får via der, hvis folk synes det var alright.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Men hva begynte du med der? Var det... Hva slags type innhold lagde du liksom i starten?
1: Altid vært veldig lik meg selv og lage liksom innhold med meninger.
0: Ja.
1: Hvor jeg kommenterer på et eller annet, eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skeives rettigheter, kropp, kvinnehelse, feminisme for det meste.
0: Ja.
1: Men det sterke meninger, og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på. For det ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten.
0: Ja.
1: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting, som jeg jo gjør. Jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant? Med Amnesty. Mm. Og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har en liksom kjip, tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, hvis du skjønner.
0: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, så ja. At man må ikke levere alt selv om det alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
1: Det litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det derfor liksom folk gidder å høre
0: på. Men hvor gammel var du når du begynte med det?
1: Jeg har alltid vært litt sånn på... Når Vine kom, så var jeg litt på Vine nå, liksom. Ikke at jeg hadde noen følgere der, men alltid likte å lage ting.
0: Ja, ja.
1: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
0: Ja, ok.
1: Mm.
0: Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
1: Absolutt, ja.
0: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
1: Ja, familien min.
0: Ja, er de politikere, eller er de hva?
1: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
0: Ja.
1: Så ja, jeg er bare rett og slett produkt av moren og faren min.
0: Ja.
1: Som når pappa, når han er på jobb, så sier alle det til han. Ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
0: Ok.
1: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det er bare alltid liksom, jeg tror jeg bare har lært at liksom, det å ha meninger er bare fint.
0: Ja.
1: Det er ikke noe gærent i å mene ting.
0: Og sikkert ha oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ting kan koke, og så er det greit igjen etterpå. Liksom.
1: Helt greit å være uenig på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det er utrolig befriende å si hva jeg mener. Da. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på i for eksempel jobbsammenheng, bare fordi man er tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun er lat, for hun er tjukk.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det er noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også, kanskje, da.
0: Ja, ja.
1: Ble en liten ekstra del av det.
0: Men tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker, eller...
1: Nei, jeg tror egentlig ikke. Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok så fortalte jeg ikke det til de.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn i det. Fordi at jeg tenkte liksom, kanskje de skjønner det ikke helt, ikke sant? Og så er det jo en litt egen side av meg, ikke sant? Mm. Eller sånn litt annen. Du vet jo hvordan... Man er en person på jobb, og så er man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
0: Ja.
1: Fordi jeg yngstemann, ikke sant, hjemme og var en av de aller yngste I hele familien. Så jeg tror bare litt sånn naturlig sånn yngstemann-syndrom, at man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo I kjeften på meg. Så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud. Kom til så mye du har lyst, liksom.
0: Ja, men da det en typ som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
1: Nei, sant.
0: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
1: Sant. Ja. Så jeg tror ikke jeg fortalte dem hva jeg drev med, sånn før jeg var med på et program som heter, veldig, veldig random, det heter Norske Beefer.
0: Ja, ja.
1: Og det fortalte jeg dem ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt, kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne I en medias res, liksom, hvis du skjønner sånn, ja, ja. Jeg skal være med på NRK-greie. Mm-hmm. Men så snakket jeg med, det jo sånn psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du med på, så det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han, at nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
0: Ja.
1: Bare si hva du driver med.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingen, og så var jeg sånn, ja, nå jeg med på det, fordi.
0: Mm-hmm.
1: Enjoy. Se på om dere vil.
0: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Vi har altså fått cirka den beskjeden sånn.
1: Ja, sant.
0: Kan du ikke bare si det?
1: Kan du ikke bare si det?
0: Ja,
1: veldig ordentlig fyr. Så jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
0: Ja.
1: Og de var sånn, ja. Det jo jævlig fett Jævlig kult liksom
0: Men begynte de da å følge For at der jo folk litt forskjellige Noen sånn som vil at alle rundt skal se Og høre alt de driver med Mens jeg for eksempel sånn Jeg vil helst Når folk konfronterer meg med sånn Jeg hørte podcasten din I går Så ble jeg sånn, å nei, avslørt Eller sånn, jeg vil leve I et univers der jeg ikke tenker at Når jeg går ut herfra så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort
1: Nei.
0: Da vil jeg bare, da det, jeg har vært på jobb, ferdig
1: ja,
0: Så sant. Folk sier sånn, ja jeg har hørt på podcasten din og til og med mener du hyggelig så blir jeg sånn Da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
1: Ja, jeg tror, for meg det en mellomting
0: ja.
1: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det og det synes jeg hyggelig
0: ja.
1: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke I samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
0: Nei.
1: Så
0: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt I steika, så sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og du helt sikker på sånn,
1: nei, men de jobber med veldig opptatt av hva jeg poster da,
0: ja.
1: Så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster, og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til sendt ting, og vennene dem selvfølgelig med, fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere at de føler at de går og, pappa sa det da jeg føler at jeg står mot døra di på jenterom
0: ja, men man gjør jo litt det på en måte
1: ja. Så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye
0: Ja.
1: Men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha fordi de synes det gøy Jeg tror ikke det noe de føler at de må Fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg I bilen dem, Så ikke sånn, ja, her har jeg hørt på Frekvens Ikke sant, så de blander seg ikke Jeg tror de føler at de ikke vil blande seg Men de hører det fra folk rundt Og det viktigste for meg at de Altså sånn, det ikke noe overraskelse at jeg ble en person som sier hva jeg mener.
0: Nei.
1: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere. Fordi at, ja. Så de bare veldig, veldig stolte og liksom fornøyd med at hva enn det jeg driver med på en måte, hvis du skjønner.
0: Nå skal ikke dette være en podcast om foreldre dine.
1: Nei.
0: Men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
1: Yes.
0: Det vil jeg jo tro en podcast som jo I gang setter en del prat rundt deg.
1: Mm.
0: Så uansett hvor du nå, om det på jobben, så sier eller hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
1: Ja,
0: det stemmer det?
1: Ja, det blir absolutt.
0: Det noen temaer som sånn... Hva går I nå for tida, eller hva det flest sier sånn? Du, jeg hørte du sa...
1: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie var jo at når jeg startet opp denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb I dag,
0: ja.
1: kjørte sammen til kontoret. Tenkte jeg jo sånn, ok, Hvordan skal man liksom gjøre dette på en måte?
0: Mm-hmm.
1: Hvordan skal... For man kan ikke bare forvente at folk klarer å følge med fra et prosjekt til et annet.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte liksom det må være en skikkelig kul liste med folk. Og så tror jeg at jeg må utfordre meg selv litt.
0: Mm.
1: Så det jeg gjorde I episode nummer to, første gang, altså andre gang jeg noensinne hadde hatt en... podcast hvor jeg programleder med noen jeg kanskje ikke kjenner så godt fra før. Mm. For Fetisha og jeg var jo venner på fritida også, ikke sant? Så bestemte jeg meg for å invitere Simen Velle.
0: Ja. Ja.
1: Så det hang jo igjen veldig lenge, fordi at vi jo liksom veldig motpoler. Jeg på internett og sier dette og dette, han på internett og sier det stikk motsatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Og har jo vært mye gnisning der, og jeg har liksom, jeg har snakket om han, og kritisert han, og han har blitt stilt spørsmål om meg, liksom. Så det at jeg tenkte, herregud, for en perfekt mulighet i et debattklima som bare blir verre og verre, og det var jo en statistikk nå på at unge menn og kvinner blir bare mer og mer uenige.
0: Mm.
1: Hvilken perfekt tid å sette meg et rom med han,
0: ja, ja.
1: Og kunne komme litt overens. Fordi at inspirasjonen min til det var jo under valget så var det jo var det ikke et bilde av Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug som gikk viralt fordi de klemte, ikke sant? For jeg tror at folk liksom savner den der å være uenig om å være nei, være enig om å være uenig, for den ja. Finnes jo ikke lenger.
0: Nei, og det kan man jo si om politikere, da. Du kan si mye rart om mange politikere. Absolutt. Spesielt nå for tiden, men, eller ja. Egentlig alltid.
1: Ja.
0: Men de ganske gode på, for det har man jo spurt om opp gjennom tiden, sånn. Mm. Men dere diskuterer jo, uenige og krangler og slenger dritt og holder på, men ja. Det når dere møter, kan dere også på en måte være venner mm. utenfor? Og det har de alltid sagt sånn, ja, det ikke noe problem.
1: Nei.
0: Vi kan spise middag etter en debatt, og da det god stemning. Og,
1: ja.
0: Og, så de ganske gode på, de nok bedre enn mange andre, mer drillet på sånn, mm. at det kan være høy, litt sånn som du har drillet på fra din familie,
1: mm.
0: kan være høy temperatur, kan ja. Være veldig uenige. Men vi venner etterpå.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Så sant. Det litt ufarlig. Det ikke alle bransjer du kan gå inn i og hente en man har snakket om,
1: nei.
0: Og vært uenig med, og så det god stemning i et studio,
1: nei.
0: Tror jeg. Men
1: og jævlig god stemning der også.
0: Ja.
1: Det var jo derfor folk pratet så mye om det, fordi det ble litt sånn, her var det litt for god stemning. Så ja. De synes det var litt mystifistisk, da, og det ble masse greier, og ja, det ble
0: masse. Men fant dere noe dere var enige om, liksom?
1: Ja, vi fant, det begynner å bli en stund siden, men vi snakket vel litt kort om aktiv dødshjelp.
0: Ja.
1: Det synes jeg skal være tilgjengelig, og så, herregud, hva annet var vi innom da? Vi snakket jo litt, det var liksom midt i alt med kongehus og Epstein ja. Og alt det der. Ja. Og der det jo ganske lett å være enig.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så,
0: det felles fiende. Kan ja. Jo bringe hvem som helst sammen.
1: Sant, ja, ja. Ikke sant? Så, nei, det var rett og slett en utrolig hyggelig opplevelse. Og jeg fikk sånn håp om at, for ikke sant, det som du sier, de klarer jo å være venner. Og på de Arendalsuka, ikke sant, når mm. alle ungdomspartilederne, er der sammen, så sier jo de det. Herregud, har det aldri gøyere enn når jeg fester med de andre folka.
0: Nei.
1: Og så ble jeg sånn, faen skal jeg sitte her og surmule over folk jeg ikke kjenner engang fordi vi uenige? Og så gjør ikke de det engang.
0: Mm-hmm.
1: Skjønner du hva jeg mener? Da ble jeg sånn, hvis Simen Velle og jeg kan prate sammen i samme rom da jeg hadde liksom et håp om at det skulle inspirere andre til å klare det sammen da.
0: Ja.
1: Fordi folk tenker sånn, å nei, de hadde aldri sittet i samme rom. Og da ble jeg litt sånn, da får jeg en faen i meg, for da har jeg lyst til å gjøre det motsatte på en måte.
0: Ja.
1: Men det må inkludere at vi tror at vi finner felles.
0: Men du kunne ikke tenkt deg å bli politiker selv?
1: Jeg har,
0: du er jo på en måte litt det. Eller sånn,
1: jeg er veldig ja. Interessert ja. I det. Jeg har tenkt på det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at det å være politiker er jo som å være influencer på steroider. På en ja. Måte, fordi at da må du virkelig vite hva du snakker om da. Og det jeg liker er at det er litt slingringsrom for at jeg kan kødde litt, at jeg kan snuble litt mm. at jeg kan komme med litt sånn unike vinkler på noe, at ja. Det ikke er en helt sånn streit, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: For det føler jeg er greia mi
0: mm.
1: og jeg bare har ikke lyst til å bli så ordentlig.
0: Nei, bli vingeklippet av partileder. Ja,
1: rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Det alle snakker om. Jeg har bedt deg ta med et tema til noe du mener at vi skal snakke mindre om.

0: Det er jo litt sånn spesifikt tilfelle, eller spesielt tilfelle fra meg også, for jeg ikke den største drikkeren.
1: Nei.
0: Så, og da, når den utepilsesongen kommer da, så det bare det eneste jævla mas om å drekke en vond, drekke en vond øl, ja. Og sitte og fryse i sola og hakke tenner, liksom, fordi ja. At, ja, men vi må jo være her. Hva annet skal vi gjøre, liksom? Og jeg helt med på ut i sola, men det der å... seriøst nesten drepe noen for å få plass på Los Tacos, liksom.
1: Mm.
0: Nei, det kan jeg være foruten.
1: Men tror du ikke utepils bare er en sånn samlebegrep for sånn, skal vi gå ut i sola, treffes, og om jo. Du velger å bytte ut den utepilsen med en laksebit, så er det ikke så farlig egentlig.
0: Neida, jeg bare, jeg føler som en som fordi jeg har aldri vært så glad i alkohol.
1: Nei.
0: Jeg bare, ikke sant? Folk sånn, fordi folk tror at det en syk historie bak. Har du en alkoholiker i familien, ikke sant? Nei, jeg bare, hvorfor spiser ikke du lasagne, liksom? Det fordi, kanskje du ikke liker lasagne. Og det samme for meg, jeg bare får vondt i hodet av det. Jeg føler meg ikke noe bra når jeg drikker det. Jeg må drikke veldig mye av det for i det hele tatt bli brisen. Og jeg har brukt så mye penger på å prøve å drekke meg drita og ikke få det til. Og så får jeg liksom bare sur oppstøtt og vondt i huet og liksom dagen etterpå blir ikke noe kul. Så jeg bestemte meg for litt siden at sånn, hei, jeg trenger ikke drikke. Jeg må ikke drikke.
1: Nei.
0: Så du sier, hva om du blir med på utepils og drekker noe annet? Oi, det var nytt for meg på en måte. Så jeg slutta egentlig bare litt med å drikke. Og jeg merker hvor avhengig folk av øl for samhold. Og det synes jeg teit.
1: Ja.
0: Sånn sett fra utsiden, det sånn når du på diett, ikke sant, så skjønner du sånn, faen, alt handler om mat. Alt er mat, mat, mat, mat. Kan du faen ikke henge sammen en gang uten å spise mat? Så øl litt det for meg, da faen kan jeg ikke... Kan jeg ikke komme på det uten å drekke meg drita full, liksom?
1: Mm.
0: Og jeg har alltid egentlig tenkt at jeg ikke opplever drikkepress. Det har aldri vært noen som kom igjen liksom, og drar den. Liksom. Men det den der følelsen at jeg konstant må forklare hvorfor jeg ikke drikker.
1: Ja.
0: Kan ikke jeg bare si, jeg liker det ikke. For det som et sånt stort mysterie for folk når jeg sier det.
1: Ja, ja.
0: At jeg ikke liker det.
1: Ja, tenkte noen ganger sånn, for det jo noen ganger, ja, så har man ikke lyst på alkohol den dagen da. Nei. Jeg har også noen ganger, jeg har brukt mye tid på sånn, hvordan skal jeg på en måte dodge den kula?
0: Mm.
1: På en måte, hvordan skal jeg få til å være med når jeg egentlig ikke, og for den aller liksom, minste motstrømsvei på det, er jo ikke på en måte, for jeg har hatt behov for å forklare sånn, nei, du skjønner, jeg har jobbet mye og skal, og så tenker jeg sånn, people don't care,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Mm.
1: Så ikke snakk om det. Du legger jo aldri merke til om de andre drikker, eller hvor mye de drikker, eller, ja, en venninne som helt utrolig god på å ta det ene glasset med vin, og så har hun det for meg helt, for det ingen som spør, og hun forklarer aldri ingenting, hun bare liksom helt sånn in silence kommer seg gjennom så mange sosiale lag uten å drive med det vi andre driver med, vi legger ikke merke til det engang.
0: Nei.
1: Bare sniker seg gjennom.
0: Ja.
1: Og det prøver jeg å kopiere.
0: Ja, sant.
1: Jeg vet at min variant av det ville vært sånn, nei, du skjønner at, og så prøver jeg å forklare ting som jeg har et behov for å forklare, men det ingen som har bedt om den forklaringen, eller som har behov for den forklaringen, eller?
0: Nei, kan vi bytte vennegruppe? Fordi det veldig mange, eller ikke vennegruppe, men sånn bekjentgruppe, tydeligvis alle jeg møter når jeg ute og ikke drikker.
1: Ja.
0: For det en sånn evig lang, jeg tror så er det noen mange om hvorfor jeg ikke drikker på en måte.
1: Men tror du ikke det, er du helt sikker på at ikke du da først har gitt et eller annet tegn, eller en plikk som går i retning av sånn, nei takk, jeg tar en brus, altså bare et eller annet som gjør at de hekter seg på?
0: Det kan hende, jeg står som regel med et eller annet å drikke, liksom.
1: Ja.
0: 7-up eller noe sånt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Så da kan jo spørsmålet komme naturlig. Men at jeg må forklare det mer enn en setning, synes jeg. Så jeg var på fest i går, var på Ramon sitt albumslipp.
1: Ja.
0: Og en annen ting da er jo, jeg er edru, og det trenger ikke være noen som ser det, for da drakk jeg liksom sånn, ja, ikke sant, sånn der... hva skal jeg si, uoffisiell brus, holdt jeg på å si, så det ser like gjerne ut som en øl, eller sider. Så da spør ikke folk, liksom, men så har jeg en skikkelig hyggelig samtale med noen gutter, liksom, og så tenker jeg sånn, faen, dette var jo drithyggelig for meg, men kanskje de våkner opp i morgen og ikke husker en dritt, liksom.
1: Ja.
0: Eller kanskje de var veldig fulle, og egentlig ikke synes at, liksom, kanskje de ikke var så genuine, da, som jeg var.
1: Mm.
0: Så det er jo en annen ting, at jeg tenker sånn, kanskje vi hadde to forskjellige oppfatninger av den kvelden. For nå tenker jeg liksom dro hjem

0: Og var sånn, faen, jeg begynner å følge de gutta, de var drithyggelige. Og så sånn der, kanskje de ikke husker meg engang neste gang vi møtes. Hvem vet?
1: Den skuffelsen skjønner jeg, men det for det noe sånn ekthet over det som forsvinner på en eller annen måte. Hadde vi den samme opplevelsen, ikke sant? Men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg tror det var rett etter jeg var gravid første gang, tror jeg. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge, og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted. Vi hadde ikke vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Og vi skulle et eller annet sted, vi tenkte sånn, nå er det vel min tur, på en måte, for at en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene, liksom. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur. Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene, og ikke jeg. For jeg ble sånn, jeg sendte sånn, fy faen så skuffet jeg, at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå. Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der, og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn, selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang. Så spurte jeg dem å komme inn sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig, og du som skulle ta to øl i dag, sammen med mine venner, etter at jeg levde i alkoholsølibat. Og da sa han sånn, ja, men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner. Det er ikke noe sosialt vanskelig for deg. Jeg kjenner det ikke. Jeg er mye mer genert enn deg. Jeg trengte to øl for å overleve der inne. Og da fikk jeg litt forståelse, for jeg typer, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men for veldig mange er det jo det. Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man da har, da, og så blir du tatt fra den krykka, så blir det sånn, åja, så jeg må være meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
0: ja, det kan jo være veldig svårt for ikke. Mange. Ja, ja, nei, det er et godt poeng. Faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det er sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol. Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv. Hvis du skjønner. Og så om noe så mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger eller, eller litt angst da kanskje. Men jeg blir nok mer bevisst over meg selv når jeg drikker. Så jeg liker ikke det.
1: Derfor da begynner du å følge med ekstra, for du tenker, nå skjer det noe fremmed her som jeg må, da må jeg passe på litt. Det trenger du ikke når du ikke drikker.
0: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller, liksom, eller teit ting, sier jeg når jeg edrer, så jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teit ting på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det da. Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det da. For å sosialisere og...
1: Men jeg tenkte at du ikke trenger å forklare det da, eller sånn.
0: Jeg er helt enig.
1: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et annet tidspunkt.
0: Det håper jeg.
1: Man blir lei av
0: det. Nei, jeg er ikke sånn som står og, hei alle sammen, jeg drikker ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke
1: spørsmål?
0: Helt meg.
1: Spørsmål?
0: Har dere noen spørsmål til meg? Nei, men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så man prøver å skjule den. Kanskje jeg skal begynne å drekke ut av sånn de gjør i USA. Sånn pappe...
1: Pappepose?
0: Kanskje jeg skal begynne å gjøre det.
1: Nei, da skal jeg også gå rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør, Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det.
0: Nei,
1: men,
0: jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
1: Nei.
0: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
1: Og så bare ta med noe du mener at vi skal snakke mer om. Hva er det?
0: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv liksom positivt lada. For jeg synes at
1: har du eksempler på det motsatte? Eller er det...
0: Ja, på det motsatte.
1: Ja, er det noen kvinnelige interesser vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
0: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, da, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta. Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da, da er du fortsatt teit. Så uansett hvor du rir og vender deg, som ung jente, så er du teit. At man liksom alltid prøver å rakke ned på de tingene da. Mens gutter liksom, jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritteit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn, jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier, jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen. Så blir jeg sånn, men faen, det... Og da kan jeg bli veldig sånn... vad ska jag säga, över vad ska jag säga, over woke, för det där är sån det är patriarkatet som önskar att du ska inte be om hjälp. Ja. Det är en feministisk handling att be om hjälp och ta plats. Ja. För att du har lärt hela livet att nej, jag trenger inte hjälp och jag klarar mig själv och men i akkurat i det exemplet så är ju män också de också är ju inte jag vet inte om du har samma erfaring men män är också väldigt glada att gå till legen.
1: Nej.
0: De liksom nej, jag trenger inte det och men jag känner att det är lite olika för de män går inte till legen för de säger så nej. Det är rädd
1: för att få en finger i rumpa, tror
0: jag. Det också. Det också. Men ikke sant? Rädd för finger i rumpa, men också sån men det är inte något gärnt med mig.
1: Ja.
0: Eller sån jag har inte ja, tuffar sig.
1: Jag är
0: inte sjuk. Jag har inte ont, men kvinnor däremot känner jag sån jag har ont, men jag vill inte plaga någon.
1: Ja.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Og sammen med, fikk en snap av venninna mi her om dagen, som sier at jeg invitert til en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke lyst til å være den personen, men jeg må se den kampen.
1: Ja.
0: Og da sier jeg at, vet du hva? Nå det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt også, fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine, ikke sant? For fotballkamper.
1: Ja.
0: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, fordi du skal få lov til å se på fotball du også.
1: Ja, ja.
0: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes kul. Spill fotball eller se på fotball. Mm. Jeg så lei av at man teit uansett hva man gjør da, som jente.
1: Ja. Ja, for da tenker du, jeg bare prøver å følge resonemanget, for hvis en jente da gjør noe som sånn historisk sett typisk gutter,
0: ja.
1: Så gjør vi oss til, for vi prøver å være guttete.
0: Ja.
1: Men hvis en jente gjør noe som veldig typisk jentete å gjøre, så vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
0: Sant. Tenk,
1: og være i midten, eller sånn.
0: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe å være i midten. Det jo samme liksom, hvis man ligger masse rundt, da du hore.
1: Ja.
0: Men hvis du jomfru, faen, da du jævlig kjedelig.
1: Prippen, eller?
0: Prippen, ja. Ja. Ikke sant, prippen. Så det, jeg føler, det
1: at det litt mer slingringsmån for gutta på, at jeg de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
0: Ja, men samtidig ikke, fordi at å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke ja. Sant, du får ikke lov til å gå i rosa engang.
1: Nei.
0: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er, så det, er liksom, det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det i det hele tatt.
1: Mm.
0: Men når jenter gjør det, så liksom, ville tenkt, är det kanske fordi man blir misunnelig liksom? Fan, jag har också lust att spela fotboll eller sånt. Fan, jag har också lust att gå på ballett, men jag törr inte så då med mobbe hur som spelar fotboll liksom.
1: Mm.
0: Hur guttejenta?
1: Jag vill bara tänka på sån jag har ju en gutt och en jente.
0: Ja.
1: Och de är väl sån historiskt sett som klassiska. Gutten driver med gutteting och jenta ja, driver med jenteting. Ja. Utan att jag tänker att jag är någon sån väldigt upptatt av det som mor och farna inte väldigt upptatt av det heller. Så, men det är ju lite vad väninnan gör och vad gutta gör sånt. Men ja. Det var ett litet ögonblick där jag klarte att övertala min son att börja med handboll.
0: Ja.
1: Det var inte grejt.
0: Oh, nej.
1: För gutta.
0: Oh, nej.
1: Det fick besked om sån, "Hej, här spelar vi fotboll." Sån. Oh, ja. Han likte nog det han var kort att banka mig så jag säger det här, men ja. Jag menar fortsatt, även om han är oenig med mig, att han likte handboll bättre.
0: Mm.
1: Kanske önske från mig bara. Men sluttet med håndball, fordi det drømmer man ikke med.
0: Ja.
1: Det er jo litt sånn provoserende, at man, når man ser, enten om det er jente eller gutt, altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til, fordi gruppa mener at du skal gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Og da synes jeg jentene er sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom ni ja. Jenter og en gutt som driver med dette.
0: Ja. Mm.
1: Så synes jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han ja. Inn som en del av gruppa.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
0: Nei, sant, ikke sant? Hvis du en jente som går sånn bilmekk eller hva faen
1: ja.
0: Hva faen, glemte jeg alle navnene på alt som skikkelig mannemannet å gjøre, snekker, ja. Snekkerlinja
1: ja, ja.
0: Så fordi det som gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også har jo liksom rosa snekkerbukser, rosa hammer og
1: ja.
0: Så det, jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot, jeg håper det, for jeg føler jenter veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom
1: ja.
0: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det
1: men så løper man til synes det handler om liksom hva, jeg trenger ikke å være barn eller kan være ungdommer, voksne, hva som helst hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi ja. Hvis du som jente går inn I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
0: Nei.
1: Men hvis du går inn og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, hehe, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
0: mm.
1: så det også veldig lett å plukke. Det nesten sånn ja. Når du går inn på en pub hvor alle drikker øl med brusen din, hvis du så signaliserer sånn, hehe, hei, dette jo litt rart,
0: ja.
1: Så stiller man spørsmål.
0: Mm.
1: Men hvis du ikke stille spørsmål med det valget du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
0: Nei.
1: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
0: For man ser jo
1: så må man bare gi dem masse selvtillit på
0: 100%.
1: Ja.
0: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
1: ja.
0: Mann som driver med make-up og hår.
1: Ja.
0: Tim Christian, mann som driver med makeup
1: ja.
0: Og det jo altså, alle disse superduper kjente designerne liksom Karl Lagerfeld eller hva mm. enn og, liksom, alle, det utrolig mye skjeve menn
1: mm.
0: som får total innpass av kvinnene sånn, mm. jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene liksom sminkørene og influenserne I Norge
1: ja.
0: Som kanskje et sånt jenteyrke, ikke sant?
1: Ja.
0: Men liksom Nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom kvinnedominerte yrker, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
1: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har ikke det? Vi har I hvert fall to stykker som veldig sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
0: Ja, det kult.
1: Men jeg bare kom, nå skal jeg si... En ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Det alle snakker om. Jeg veldig redd for å fly,
0: ja.
1: Og så kommer jeg inn I et fly, og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot, så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi. Der kommer min fordomsfullhet på sånn, skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann.
0: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg, ja. Føttene opp på bordet.
1: Men da var det en som satt meg sånn, Og du skal være enda tryggere, og det har jeg tenkt på etterpå sånn, med en gang, hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke, eller en mann I et kvinnedominert yrke, mm. så de antageligvis enda bedre, for de har både liksom måttet blitt gode I yrket sitt som alle andre, ja. Men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn,
0: mm.
1: så de har virkelig kjempet seg gjennom med nebb og klør for å komme seg dit de så de antageligvis, den beste sminkøren antageligvis mann, og den beste ja. Piloten antageligvis kvinne, fordi gjett, Tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
0: mm.
1: Så når jeg så kvinnelige piloter nå Så ble jeg sånn, ja
0: Thank you for your service
1: Hun god, hun ja. Der god
0: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom? At mange menn som driver med det du driver med Får jo ting gratis I hendene Og jeg snakket med noen om det I går At det jo mange konsepter på TV
1: mm.
0: Som ikke selges fordi konseptet bra Men fordi kanskje duo da Som du putter på
1: ja.
0: Funker
1: Ja.
0: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer
1: mm.
0: Men får ikke like mye penger Får ikke Nei. Like mye budsjett
1: jeg vet ikke om jeg har kjent så mye på det der Men det eneste jeg har kjent Nei. På I vår bransje nok at jeg, Og det jo nesten disfavør av eget sønn At jeg synes gutta ja. Nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem Enn det jentene
0: ja, synes du det?
1: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem Mens ja. Vi jenter nok litt mer Og det kanskje en fin ting og en dårlig ting At vi nok litt mer, ikke så opptatt av jentene Men vi opptatt av alle
0: ja.
1: Som jo egentlig en fin side
0: Ja, men gutta opptatt
1: mens av gutta Men hvis jentene hadde rottet seg sammen Og løftet hverandre frem Så ja. Kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også Som vi har I veldig mange andre bransjer
0: ja.
1: Men du får ikke Som jente nesten helt umulig Å få ordentlig innpass I guttastemningen
0: Absolutt, ja, ja. Sant? Det gæren. Jeg føler kanskje det kanskje det et generasjonsskifte der nå, for min oppfatning av min generasjon
1: mm.
0: en sånn utrolig sånn unionizing av liksom, fy faen, hva det vi driver med?
1: Mm.
0: Fordi nå har jo liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første til å skjønne at mannen å gifte seg, liksom å gifte seg med en mann, jo ikke det livet trenger å handle om.
1: Nei da,
0: ikke sant?
1: Nei, jeg veldig koselig
0: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
1: oh, ja.
0: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
1: Ja.
0: Og alle de gutta som jeg følger som jeg har fulgt fordi jeg tenker de vet hva som skjer på den dagen her og liksom de bryr seg om de ja. Tingene der, de poster jo ikke. Så jeg har jo
1: jeg helt... Jeg synes bare det virker som gutta ganske flinke til å lage gjeng liksom.
0: Ja.
1: Og bryr seg mest om gutta.
0: Ja.
1: Og så synes jeg virker som jentene i litt sånn kampmodus kan være sånn jentene skal, men ja. Så vil de egentlig plise gutta de også.
0: Ja, skjønner.
1: Så alle litt opptatt av å plise gutten, både gutten og jenta. Og da, ja,
0: absolutt.
1: Og da gjør vi jo det litt vanskelig for oss selv, på en eller annen måte.
0: Ja. Ja, det er jo vond vane å vende det, når det har vært sånn vi har blitt lært opp siden, hva heter det, tidens morgen. At man skal leve og eksistere for en mann, liksom. Og det er jo ikke bare å riste av seg det, heller ikke i en jobbsetting.
1: Nei.
0: Men herregud, bytte generasjon, eller? Det er jo jævlig hyggelig å høre at guttene på jobb og som i liksom din krets dytter hverandre fram.
1: Ja, det synes jeg de er gode på.
0: Ja, ja. Det skulle jeg ønske det var mer av i min generasjon.
1: Ja. Jeg tenkte på sånn på vennesiden. Jeg synes gutta er flinkere på faktisk akseptere forskjeller i guttegruppa i større grad enn det jeg synes jentene kan være. Jeg synes det er mye mer bitching for å bruke et blant jenter i en gjeng enn det er blant gutter i en gjeng. Må jeg innrømme. Det er noen ting jeg tenker at gutta er bedre på enn oss jenter.
0: Ja. Ja, da, men jeg skal ikke si at det ikke er sant. Det er jo... Ja.
1: Men jeg skulle huske at... Liksom,
0: 100%.
1: Ja.
0: Men hvis det er din opplevelse, så er jo det din opplevelse. På en måte, og det er ikke sånn at jeg aldri... Altså sånn, alle har jo gått på en ungdomsskole, på en måte. Jentene var ikke alltid de hyggeligste jentene.
1: Nei.
0: Så det er ikke noe sånn at det, bare fordi man er jente, så er man grei. Det er på ingen måte. Nei. Det er jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
1: Og så kjenner jeg ble satt i en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, nei, det har jeg ikke lyst til, for jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
0: Nei.
1: Jeg har lyst til å komme dit uten å kjempe den kampen, på en måte.
0: Ja, den skjønner jeg
1: godt. Og så kan det
0: godt
1: hende at jeg er naivt, sånn, vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på at jeg måtte... Ja. Unite med jentene for å slå
0: sånn topp kvinnelig podcast. Nei, ja, jeg vil bare ha topp podcast.
1: Må det være en kamp liksom?
0: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
1: Ja. Nei, da kjente jeg på masse sånn. Da ble jeg kontrær og ga motstand.
0: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det er jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt og jente ting. Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
1: Ja.
0: Men jeg føler jo at, ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større i liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg. Og i hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den er brutal.
1: Men klarer du, når du setter deg ned og tenker sånn, jeg liker, nå tar jeg random eksempel, bare fordi vi har snakket om det allerede, jeg liker fotball bedre enn håndball fremfor da.
0: Ja.
1: Jeg for eksempel har såpass mye trass i meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger. Sånn, mener jeg dette, eller mener jeg dette for å mene motsatt? Jeg vet aldri når jeg er meg og når jeg er kontrær. Er du helt på merke på din egen personlighet? På sånn, klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe fordi du har lyst til å...
0: Si det motsatte?
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig er å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk i går.
1: Ja.
0: At hvis jeg gjenforteller riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem er god, så driter jeg i hvem som har kommet med det forslaget.
1: Ja.
0: Ikke sant, om det er høyre eller venstre eller opp eller ned.
1: Ja, ja.
0: Jeg er helt der. Jeg driter i hvem faen som sier noe. Jeg kan prate, grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle. Fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilket parti du stemmer på da.
1: Ja.
0: Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang. Liksom. Helt feil oppfatning. Det jeg synes er teit er når folk blir med på den bølgen som skjer nå. Høyre bølge, den vil jeg være med på. Fordi det er alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, jeg spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP. Så sier jeg at han...
1: Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
0: Ja, han har vært åpen om det, ja. På internett. Så sier jeg, du, faen, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
1: Ja, ja.
0: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg jeg sulter etter mer forståelse.
1: Ja.
0: Jeg lei av den der totale mot hva heter det? At man helt på andre siden, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint, fortell meg hvorfor du stemmer FRP og liksom gi meg, faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt.
1: Ja.
0: Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, når jeg har en genuin samtale med noen, og jeg prøver å forstå, så svarer de ikke.
1: Ja, kanskje jeg, ikke de skjønner det selv, da. Det er vanskelig å forklare noe man ikke skjønner. Hvis, de da, hvis du bare har blitt med på en masse suggesjon, uten
0: og det er poenget mitt.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du stemmer FRP, og du forklarer meg, dette er hvorfor, og dette er hvorfor.
1: Ja.
0: Og jeg skjønner at du skjønner hva du snakker om.
1: Mm.
0: Helt fair. Fordi det er ytringsfrihet, og det er... Nei, ikke ytringsfrihet, det er demokratiet.
1: Ja, ja.
0: Og selv, det er stemmeretten din. Selvfølgelig skal du bruke den. Jeg driter i hva du stemmer. Mm. Du må bare vite hva du snakker om.
1: Ja.
0: For min del.
1: Ja.
0: Men jeg opplever ofte at... nå var det bare for å ta et eksempel, da.
1: Ja, ja.
0: At de jeg kanskje er mest uenige med... mange, og spesifikt mange FRP-er også. Når jeg spør og prøver å ha en åpen samtale, nekter å svare.
1: Ja.
0: Eller så bare vet ikke hva svaret er, på en måte. Nei. De vet kanskje ikke hva hjertesaken deres er.
1: Nei, så når du har en mening om noe, eller bare om du liker hvit eller rosa fisk best, liksom, så vet du at det er det du gjør, fordi du, har ikke bare, du mener ikke noe bare for å mene noe.
0: Nei, jeg har...
1: Du kan svare på spørsmålene, på en måte.
0: Ja, jeg har et eller annet greier i hjernen min som ikke tillater meg på en måte å... Jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Jeg må... Ja, der er jeg veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men jeg har aldri hatt behov for å bare si imot noen. Jeg har null problem med, og det synes jeg er en av de beste kvalitetene mine, at jeg kan si, kjempegodt poeng.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på før.
1: Nei.
0: Og det synes jeg flere folk burde gjøre.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg hater at det sånn folk ser på meg, men samtidig skjønner det veldig godt, fordi innholdet mitt jo veldig ensidig. Jeg holder mange monologer, ikke sant? Så... selvfølgelig blir det inntrykk at jeg tenker sånn, og alt annet er feil. Det er feil inntrykk av meg da.
1: Ja. Men da er det jo fint at du har gjester i podcasten da, som kan nettopp si noe annet, hvor du har muligheten til å si sånn, det har jeg ikke tenkt på. Og få vist det også. Det er bra det.
0: Jeg synes det er en veldig viktig kvalitet, bare at man må snakke sammen.
1: Ja.
0: For det som skjer i samfunnet vårt nå, funker i hvert fall ikke.
1: Nei. Så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utepils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser i positiv forstand.
0: Men vi kan jo endre på den. Jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsrolle på begge sider. Men liksom, selvfølgelig, jeg naturligvis er jo veldig opptatt av jentene, fordi ja, det er de jeg. Liksom, jeg er jo veldig opptatt av menn også, men ja.
1: Det er jenter som er flokken din.
0: Det er rett og slett flokken min, altså. Det er de jeg har lyst til å passe på. Og jeg har lyst til det, som jeg sier. Det er jo... Jeg har postet hver dag på mannedagen, for jeg bryr meg genuint om den dagen. Jeg trenger ikke være en mann for å bry meg om at menn tar selvmord. Nei. Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse. Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri. Ikke sant? Det er bare sånn... Man burde bry seg om folk... punktum, ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstra di ble voldtatt? Hva om mora di ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner og går ut? Vi kan ikke bare synes at det er dårlig uansett. Så ja, nei.
1: Man må bry seg om mennesker, punktum. Jeg tror vi bruker det som punktum, kan ikke bare gjøre det?
0: Ja.
1: Tusen takk, Anine.
0: Selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi ska vinna VM, ja.
10: Vi ska vinna VM. Vi ska vinna.
11: Ja, kanske vi bara ska ta gullet på forskudd egentligen. Uansett, husk måre potetgull till kampene.
12: Bare som måre.
13: Right Price Brød, Stian.
14: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Åh, en ekte butikk medarbeider.
18: Ja, wow.
17: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
20: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
22: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
23: For et VM, altså.
24: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
23: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
24: Fire timer, eller?
23: ja.
22: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
25: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
26: Jeg sitter bra her, altså.
25: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
26: Ja, jeg ikke så glad i solen.
25: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
26: Nei.
25: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
26: Ja.
27: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
28: Vitus Apotek.
29: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
30: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
31: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
32: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
33: Elton!
32: Enkel elbillading, som bare funker.
34: Hos Rema 1000 det enkelt at handle billigt til fodboldfesten. Og når kampene bliver sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
35: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
36: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
37: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
36: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
37: Nei, bare 5 kilo.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
1: De bästa podcasterna var natt. Hör ett stort utvalg av podcaster I Radio Norge appen eller på radionorge.no.
2: Radio Norge. 30 år gamle Karin Gustavsson sitter på midtsetet I ett välfyllt fly. Luften tørr og har en svak eim av kaffe. Kabinpersonalet går forbi med drikkevognen, og Karin hører mynter klirre når noen betaler for en pose pianøtter. Lenger ned I midtgangen står en mann og strekker seg, og en eldre kvinne forsvinner inn på toalettet. I bakgrunnen hører man den jevne, beroligende duren fra motorene. En monoton lyd som en del av hver flytur. Plutselig rykker de I flyet, og det begynner å riste voldsomt. Karin hører folk skrike I sjokk, og ser mannen I midtgangen falle. Så, stillhet. Det som om noe mangler. Den kjedelige duren fra motorene borte. Karin våkner med et rykk, og hiver etter pusten. Sovrommet mørkt, og sengetøyet klissete av svette. Det var bare en drøm. Den samme drømmen hun har hatt mange ganger det siste året. Hun sukker, snur seg I sengen og kikker på klokken på nattbordet. 04.32. Hun kan like gjerne stå opp. Det tidlig morgen den 27. desember 1991, og Karin skal fly til Aten. Det hun ikke vet... At marerittet hun har hatt så mange ganger snart vil bli til virkelighet. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Gjever, om SAS-flyet som styrtet og brakk I tre deler. Det vinter I Stockholm. Kullen får de fleste til å holde seg inne, men de tomme gatene lyses opp av utallige adventslys I vinduene. Dagene lange og mørke, noe som gjør at mange av byens innbyggere drar på ferie. Mange vil bytte bort den dystre vinteren mot sol, varme og bading. Omtrent 4 mil nord for Stockholm ligger Arlanda, Sveriges største flyplass. I dag... Tidlig om morgenen den 27. desember 1991 terminalen allerede full av forventningsfulle reisende. Noen på vei hjem fra julefeiring med slekt og venner, mens for noen har ferien nettopp begynt. 34 år gamle Ulf Sedemark kjører til flyplassen. Dekkene med pigger knaser mot den glatte veien, og lyden overdøver nesten helt tonene fra Roxettes hitlåt Joyride på radioen. Natten har etterlatt et tynt lag med snø på veien, og temperaturen ligger rundt 0 grader. Ulf har jobbet som SAS-pilot siden 1987, men har nylig kommet hjem etter å ha vært utlånt til et utenlandsk flyselskap en periode. Som mange andre sivile flyselskapspiloter har han bakgrunn fra luftforsvaret. Forskjellen mellom militær og kommersiell luftfart betydelig. Høyere lønn, mer komfort og betydelig mindre risiko. Det lenge siden Ulf følte presset med å måtte være forberedt på å skyte seg ut av flyet I ført tørrdrakt og redningsvest på hver flytur. Han svinger inn på Arlandas parkeringsplass og tenker at dagens skift vil bli som alle andre. Han vil ta av, fly og lande. Den 30 år gamle Karin Gustavsson sukker tungt av tretthet mens hun står I kø ved innsjekkingen. Det vært en tidlig morgen. Søvnen hennes ble avbrutt av enda et mareritt om en flystyrt. Men nå hun på vei. Ned til Aten for å møte kjæresten Dimitri. Hun har på seg kort skjørt, en halvlang jakke og flate sko. Ikke det beste valget for denne kalde vintermorgenen. Varmen fra Hellas føles som en ekstra bonus på en desemberdag I Stockholm. Kvinnen bak innsjekkingskranken spør om hun vil sitte foran eller bak. Karin blir overrasket. Hun har aldri blitt spurt om det før. Hun jobber vanligvis som bakkepersonell på Oslo Lufthavn, så hun har sjekket inn utallige ganger. Men dette spørsmålet overrasker henne litt. Lengst fremme høres bra ut, svarer hun, og tenker at det vil være fint å unngå det verste av motorstøyen. Hun tar imot boardingkortet sitt. Scandinavian Flight SK751 til København. Sete 4E. Karin gjesper før hun går videre mot passkontrollen og tenker at hun vil kunne sove på flyet. Snart er det tid for ombordstigning. En blond flyvertinne hilser passasjerene velkommen ombord. Karin går raskt i setet sitt og plasserer bagasjen i hyllen over setet. Inne i flyet er det uutholdelig varmt, nesten som en badstue. Men Karin vet at det alltid blir kaldere når man er oppe i luften, så hun beholder jakken på og setter seg ned. Hun har lagt merke til at flyet er av modellen MD-80 og er helt nytt. Det føles betryggende, tenker hun. Et nytt fly kan jo knapt gå i stykker. I kokpitten har 34 år gamle andrepilot Ulf Sedermark og kaptein Stefan Rasmussen nå tatt plass og går gjennom de siste punktene på sjekklisten. Dagens rute går fra Stockholm til København, videre til Warszawa, og deretter tilbake til København før endelig destinasjon, Barcelona. Flyet har 129 personer ombord, inkludert besetningen. Kaptein Stefan Rasmussen, en munter dansk mann, har nettopp kommet tilbake til kokpitten etter å ha gjort en siste sjekk av flyets ytre. Han skal fly i dag, mens førstestyrmann Ulf skal håndtere rapportene til de ulike enhetene som styrer flytrafikken under flyvningen, fra takeoff til landing. Kaptein Rasmussen har lagt merke til at det fortsatt er is under vingene, og førstestyrmann Ulf bestiller derfor en såkalt avising. Avisingen gjøres to ganger, noe som fører til at flyet blir litt forsinket. Men endelig er det klart, og kaptein Rasmussen gir julete velkomst til passasjerene gjennom høyttalerne. Døren til kokpitten er fortsatt åpen, og passasjerene foran kan se rett inn i pilotens kokpit. Dette er uvanlig, men kaptein Rasmussen liker det, da han mener det skaper en følelse av sikkerhet ombord. I kabinen går besetningen gjennom flyets sikkerhetsprosedyrer, mens de takser ut på rullebanen. I sete 4E synes Karin at det føles som det tar uvanlig lang tid å komme i gang. Men så hører hun endelig kapteinens stemme knitre gjennom høyttaleren. Flyet er klart til å ta av. Endelig. Karin tenker en siste gang på marerittet sitt, men bestemmer seg for å tenke på kjæresten Dimitri i stedet, og planene deres for nyttårsaften i Aten. Karin kjenner det velkjente trykket mot brystet når flyet skyver fremover, og akselerasjonskraften presser henne tilbake i setet. Når hjulene forlater bakken, lukker hun øynene og puster ut. Så kommer det første smellet. Karin åpner øynene. Smellet etterfølges av en ny lyd, som om noe skraper langs utsiden av flyet. Et skarpt smell høres fra høyre side, og flyet rister som om det har blitt truffet av et skudd. Hun føler panikken gå gjennom kroppen hennes som en isende bølge. Ved siden av Karin sitter en ung jente i en fargerik genser. «Pappa sa at det ville bli storm», sier hun. Men Karin vet, det skal ikke høres slik ut. Det kommer et nytt smell, og samtidig rykker det voldsomt i flyet. Hvis det første smellet høres ut som et skudd, høres lydene som kommer nå ut som kanoner. Karin trekker pusten dypt. Flyet har nettopp tatt av. Det vil nok bare snu og fly tilbake til Arlanda, tenker hun. Men slik vil det ikke bli. Førsteoffiser Ulf og kaptein Rasmussen sitter i kokpitten. Begge har hørt den urovekkende lyden som kommer fra høyre motor. Det bare 2 uker siden andre pilot Ulf fullførte opplæringen på den nye flymodellen MD-80, men han kjenner igjen lyden han nå